FM 8.

0: Tusind tak for i aften.
1: Kyrve, einasta førska mineralvatnet.

0: Ta i Toyota för el, ta vet man vad det gör då. 340 hästar, 500,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad det rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: Skalshals, en hosteie, her bæje viner og nutt anlitt hittas til stora dyster, goa løter og en goa kalda Tja Skalshals visar vi til folkbøtt, håndbøtt, darst, formular, kaprower og annan utrott av storskutja. Skalshals, du utrotter i nekst stortligar samma vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi ofta.
1: Träd var gott. Träd hävdar rattliga gott.
2: Smyr nu träd vid strandamalen.
1: Ja.
3: Jensen madrasser för Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är svenska mästare? Hetta mästare att här är framlåtar ett av strängaste omkvarvskraven och är det med de framkommande madrasser innan omkvarv i Öjheimenon. Och så är det rejsen knäsande gavar att lite i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

0: 100% förrest på FM.
1: Whoopsie, här kommer en bregare som inte skulle vara här. Hej, välkommen till dagsens sändning. Hej till er, sommarsändningen. Klockan är för en av Tuccio. Hej till FM 8 och är er versen tjadar här, Vank Danielsen. Att vi där har vi en klassa sändning av Skrånne. Av Skrånne är fyra mesta tonlager och idé. Vi har finnit ett lite förfall och ett lite av. Så här är du tog igen värre ungen tonlager och i studion live här av FM 8. Men att han har sommarfinna som är tätje, så Så verur live-talager atur høst det. Tutsut lett lo. Takk om det gleder deg til.

och kunde ta så en dagstur match day experience och så framvis. Det här var spännande att höra och det här får att han får att ta sig vi ta och i vid det färden en center av Etlova. Annars, ja, som sagt så go till några skrönne och jag tror jag vet inte hur att tonlock live tonlock här i studion någon så huxa jag att du Karl Lusare släpper av och en eka aktiv pastor av Daxen Sending. Jag snackar en center jar om Hedi, ta vi man lusha i teologi og jeg nevnte til oss This Love til Maroon 5 som jeg platt jeg sindsja i Singstar sammen med siste munne og hver vi hørte sindsjen så sa jeg okra gamla teltkammer hjemme av Tofton her som vi platt og tenkte okra Playstation 2 og sindsja mikrofonene og jeg dutte en kvart år i teksten og så framvis tog at jeg mer at bruka dagsins sending på høyra hver le hava tid som tid forbinda vi okkur avvist minne etla eina avvisa uppliving etla okkur tøylukt. Skriva til mun av 5.5.5.5 ein sang og et le som hever okkur høyt særligt a sida fyrir te som ja, saman tvunne vi okkur særligt minne etla tøylukt. Skriva til mun av 5.5.5.5 og kom vi tøyne boi på ein leie som hever tantutningin fyrir te og så chansen fyrir at jeg leie vi spalt her i sendingene Ulja Staurur 5.5.5.5 skriva meg tøyt le som saman tvunne vi et minne. Jeg fyrir et Byrja vi någon sanche byrja vi gåvon läge till att jag hoppas inte näkar här ute och ja lippar eller grätor till att här är kvarfallen ahöjdan från Bob Marley and the Wailers No Woman, No Cry.

Please don't shed no tears. Og til øyne munn har høyt antall tøyne her ute. Vånande græt og du ikke. Tøy at det en god dag hvor vi tar høst. Vi vet ikke at det kan her i sommerkjentingene. En god dag, og vi vet ikke at det kan godt le. Her i FM 8 så regner vi et halde humør høyt. Vi tar, ja, sånn det. Alt er god tøyne der fra 8. krigersen. Og nå har vi et enda øyne. Ja, vi vet varspa og vi vet livestreama. Håndbalten fra Utubo som nu løtene til akkurat først om mannen så vi ja, vi drar inn at det var godt vi drar inn at det var gode ideer her i FM 8 støyne øsne så det ikke det en gående og et godt lær og sendisen der hun særlig mest av teknologi vi får lukse nekve teknologi her og øsne for at jeg har pratet med en utlending sett i sendisene Men tannløyt grunn som vi færre spela nekka som alt mer har tidsskolo. Tidsskolo er skoen noen bovund, så jeg tymmer vel at to kære lusser så en parser av sendingen noen. Det som innskje, det at to skriver til min av telefonnummer noen, 512-925-925, at to skriver mer enn sms på inn av her. Her to forteller mer hva le, to innskje høyre, men øyne kanskje så det et le som sammantvunnet vi også avvist minne til at her, eller avvist tøyerskøy ut til noen løyve. Og så kunne vi lukke affæra down memory lane, at man skal si at det så snart. Det kan også være et godt minne hvis du har gjort jo arm, det blir ikke veldig gammelt. Jeg kan bryge med noe annet. Jeg minnes til at hun at han var livet i, om jeg var livet i min namme, av student. Ta hvert av sånn her at filmeren Trukk, Hermas Mikkelsen og Ergo, men spiller vi. Han kom ut om Nøklunda Sema Munte. Og høytesleie, ikke, men leie som blir spalt i enden av to filmen om, Hermas Mikkelsen og sin stender her og danser, og er kjent scener. Det är ett läge Scarlet Pleasure som heter What a Life och tar var och snackar giftsalen till öjna och Men det är läge, det är så sammantvunnen vid det här tog jag ska i min liv och hålla i sänchen är latt och det är en sån där, ja, det är frukt man huxar om framtiderna och man har inte så kvar öttar men ganska helt ur vänner och glädjer. Och det var också det här som sanken kom vid och det var också det här tog jag ska i som jag själv var ute av. Så kvar för jag hör den här sänchen så drömmer mig att du tar det gärna och jag känner att du tar tjänsterna. Skriva till mig vi in av 5.5.5.5 Vi noen leie her to ganske her sammantun der vi noen avvisa kjenslo etla okkurs minne etla anna og så skulle vi nok høyra det her i sendingsne 5.5.5.5 skriva mer enn på men jeg kan begynne Scarlet Pleasure vi sendsnån What a Life

0: Hatt her var Scarlet Pleasure, vi sanns noen What a Life. Dags til sending, hun er særlig mest av Tjernløyje, her i sommersendingene av FM8. Og jeg har sagt vi til hun at jeg kunne skrive inn av nummer 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- som ja.
1: Bara för att
0: det kan komma vi en läge som tid förbinder vi och håll sig lite och en känsla att låt minne eller ja bara att hålla. Och skulle lockna av 55 och så kanske vi spela läge och kanske vi läsa allt annat och allt annat. Skulle inte locka. Och är färre om ett litet bil att presentera den nästa läge. Men Arne där som hugger lycka. Jag kan fortälla det för men alltså den nästa läge. Arne är fyra få och SMS på in det eller gott. Men Arne vi får in i te så kan jag lycka grej för att nästa läge och kan minne till här att säga. Och minne eller kan ta minne minne till champra. Det är Kid Cudi och Erase Me som jag snurrar Kanye West vi. Och det här läget är ju ganska att jag såg till sövna att jag sätter för att lönna rocken runt av kampstället. Jag skulle upp ända livet och skulle bli runt i rocken B. Och det är så att jag var ganska inte alltid han raskaste. Och ta i... Jag så skulle ta inte runt när jag sökte en playlist. Och hans nedsjanken har varit hans första sjanken att ta i playlistan. Så kvar jag för att höra en nedsjanken så sökte jag mig själv och i hans nedsjöra hölen här till rocken runt. Och onkel huxar kanske men så är det så gott minne du förbinder vi till. Och gott och gott. Jag fick minst tror jag till akkurat här runt namn. Så jag vet inte hur gott akkurat urslig det var. Men det är mer rätt det vi att jag kanske inte läser så jävla när jag går oj. Alltså tror att jag heter gott och jag går faktiskt runt om mig. Och ja, så akkurat karakteren var så viktig. Så det är ganska mer till det. Det är vi att lära ju minne mig av att jag stack allt så tungt, jag stack allt så seriöst. Röjn att hon är där, röjn att jag har gått för att grunda om det och röjn bara att ge det bästa. Jag gör det mitt bästa till det här rockningröjnerna. Mitt bästa var till att bara något lätt minst tro. Och så är det dock till er liv. Skriva till in till 500-95-95 en sms på. Jag så kanske jag kan höra kvärt lär hur om kan sälja tuttning för det. Om du är minne eller en känsla eller framvis. Skriva också av 55-95 så kan vi kanske höra tuttla och gå till hur mynda tuttlöv. Vi får höra sanchen Erase Me tja Kid Cudi featuring Kanye West. Det är klassalä. Vi ska höra det för att det är bara bra förhållande. Okej?

0: Sommarsendingen sendt samstarv vi Jusk.
1: Hade här var Sir Duke, tja, Steve Wonder och ett fralukt lä. Skriva till utlocken av 5.5.5 sänd åkten en sms på in och skriva åkten höjte och sankarna en läge som kanske här läge har en säljande tuttning för det om det är gott eller gällt eller sorgblott eller gläligt. Det är upp till tyn. Skriva in till åkken en sms på av 5.5.5 så kan vi kanske läsa helt sannan och spela läge. Att som gör att här vi i Luda Drottnum om ett torsfest är gongo mestje. Så tillbaka skriv in, kanske så kanske du kan höra ut lä och så att ni man höra nek under gaulu av torsfest festivalen. Så skriv också en sms på in och så står vi i Luda Drottnum. Nästa sang vi får spela är bara läsne och jag kan läsne vi sänker solstrålan. Och hästen sangren han är bara en sån som där man är blind pappus med er och här till, ja, han syns bäst och döttar till lömmes och sån så är det här en sån sjankor som minner mig av mina sötsal och en av dem hjälpfuron och till döttren och ja, hon är kvarfallt min sötsal och hon är en sötsal. Vi får höra bara läsna och jag kan läsna vi sänker någon sötsal.

Hatta var sjangren The King of Wishful Thinking. Han kunde det samma i det här vagn där sen till att är väl det nog sagt att är är ja i öppen kanske om i skill konkurrens så kvar Princeton är vad wishful thinking. En annan skriver här in klockan av 5 mot rush nutch of hems nutch of hems här är vi till kon kom in vi tycker sangen John till att hesten höstauren och sommar sen den snä FM8 är själva mäster av lushar in John och go on town lodge go on lie go on lushar on och go on halt sanon. Ein skriver her av 5.5.5.5 Ona din sne tja Minds of 99 til ein ta beste danske sangen er vært om og gå an der til tuin herre. Nei, varst du kvært? Gå an der til tuin, kære lustere. Tu er sen gava til hentan heim til ditt öll. Vi får høyra The Minds of 99 Ona din sne. The Minds er jo etkjender til å spela øyla gåa live framførsler med landa til som er veri persne og hun er så vel domt og er unni öll dem som vore her og så sjående spalter øysne av voksbåtene ta ui voksbåten vær hilti oppi ui høttene ja tjattne til var øysne gå konsert hørt jeg er vær sjåler tog jeg han verre men jeg hørte at hun var gå. Vi får høyra The Minds of 99 Ona din sne. De kan skru inn klokken vi tikkar sangen ikke av 5.5 Nuttjofems. Og som gjør det her, er vi og lutter av drottnen om et tørsfest er gong og mest. Vi tar The Minds of 99 under din snei.

Du hast mich. Du hast.

0: Og hatt det her var leie til Nils Midtjord om Male. Og det spalt sambandet, og det var røsne løgnet som var Arjen, og tja ut I å, I give as good as I get, og leie tja Hattler og Charlie Pride, Kiss and Angel, good morning. Det alt spalt, tra vi at tid senda lusher ingen, hesa boa tøymane, og I sommer kjende ingen, og så høyra tid til hesen tid av ho til, og alt som skriver inn av 5.5.5.5 vi ui luta drottnon om 8. Torsfest at gongo mestje. Og den neste som vi får gjøre nå at jeg har faktisk ringt alle veien I vår til Oslands. Og I Oslandet her har vi jeg halte at det vice chairman I Oslandska felene Vuchinger og han har jo kanskje øyne akkurat kjent av rødt visser. Og det den samtalen for I hvert fall største mån at Jeg kan ikke fyre seg av Angelskund, så de må halte meg til gøyere, men kanskje også før slipper opp I midtelen. Sverre, welcome to the summer show here on FM1.
1: Thank you. I'm honored to be here.
0: And Sverre, just before we dive into the subject and our talk and conversation, can you just make a little introduction of yourself? Who are you and what do you do?
1: Yes, I am Sverre Gertal. I'm the vice president or vice chairman of the football club Víkingur Reykjavík. And I of course I'm on the board and I also am acting I am a huge volunteer in the club so I do a lot of things in here.
0: And when you are on the board and a vice chairman and you do a lot of voluntary work for Víkingur Reykjavík and in the Faroe Islands when we talk about boards in football clubs and so on it's very much I will not say yeah it's based on good faith and you could call it amateur level if you want there's no money involved people work besides it's just on their free spare time they do all the things how is it in your case when you're vice chairman in a club like Víkingur Reykjavík
1: it's exactly the same I don't get paid to be on the board I have a lot of time because I'm getting older so I don't work as much as I used to So I have a lot of time, so I basically just, all my free time is spent in Víkingur, doing all kinds of stuff, and I don't get paid for that. So we're huge on volunteering, and there's a lot of people that help us to create the every game, and to run the every game, and most of them are volunteers. Not all of them, but most of them.
0: Okay, so it's very much like the scale in the Faroe Islands then.
1: I would say so, yes. I think so. I don't know about the Faroes, but I would say so.
0: I can say it sounds similar, definitely.
1: Yeah.
0: And Víkingur Reykjavík, if you just, in a quick note, how would you describe the club and what does it, what's the culture and what's the scale of the club?
1: Yes, I think we are very proud to be a traditional neighborhood club. It's based in a neighborhood, so everybody in the neighborhood supports Víkingur, or should at least support it. So it's based in a neighborhood in Reykjavík. It's a traditional club. It was founded in 1908. So it's been in existence as one of the original clubs in Iceland. Since 2019, we have had really successful years. We were a relatively just a mediocre club before that, you know, basically. So we were going, we were in the first division, then in the second division, and then in the first division, the second division. Not very successful for decades. But since 2019, we have had a really good success. We've been in Europe every year since then. And it's basically, and it's been fantastic after we got Gunnar Vatnamar. He's one of the key players in the team right now. So the club is, and I would say that today and over the past maybe 5 years, we've been the most successful club in Iceland, title-wise.
0: Okay, so one of the more successful clubs, it's a neighborhood club, it's got a local culture and there's a lot of volunteering and it's a lot of the local people giving their hand to the club.
1: Yes. We call the stadium Heimavöllur Hamingjunar, which is a reference to that we want to be happy. Heimavöllur Hamingjunar means happiness arena. because it's the location of the stadium is fantastic in Reykjavik. It's always good weather. It's always sunny. It's always warm. It's like being in Tenerife. I couldn't agree. So we're sort of focusing on not only on football, but also on how people feel when they come here, that, to make this an event, so that people, families can come, have something to eat, have something to drink, and have fun meeting each other. So it's a community thing also.
0: And there's, do you say it yourself, the last 5 years have been your, you've been one of the more, if not the most successful football clubs in Iceland. And yes, as it's only 2 days ago, I think. Yeah, 2 days ago that you had another great result in Reykjavik when you beat Gjør in the first qualification round in Champions League. How was the feeling and how was the day and the night for you guys?
1: Well, it was frustrating because we won with one goal scored in the last minute or so or something. We should have won it bigger because we had the chances. I think we were dominating the game. So basically we're a bit frustrated that we didn't score more goals. But on the other hand, of course it's the Hungarian champions. So we're respectful of that. And we're sort of realizing the chances that we have going through. The day was really good. It was the weather was good for us, not so good for them. So it was raining and it was windy. But on the game it was good enough. So and we had a sold out venue and everybody was happy. So I think it was great.
0: And when I think about in terms of how established and maybe the level of each country's divisions and football in general. And when I think of Hungary, I think Ferencvaros, I think of the old Soviet Union and the clubs and teams that always have been in that area. When I think of the Hungarian champions, which in this case from last year is Gyor, I would presume that historically it would be a stronger team or a stronger establishment than an Icelandic team or the Icelandic division. Is this a sentiment of how the Icelandic division has developed, or is this just Reykjavik being Reykjavik, Vikingur being Vikingur? What do you think about the state of the Icelandic football division?
1: That's a very good question. I hope it's both. I think Víkingur has really matured in its way to play in Europe. So I think we have a lot of experience for over the last years on playing in Europe. We actually made it to the group stage in Conference League. What was it? 2000. I know it went even through it. Yes, exactly. We played Panathinaikos. So we are really experienced a European side. And that is something that you need to earn. You need to go there, and it's really difficult to mature in Europe. But we have done that. And Gjør in this instance is, of course, should be better. It should be. They're playing in a better league, a bigger league. So they, I agree with you, they should be better than us. But they are inexperienced team in Europe. And they haven't started their season yet. So they are sort of, we're lucky in that way, because we are in the middle of our season. So we're a seasoned team. We're glad playing together, and we're actually getting really good results. On the other hand, just have been, with each other for a week or two or something. So they are starting. That is a good for us.
0: Yeah, and I would think that it's also a sentiment to how you have worked within the club for the last years, especially the last 5 years, as you told us, where the club has been quite successful, both in the National League, but also in Europe, and made some good qualifications and also reached latter round in group stages in Europe.
1: Yeah.
0: Before we go to the other man you have in the room with you, and talk to him for a bit also, There's also I've heard some whispers about how Víkingur Reykjavík are trying to not commercialize but are trying to attach people and get people to the ground, to the stadium, to watch and support Víkingur Reykjavík. People that are travelers, people that yeah. come from other countries and so on. What is yeah. What is this this talk I've been hearing about?
1: Yes, a very good question and thank you for asking. My experience, and that I'm really interested in football, so when I am vacating in Europe or somewhere, I always look for a stadium. I'll always look for a football team. Is there a game this weekend that I can attend to? Even though it's in a lower league somewhere, I am always interested in experiencing a football match in a foreign place. So we thought, okay, we have something that is unique, I think, because it's a small stadium. When we're sold out, it's about 2,000 people and half of them standing. So the stand takes 1,100 people. So it's really small on a European scale. But we have sort of witnessed that when foreigners come, some in the past years, they have just stumbled on this, just walking past, heard something, come in, and they are really impressed. We're not competing with Liverpool or Real Madrid or something like that. But we have something unique, really closeness. Everything is really close. Everything is open. So it's a different experience. So we thought we should package this. We should help tourists take the decision of going to a match if they have the time to go with be with us in experiencing a game. So we sort of created or designed packages that we have now published in the booking sites that all the tourists that come to Iceland have access to and all the tourist operators have access to. So you can buy a package where you buy a ticket, access to the VIP room, and get a scarf and a seat. So it's easier for tourists that don't know the language, don't have the app that you need to buy tickets. We're making it accessible for them. So we have two packages, one that is a regular one that costs 10,000 Icelandic kronas. Is that how do you translate that to you?
2: It's about 500 Danish.
1: Okay. And then we have a sort of very, very expensive, we think, but maybe not expensive in Europe, a very special VIP package, which costs 50,000 kronas. But then you get a chaperone through the game, a legend from the past in Víkingur, Björn Bjartmas, who then accompanies you throughout the game and talks to you and tells you stories about how everything evolved and all the past victories. And especially, he's really very keen on telling you about the goals that he had scored. But that's a really good fun. So that's sort of what we're trying to do, is to open the stadium, which is traditionally very localized, very, very Icelandic. Nobody from abroad comes here to go to a match, but we're trying to open it up and make it more accessible for tourists. And as you probably know, we have a lot of tourists, so there's a lot of demand for something to do. So we're hoping to tap into that.
0: Yeah, and I would presume that it's also good for us Faroese people to hear about this offer, because not only are there a lot of Faroese people going to Iceland through Atlantic Airways and coming by sea with Norrøna, but yeah, there's a lot of Faroese people going to Iceland all year. So now they also have something else to do in Reykjavík when
1: Absolutely.
0: They are there.
1: The game, the Champions League game, we had a busload of Faroese people that came here. I think that they're basically going to the Víkingur game tonight, the Faroese Víkingur game. But they were here, so it's about 50 people, all friends of Gunnar Vatnamar. All family. They were really. I think they were. I didn't talk to them. Because I am also the public announcer in the stadium, so I was in the box all the time. But I'm told they bought a lot of merchandise, which is good for the club.
0: Yeah. And if there are Faroese people interested in this offer, in this package, once again, where can they find it and where can they acquire it?
1: Yes, you just go to vegangood.is. And it's on the front page where you can go and find more information about how to buy it and what is included.
0: Thank you.
1: Welcome.
0: Thank you very much, Sverre.
1: Yeah.
0: we will all the Paris nation will come to the Happy Arena in Reykjavik.
1: Yes. I would love to welcome you. We love the Faroese people, of course.
0: And speaking about Faroese people and the Happy Arena, on the 3rd of April in 2023, there was a Faroese guy who came from the Faroe Islands to Víkingur Reykjavík. It was Gunnar Vatnamar, and I think you have Gunnar Vatnamar with you there. And just before you give him some airtime, give us some intel. What have you learned about Gunnar Vatnamar in his 3 years in Iceland?
1: Well, Gunnar Vatnamar is fantastic. He's really relentless. He does everything really at a full nuts, 100%, gives everything. We sometimes think he gives too much, so we need to help him and saying, okay, you know, now you need to relax, especially when he goes to Landsliðið. When he goes to the national team, please don't play all the time, because he's really he gives everything to every game. So he's been a model player for us. He's really a big part of the success that we have acquired since he came. He's basically considered one of the best players in the Icelandic division. In every radio show, everyone when we're talking about who's the best one, Gunnar Vatnamar always comes up. So we're really happy with him. We hope that he will stay with us for a long time.
0: Yeah.
1: Even just move here. But he got 3 kids, I think. And we need all of them.
0: you need that Vatnamar blood in Víkingur.
1: Absolutely. Everything is better with Vatnamar.
0: And I think Sverre, you can try to follow along, but maybe it's going to be a bit difficult, but I think we were going to switch to Faroese for the next part. Gunnar Vatnamar, har du ers øysten her i tvonne?
3: Ja, jeg sitter her og høyre til for gode årene.
0: Og til gode årene, ja. Jeg rønte jeg spyrer han så at du kan få en sin godt kjølsa litt øysene.
3: Ja, det likte jeg ikke alt før.
0: Jeg var som du bruker for deg, men du, så vekst du i hvert fall den sin til, jeg tror jeg. Se du Gunnar, du er jo i Osland i 3 år nå. Hva er kjenslene i Osland? Hvordan er det å komme til Víkingur første sinne?
3: Ja. Det var rævd, ja. Det var rævd fremmed å komme her. Jag har hållit bara om att stå upp här till en större. Äntligen för en större buss mycket och torsan. Det var störst. Det var en störst hopp för att göra så knappt lite. Mitt i allt priset som var i följden. Men jag hade tagit. Det var rätt viktigt att jag tog väl mot mig. Det är jag på den här vägen. Och så ösning från Tajmon, från Sverige och hinnan att ta kom. Certifiera att det inte följt med ensamhållande. Så jag var tvärs inte runt det början där. Man åt det själv bra fast det på den vägen så. Så hej Malte. Det var så öppna då jag åt på den med till och prata med mig och bort att allt inte kat det man klar ju kat om då skulle jag på vi också så. Ja, Luisa sentur och fast hela isen det här där. Hur var sant det där? Där på just nämna oss när det. Viskas in the big talent. Fela ja, det är så lokaliserat. Att nabla någon och att tacka sig av kvar en öron. Jag jobbar kvar en öron. Så här var det största låg så följde mig kött rättes och jag hade sig antag så det var det ganska väl.
0: Och tog först alltså ja det gick ju alltid att det känns 5 år nämnde han här kanske vi har working kanske vi ett av de höst bästa linjer i Island och här tog vi vi tror jag de 5 år någon så tama se att det gick ju nog långt att där här i bra där öppnar vi.
3: Ja, jag hållt att det var bara men det är nu ger man det ju samma att det har haft en given hopp att lämna Jackson och gott timer runt om hoppen som tar så felar ju typ 4 ja så det så vi felar vi klara finns det och men väl inte så klart att jag fått långt det att ta stämpla efter det.
0: Och
3: tror för att det är så att ta väl något.
0: Akkurat, sjån. Og du først faktisk, du har kanskje sinnser mest, nu sykker jeg ut i førjon i det, at vi har løyger som gjør omsebeisrørtje i Italia og æsten, som kanskje i første tjonen, eller inkrent her, den der for åttende og annet. Gunnar, du varst, om ikke det er feil, så varst du 28 år gammel, og etablerer arbeidet som en av beste miveren i første deltene, men øyestning av første landslinjen, og ta i to tog avgjøren om at flytta åttende talans att bli inte fotbollslöjare. Hur så värt att attacka till ägaren att man 28 år, nu är det 28 år, är också att det är en också större luftbrytning att attacka att man kanske har funnit sig själv eller så.
3: Ja, det var så att det var en norsk spårning och inte har glömt att svära. Det var inte jag nämnt väl. Det var det inte. Det, man har ju upplevt den här och löjv här och har med och men vi stod från Konne och familjen så sätter faktiskt var ska visst du av honom på fotboll så måste du ändå nu så att det så att jag första frågan man kunde få åt annat.
0: Akkurat.
3: Och så jag blev alltid blev sent skoppa ut då och det jag kanske är så att du också i hej ja att åt vi tömmer också ut lägger tacka jävla nöjt ut då vänta i lucka i utsande och jag var så heldig att jag med väl så tömmer blev det knäskiga. Ja. Så tar det Det var väl sen du nej och ja, och så kom det sambandet med. Och det var rätt. Det var snett ett tog, men jag har alltid att det var det rätta värde som vi tog. Och jag är glad för det. Och jag har alltid familjen med.
0: Ja, först då först går det att jag säger att det är nej när man vinner sina känner eller finner. Ja. Och det är ganska nej när att vilken Grekavik fan vinner jag så här Gunnar Vattnamar.
3: Ja, jag hållt det där. Det lockas väl så igen. Jag hoppas jag säger det enkelt att det alltid ska göra.
0: Och när är må alltså vi mer kört. Alltså vi snackar om att det är lokalt förbättsfälla och jag känner gott folk och Lorvshingar som några lokalfolk som inte alltid färda så rävliga längt alltså lagar som har just där fram ur att nu till Wuchinge det lömmes Starbucks att här ösne och är det tar av er är inne kvar och gay lagar nu var gay lagar för det mesta och Savi LF alltså så ta en Wuchinger nu en affär fär åtta landa så fär han själva det ett annat fel som har Wuchinger
3: ja själva jag Det var jävla snett att man så var där i regnens först. Det följde mig jävligt ytterligare början. Men det är också ju annorlunda. Jag ser att det är lite mer läggpennar i Ursland.
0: Ja, det är en helt annan damer i regnens först i Ursland.
3: Ja, det är släxa sig hem.
0: Och Gunnar, här att änta. Kvart nu, hur är det? Du är nog inte vi tuschkvöld. Är det en skäg som ger om sig eller hur?
3: Jag fick en liten belastning av muskeln under uppbyggning mot jag nu. Och som är jävligt av helt och jag glädde mig så långt jag kom där dess nu. Nu visste jag att när kaffören kan komma hit, ja. Att det är allvarliga vissamma.
0: Ja.
3: Och kläs. Att när jag hittade upp igen i fjärde måttor och bär inne och ute. Så då körde jag en älvring. Så fick man en liten överbelastning och till Titta dröja vid förbättet. Det kan färas så kört.
0: Ja,
3: men helt av oss så kommer man med över en massa och tar gjort att loka oss nu av att någon. Och vi har alltid som Sverige nämnt väl Johan. Vi har alltid en gåandist. Alltid att vi hade att kunna finna. Hade en synd bara ett sånt där så att vi kunde finna mål. Som man var inte ångrat att kunna fel. Men här vill ångrarna spela. Och man har vattlor. Inte vintor. Rävliga hårt. Så omstånden har vi haft arbete, så det är ett mål till det, och helst som har hemmavattnet, så det är viktigt att få ett mål, men med 8-0 till en sejur, och det tackar vi bland det här, och jag är redan spänt att komma dess, så nej, jag vet inte hur vi är Ungern, men jag stod det sig ett för honom, och så rann jag så, för att man inte känner vattnet, så kan man också hjälpa till att lugga, och det är att lämna sig att göra, det är mot.
0: Det visst, och att vi vet att föreningar är alltid, om vi inte är gavet skjutsmän så är vi ju ötlaföring en av de bästa stolarna här i världen. Det tycker vi 100% på.
3: Ja, det är så hotvist. Det är så. Man säger berg och hoppas det och förbatt.
0: Og Gunnar, jeg vet at du øyne og tid til vikinger i Rekkavik for å få ikke nekk hver folk å stole her etter at vi har hørt om det vi pakket til på inne som, som feilet bjør ut til utlendinger og fyrre folk. Og jeg ønsker ikke øyne alle gode etnå i Disneyland i kommende vik og ønsker ikke gode bedring skrive noen og annars vi kappinger noen i håpet det ganger akkurat lika vel som tid ønsker ikke.
3: Jo, takk for det. Ja, jo, da. Det var när vi då snö och vi har på oss när vart ska vi vända kvart med chatten det är alltid. Det är ju alla vuxingar bara har man följer ju nice news land.
0: Ja, det är öligt gott och vi vill inte se av den tunn gamla livfällan och tunn gamla lie allar bästa öppning kvart just landet. Du först nog hitcha rockar vi.
3: Ja, det är så hotvis. Jag var sen sportig. Jag fast jag sportig faktiskt och har alltid för vi är ju lösa på om hetta med trommon så då tar sätta vart ska det till äntligen till oss. Det är knappt sant där och Askrapplast nu är en trum. Allt för mig tunnare en trum och Europa. Det är det som jag kan för jag stolar.
0: Det är spännande, jag vet om du har en EU-belastning i armen och att när jag trummar en höllande till snäst igår.
3: Jag manglar bara. Det är inte jobbat.
0: Nej, det är inte värre. Gunnar, vi vill inte se hans östning i Wuchinger, förska Wuchinger och utländska Wuchinger. Alla går ett nu i Föbladets Arno som kommer och i Disneyland som är i kväll och i nästa vecka. Gunnar och Sverre, thank you very much for participating here in the summer show on FM1.
2: Thank you, it was an honor.
3: Ha det bra.
0: Ha det gott.
2: Sjáumst
0: heima við hemmingina. Takk. Ja. Hatt her varu svo Sverrir sum er vice chairman í Vikingur og svo hørt við Øystein frá Gunnar Vatnamær sum er fotballsleikar hjá Vikingur. Og hann hevur spalt her í 3 år nú og hann er sjóandi Øystein og at við forska landslinnan her við Øystein kenna hann ganga og strujas av vatnum. Vi har i sendingen i dag spalt tikkere løv, spalt lortere innskyld fra tikkene, og jeg halte at jeg nå er akkurat åt sørste lortere innskyld øyne, og er en e-tatje for meg. De som ikke løgner, som ikke blir spalt, ja, men det er kanskje ergelig at de ikke hørte tikkere løv, men de hørte en fantastisk samråd ved en utlending og Gunnar Vatnamær. Men fett løy fått, du vet, høyast du ikke hørte løy til deg, så du enn vi i kappingene om 8 årsfest, jeg kan gå mest hjem. Så det kan være at bare sms'er ved nok. Jeg skal høyde av Arne ferie at spille etter søgneste lusher innskje, at om 8 lute bil, klokken 12, så får jeg ut høyre tøyntene ved 8. Gregersen. Og etter det så har jeg ut en spennende, spennende frasak, til jeg tar ferie vidt at sendte på en løys, bare her, og utvarpsrasene til åkken av FM8 og tjøkken live streaming, bøgnløys streaming av portal.fo, her du kan spille høyre åkken, og fylte jeg vi tjøen, altså ja, vi eier noen og øyre noen, om man skal si det så du gjør vi ferdig sendt fra O20 Disneyland her til å spille EM og til O20 menn i håndbalte til førjen som tek som spiller i møte Torskalandet. Tor spiller om en halvann time, og vi blir sendt av Luka Arne til sin bryr. Så vi bare her av rasene, og om du vil søtte håndbalten, ja, men klikk altså inn av portal.fo. Tror jeg til her av FM8 skjer, til bæge hundene litt, til gode tøvnager, til sommertøvner, sommersending av FM8. Vi her av Vang Danielsen, må i lydbil, og den greger seg enn vi tog inn nå. Og etter det det O20 håndbalter vi mannen som spela EM Cupping. Tar spela med Torskalandet. Ai, en god host hour. Ai, dear FM8. Sommarsendingen, her Vang Danielsen. Jeg vil si takk for meg. Vi får enda vi har noen lusher innskje til en som skriver her. God morgen. Og ja, god morgen. Jeg vet at det nek som hadde ærgast hvis jeg sier god morgen nå. Jeg vil bare si god dag i natt. Kunne vi slippe at høyre? Du vil alltid være her til å signere i homrun. Hette en sanger som ångan tog Jerrys trøtt av. Han gjør alltid bilturene kjøttere og fær med i godt le. Og vårt og kvært, det halvdige en god ende av dagsens sending, tror jeg som jeg pleier å si her, og i sommersendingen av FM8, ikke til godt le og gåan det. Jeg ikke atter her neste uke, og jeg vil gå. Jeg faktisk, jeg fær sommerferie fra sommersendingen. Jeg var ikke en sindre rånest, årsaker. Men jeg vil etter å høre om denne viker her av FM8. tystamig du har stannat till 12 efter den här veckan. Tid vidan när det är. Vi får ända i sanns någon, du vill alltid vara här och minst till, som jag har sagt för, jag älskar till liv över vidare. Jag vänner att du får en gåande och jag vänner att du får en gåande vikskifte eller en gåande sommar för utan kämst längt. Signa i hområn, du vill alltid vara här. FM8, sommarsändning, hej!

0: spela första dysten I Europa I år. Det är väldigt torrfört att maltesiska linorna kommer till färger så... Så August har varit om distrin varit spaltor. Men fyra luttare låter så igen ta lente flåfärre som maltesiska li vi och I Vavon. Vi har en avtalare vid förband I NSOI. Han heter Karsten Johansson om att vara vi och kontra att vara teknisk och funter för en låter så igen. Och han är vi och ner. Och Karsten Johansson, nu är flåfärre lent. Vet att när kommer att hända?
1: Ja, jag kan det. Nej, det gör vi inte. Vi vet bara att Basse Likicja UEFA och så att de har alla sina möjligheter för att kunna utsätta dessen I 42 timmar och till det som den maltesiska lige lyckas lägga upp till. Och så har vi att det röjsen spårstocken till att vid, eller kurser vid, sådja stövna kvöld, alltså om det möjligt att utsätta en kaska Och en timme ett lock show så det är allt öliga avgjort akkurat nu så vi vet att faktiskt inte, vi vet att det är länder och att batterna ligger som sagt av UEFA så tar jag hemmet till att som får jag
0: Det var också värre sådana företag I förskliga och skolsplats till sig Europakoptisterna att ha li är kom till förgär så jag så värre spalt är det inte som tyder på att det är spalt ut till att ha nu är li här
1: Ja, nej, alltså då tar det här var samtidigt och en vi och FA med att ta det I Bergen och visst att stövna som tar ju och så vidare. Och till att det här att tar sig, ja men att stövna tar ju nu är ganska sån challenge att andra spela I kväll klockan trycker till åtta och vi visar bara att ja men alltså det är ju inte upp till FA men det står touchbook är trycker till åtta kväll och Ja, månar vi att det här blir tillfället, men som sagt, det är UEFA som jag kör att det så vi börjar bättre än utsvakt för att ta emot, så det är allt så redan möjligt, alltså, delegaten är akkafär nere av stenen och han visste inte själva, så vi börjar bättre på.
0: Hever du en avbänning om när en avkör vi tidsen?
1: Nej, jag vet inte att det var kört, då jag till Pura och alltid stå och något långt. Och
0: innan för en timme så råkade vi vidare. Det var inte. Karsten Johansson, jag får tacka dig för att du stundrar över vid tjockner och vi tar för att lära sig som får spalt I kväll.
1: Ja, tack för det.
0: Tack för det, säger jag Karsten Johansson som är formöver I NSOI. Och till ett annat förslag atträt som får I älten I kväll och till Vutsingor ur Ester kommun. Vutsingur ferien til Úslands at spela I mod Úslandska linun som eitir Stjarnan og distrin verið spaltur I Gardarbæ og I Úslandi og til Sölve Vatnamar som leadskipar av Vutsingar linun og haldi at vi hefa finnst samband við Sölva og Sölve, ertu við okkur?
2: Ja, morgon, ja
0: Jeg har det lyst til nu, men det er ganske bedre. Gossi tid fire til Disney kvalitet med de stjattene?
2: Jo, jeg halter vidt og vidt vel fire til halvtid. Sjøen til vidt, vi tar hva Mikael ute som får ut vi noen kjede og knæske. Ja. Ute ut her så vi fullmannen her. Jonathan og Sjøen til ute I alt året, men Låt oss ta på här, så vi får man här, så vi är spänt. Vi väntar att du först ska vilja vi er och däcka distan, men nu tar Svonen, Gjöven och Appasson och Sälter, så tänkte du, kjell det, va?
0: Jo. Det är ett antal distan som vi kan vara till. Det här ska lova dig för det. Det är det, sådant är det. Men titta på vi nu I Rättsjavuk så igen I månaden. Jag har inte finnit vant till det här, Ivre.
2: Ja, vi har varit tvärför av att någon som vi skulle spela I kväll. Och den förra dagen var det nog så torr och den sötna dagen var han väl vattnad vår så vi har finns fyra gatorbär I scenarierna. Så det är, och vi byggde väl otroligt gott hotell, vi gav vår möte och hela allt fram I år så stått och rösa. Så alla fyrsättningar är rulliga gåvar till att övriga väl I kväll.
0: Og tar du sier Eurika vel, kvært sørst til som godt utslitt, det at vinna, eller en jævlager noe godt?
2: Vi drev ut på det først, og skulle spille hjemme om en vek, så det rølge området at distrinere lov, ja. Så vi skulle ha, det som ska vara på 8 då vi är färdiga för att spela.

0: så har vi finnit ett utgångsstöje som vi väl vill kunna leva vid. Så det här blir spännande. Vi har kanske en hopp som inte har sådana kvar inte kanske i slöjt och distan, men hinvinn har vi en öllig spännande hopp och det har varit öllig framgång till sista veckan här, så jag tycker att vi är nog så väl brinniga till dessa uppgavna nu.
1: Kvärt vita dit om stjärnorna går ser de fyra i år vi vita att tar vunnsar plats i Europa i farna kapgarar men går ser gens chatta om det helt i år.
0: Ja som Michel Lern så finkar tar den också tunga början. Och det kan ska lukta akara vi spaltar kvar i andra början vi hade tar finkar en eller tunga början och vi startade någon här i brev, men så halvt jag tar av att byggs upp och köka en kappinj när jag halvt tar av Josh Nackra Brödingar för kanske en 5-6 veckor så gärna och så gärna tar jag halvt jag att ta med det själv att det blir större framtid till Jotaimon. Så, och det är kanske att den säljer officer passion till Jotaimon som tar av finns i gli och alltså. Så det är näka som vi fyra gånger väl på och tar vi den jag behöver inte, men ikke er noe mulig av døgn, så det er spennende til disse kvart.
1: Så vi får innsett å kunne alt ta beste av kvart, og så kan jeg si fra at det er til at Vutsinga ikke har hjemme sin, men Facebook har suttet hver distrin ved Strøymauer, så han kan suttet i førre nøyeste. Takk for det, Sjølve.
0: Da er det opp, men vi suttet til disse førre nøyeste.
1: Ja, ikke har nøyt. Da er det. Takk for det.
0: Nei.
1: Nei. Säger Sölve Vattnamär som är lyskipare till Vucinje som ska spela mot stjärtene och till klockan 8 i kväll. Och som jag nämnde så är det distrin Strömtor och tandlöntja ligger av hemmasvinnet till Vucinje av Facebook. Så den väcker en låt till frukslåt av Vucinje tror jag 8 meter om sekunder i stövn uppe i fruskan vind 20 meter. Skutsch av Sölvklotten i stövn mjörstje och regn eller alla vevor. Sötna parsten klarnar till halvet av småskutja i stövun mjörstje och kanske akkurat äldre. Fyra parten morgon frukslåt till friska vind av Ussinninje 5-20 meter i stövun upp i struk till 13 meter. Det är småskutja över huvud torst och hiten 20-15 steg. Och uppvetalde i det ädla gorslingen är 3,2. Och så skulle det lusta väl efter tog att nu om man har lusta löten klockan 7:30 börjar distrin i mitten färjar och Torskaland och 20 distrin han blir strömtor av portal FO och han blir att höra här i FM 8 om kvart händer här alltså klockan 7:30 börjar distrin och ta er livra mössen här så komma utrattamänner fram ett här. Klockan 16 så ändå sända vi ett vinnvarp som vi tatt ut kvar. Här pratar vi Boa Bäck Jensen. Här vi tar sig om årskurskifte och hva ska till här. Och att han har tagit klockan 17, alltså om det är klockan 17:15, ta er B36 och varsby av skrånne. Vi tar att vi tar in klockan 15.
2: Hej, heter Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi i Gjørsta en lagtare som her er velja et bilvask. Vi bjøver trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun tørva. Silverrødt, gultrødt, diamantrødt. Og i lektøy av telefon 35 45 30, etter skriva til okkon av bilrødt, kulavensel.fo.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjekk gardinen her, kan du enda komme håndkjøter opp for til fri en samlig en frys.
4: Vær du kved? Det gjør jeg.
3: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
5: Fra portalen nå. Nå løsninger bløyer nå og forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
6: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
7: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lorst, men nei.

0: Velkommen til EM endaspillet tja og tjo landslion her. Det etter at følger for vi en teprotepere av Serbia og Joar. Og vi må rett til det her vi så Agnar Presta og Tørma Djuros. Velkommen til vår.
1: Stora takk for det, Peder.
2: Takk for det, Peder.
0: Hvordan er det lukket å finne sove på dessen mot Serbia og Joar? Hvordan er det da nå om det?
1: Altså, att som blev vi att nu var sen chamar till era att det är det jag menar vid inte Jeremiah för att bästa stanko vi gör som ändå shot av kanske på ett lumal ett lum på första va tar nu över en och irritera mig till att jag hade tappat borde borde till att lagt det sin mer för att eller för falla runt att lagt det med orske han och så vita om hinne lägern tog över och tog jag möjligen till alls inte säkert att hötta samstundes så är det en bild att se alltså eller latta stand här i studion och se att tar borde ju rätt att hata för det första att det kan vara vara att det här var allt att just om för sån här ting och till månader att stanna oss om då och så agerar det av ett lån och det börjar ju rätt näst. Samståndet så känner jag att här är en Serbia lite bättre än Eger så att jag ser en distrust månader och säger att kanske det är leverat. Det kan nästan vara att det är akkurat lugg och lägre mer hinn plåsen någon. Så om det här är ett vintage tag att plåsen så är det bara akkurat samma hänt här. Så det är ju en bullet. Men det är det här med att man inte rör in det kvar för allt. Jag lägger sig med fokus och han jag bäsa uppförtar högre så jag tror att hade det så som kan framförallt vara alltså två mål typ ett mål månad kamera månader mitten att vinna och tappa men ta tag så sagt alltså hur ser utskriften till er hade fantastiskt avrik från den första lägaren någon som tar absolut skulle vara stolt av och som vi inte kunde vara stolt av hade det en flott dyst att spela upp mot när man tog ju hem någon men går ut från första enda spel. Och det är ju inte alls därför. Alltså det är ett mål. Här är så öliga lojter som ska gänga över sig för att vi där gör. Här är en ekvillägar strack här till. Här är Adlers man. En linsatser här som så att säga att du är näkare skära av ordet framgör. Här är också ganska särliga Jakob Ekholm och ja, Bjarne Jakobsen spelar en särgående.
0: Agnar, Torskaland, ja. Torskaland blev pensat måsar i första dessen om kvät. Kan du därför måste ha vid stannar framför
3: det? Nej, jag ser att liv som inte är det som kvart fysiska enlagande och helt inte rör in i handpåstryckna som Serbia behöver till Adolf inte. Torskaland är inte vill enda spelen till sin avgång någon annars och inte till och tjuvio nu och tjuvudlöms sörst så heter det liv som är rätt att de på porna vågas i enda spelen och liv som följer att det är nöjd att vinna. Det är alltid inte många gånger för att vi skulle.
0: Skiljer att så är det torskat lite ägstning att det är lite fysiskt li.
3: Inte
0: lika fysiskt. Men det är fysiskt li. Jag spelar mot det när fysiskt där om det kan det gå öl på mig, no?
3: Det var inte, det kan det ganska, men alltså det är häftigt med oss när vi är att hvis vi tog det till att det ändå har hållit trus 2-3 gör med torskande. Vi håller sin 20-nudja till Sveriges, så det är liksom fullständigt fall samman i 17-nudja i Disneyland. Vi kör här med en annan fåret och rekord och lagbanan och sådär. Ja, snack sagt halvvar det också. Så kanske är det Disney som man ska mycket ut av Disneyland för att vinna.
1: Men det är ju som mest när fyra lagen mot Sveriges vyser. Alltså det är ju snäga, det är ju ett vanligt landslig. Alltså det är ju, det är bara att du kan spela en hållag upp mot Sveriges. Sean, det ändrar det här bara vid Aja Malon som öliga gött, men det här ser så lite vad ska jag säga check för att ta hava Oliver onkel dikter jag känner crush lagen så där med ett la bara spel stod men ultra tur som är mer fantast blir mer fantast så är det ett landslag för fint det som favoriter vånande kunde vi ta en lastle som lever och om att spela brett och jag kvällt till ja kan sälja Paulio Romer.
3: Ja, det här blir viktigt att göra. Alltså förr skulle vinna den här stund och så ser man sig en stövig här. Man stadig kan ägget och kjolver. Lägger det en lugn mycket kväll mot Sveriges kjolten där man är troblocka. Och ta färdag i sin egen snygga sig om att man har några kräfter med. Men ja, man ska spela den här stund, man ska vinna den här stund. Alltså jag aldrig, vi ser ju att göra att utan löten förr ska li inte spela väl. Så är man för länkt. från nivå och ja man ska bara inte få torskarna förhållande att ta er ordre väl vid dessen för lunch.
1: Ja, det kan nästan bli en god möjlighet till att spela läkare in i kappingarna. Alltså här är det om vi kommer toppen eller man ska topp två eller botten två i bulten så är det en länk kapping. Och det är en stor firmoner att kunna bruka bretten och ihop någon. Om vi ser att vi klarar att skapa en stöv här som vi kunde skifta sin rot. Tack en berg och kvällarna till Paula och till Runar, kanske till Fruja. Jan spelar i Sättland också och i Vänknar. Men eisen hins så gärna att det som kronorna är vi får hinna lägga in av öttlen. Så tjock för att klara att tracka till er och få spalt hopen igång.
0: Vi får ska lycka se vad vi ser lust av för mig att bara nu så kunde jag bli rapport på med få här vill läsa ner och höra och så tjäs när vi strömma desten bynlayes lägger ner er och kommer den av öllen och gång till att blå presentera för lycka tagga Bailin Jökno brev det turkiska här har där nummer 3 Samet Yilmaz nummer 4 Kenan O'Neill nummer 5 Sadik Emre nummer 8 Okan Kamak nummer 11 Hakan Otsmir nummer 16 Dervis Eren, nummer 18 Unus Emre, nummer 20 Ekan Gul, nummer 21 Ali Isuer, nummer 24 Alper Dinch, nummer 28 Fedron Sedic, nummer 35 Dermin Krafan, nummer 31 Kairan Mette och nummer 35 Tekan Mohamed Mustafa. Målvärner Ero Mohamed Oskun och Emre Ildermas. Första lige är nummer 5 Paul Rasmussen, nummer 6 Erling Erlesson, nummer 7 Julian Johansson, nummer 14 Torstil Sverre Debestal, nummer 18 Helge Jakob Haldarsson, nummer 20 Jakob Ekholm, nummer 60 Filip Haldarsson, nummer 32 William Napoleon Djurus, nummer 63 Magnus Arason, nummer 74 Fri Holmien Stovo, nummer 94 Jon Einarsson, Meteor, nummer 44 Lujar Dömon, nummer 24 Runar Hammer, nummer 95, Jekvar Andreas Lamage och Malin är förrjön är nummer 12, Inge Johansson och nummer 22, Bjarne Jakobsen Malin är männjärn är och Kristen Gudensson och Scott Harrington och ja, nu är det sånt här tjöshansjärn som färra blödeliga domarna så har tjöshansjärn börjat. Och det är alltså är det mest Paul Rasmussen och Runar Hammer vi tog som stetsjner skulle komma till hvis det ska vara.
1: Alltså fru har minst och spelar nu som känns fotlandest och Jan spelar väl gärna Erling är så inte vi ju där han ser ut det han är ju damer som ja, men spelar inte där så Jan för nog att må spela mer ja.
0: Och han chose Angel.

0: på förs Chosangren när vi tar ett lort efter intervju.
1: Hur torsk ska han till den?

0: Och så tog det Cho Sangren och Lagerne för att lucka att Jens Klaran att be det sen vi där ser nu tar så lucka om Erling Erlandsson inte är inte är spelande där han fick en är snott i hand nu Jarvis Radio där vart han fick två minuter utvisning men är det tillfälle vi där ser att just någon gång fast när det tar korta backspelare in i striken men så Sven Olofsson är bjuden
1: vant i inte
0: så Evan Daniels där nästan
1: för så jag tänker mig att det är ganska sent långt just vi Erling han är eller han är Eisenberg spelare han kan nog inte stå flera platser men nej vant inte tar för så mycket bruka Jon Einarsson og så har der Helga Jakob Haldorsson som kanskje særlig offensivt altså han fører blant rukter i 26 planen og så kan jo imen dem her ja, nå vet jeg ikke hvordan presser Jon på Orske men kanskje eisen skifter Verge og alle på noen lød i Dysten som er der han møller
2: Nei, de tror jo noen eisen i Verge kommer så ikke nok som 5 år altså det kanskje ikke så lukkalt men vi Jon midtjord 18-4 altså også Jakob Ekon Frem som er snøyteren som jakser til her Men jag tror det bara att man klarar halta strykspelaren så att det ska som inte riktigt går så att det är Kajra Mete som skårar så kan det också med han är inte nämre att det här vi gör
1: 8-13
2: Ja
1: Men nu må jeg helt bringe nu jeg vet ikke helt hvor det skal være som man tenker Jon ut her for det som jeg har sett av hans leikerne så er det ikke kjellig nekk fra dem som er vanlig ved dekka midt i verden altså du hever onkrar leikere som kan ha støttene til altså han lurer under
2: Philip Haldansen
1: ja, Philip Haldansen men jeg hadde nok ikke menn som er så ølige rønter ui her som tror jeg noen jeg vet ikke hvordan det er sammen vi kanskje har vært løyer som stendt sammen vi Jon under ferd 6-0 vi vet ikke om det er han det kan være synd det er nok nekk om du stender som ensam alt tror jeg det er nok nekk om året det er nok nekk som kallet kyla nok nekk styring om det og her kan det nok blive som du tror ikke vi bruker noen annen enn akkurat Jon
2: akkurat ja ja altså vi kommer jo suttje at her nå ser det ut som at Jekon Andreas Lammag blir inn
0: ja fri Holm sitter
1: Paul tror jeg Alltså jag vet inte vad jag vill att nej det är ju också vad jag vill
0: att
1: om vi kommer en större version det vet inte kan
2: Ja men så det blir ju faktiskt vi ankra spelare som West Spire vi där alltså och det ser
1: Jag Andreas
2: och William och Paul Drew så har jag typ kan det alltså Magnus Hara som hej och en snott Arna för han vant i chans och så vändning och så tackar vi att Ryan spelar hans nästa mål för det.
0: Ja vår domaren Flöjda igång till huvudsäsningen att ändå gör rum om sin dotterhästa av Bansch och Clara kommer in i det vägsta och för ska alla till Averer så kibar att Jakob Ekholm och Javinstra Bansch här är Runar Hammer och Javinstra Batche så är det Jekon Andreas Lammhauge in i Amine Paul Rasmussen, Höcker Backor, William Napoleon Djuros och Höcker Bansch och Jan Einarsson Mittjörd av Strykne Börjningar i blåa vånor där släppas i Jökning ner Paul Rasmussen nu under mittfyrre Kunde ha kläffat till Skålstövå. Alubo gör till Jekon Andreas men så missar han bollen. Först Alubo. Kunde ha torskare för 28 steg. Kjölda och Slea släpp under, under beinen här. Tja, Bjarne Jakobsen har tagit en shot framåt nu. Så tja, sin röst ner som du är Agnabern. Ja, vi kjölda erbilsen här. Snö.
2: Ja, gott mål. Tjattorskan, det är en strykspärr som har skorat hoppskott. Så det är alltid vant ner när man missar bulten, hvis man inte kör drar. Men så tycker jag att det är Jonas Hammar som är missar bulten. Det är Filip som, nej, Fröje som inte startar det, men han kommer nog att sådja något snäck.
0: Och där nu, Jonas Hammar i mittfyrre, kan han bli av. Nu kryssar ut av vantjen till Jakob Ekholm, Öljan Tricker Jar och han... Han fortsätter här som har släppt Jakob Ekholm och skorar första förska och målet och idén.
1: Man ser att allt är gott hon skulle få bäst mot Jakob.
0: Kulla torskar ner i Albu får reisen väl in till sin strik ner men Bjarni Jakobsen han tar reisen till här som har släppt Jarvis under första Bjergjink. Ulan går Bjergjink för att hans fotosiga nu och Paul Rasmussen, ja, han har snuggt bollen i normalt 2-1-4 gång 28. Men jag tar Tåsman, han farliga strikspelaren är Karameter, så blir han piskar väl här av Bjartner första Atlevon. Det är Kjöldsson-bolter alltså fram nu, 2-2 i långa. Jalur är dömd och jobbar fram vid Järbilsen, Pauli och till William Napoleon Djurros. Och så kan han Eisen skåra så ut så första målet så kappen ingenjör.
2: Det är viktigt att börja väl där, tja William, med att han är riktigt superenklass, jag säger alltså nu, men rulliga trycker och testar ut till att Jag ser ut att ha lys långt ut att ha lys väl på Malmö där.
1: Det är en Malmö som tar så vid i första FF finalen om att hade en Malmö som är klar att ha blivit kallad efter hon tar men är ju det till en FF final. Jag första ena som skott igen fick 5 sekunder efter. Det är Malmö vi närmar oss gör dan och han är så kul kan dra spel nu inte första stund. Kim in för första skott här. Gott att se.
2: Ja, så menar så att för där man spelar in det Australian för så tror man inte tar tror inte man ska rombo spela. Det är näck rombo spela så eller funta för att all spela så lägga åt andra första albe så är resten nett kom till chanser och Gilmore.
0: Ja, det tog kan en fall här när det var en half hour sen lossna plus ja. I love been we will score I snare like that. Och på jant att hör true true.
1: Kan vi om man inte klarar komma på bästa det. Kan man ändra för en halv
2: dag. Ja, det är sjukt väl.
0: Jag vill bli fram
2: den. Jag tycker det är en ekvation. Så sa det går om bara. Vi
0: nu på det första gula kanske i loften där till er. Det är sån där strikspelaren ja. Jag tror skulle någon Kaira Mette.
1: Han är en öle, han är öle på mig. Man ser att han kämpar en nekvar kraft och har allvarliga med oss som vi skulle lägga kraft i om vi skulle stäcka.
2: Det är inte för sig, Arna. Det är inte, det är så att det är med större, men det är inte det vi orskar. Det här är föringar, jag har föringar fyra mål. Jag tycker det är det som man ska röjna i sin kvarv på.
0: Han är oavt. Han går bort till Viljan och Poljan och jag kontrar att göra så då visar Fanka. Fanga bossen där innan strik nattor, Jon Mittjörd, vi synd första målet till enda spelet.
2: Så vill jag viktigt att vara klar här.
1: Det var väl nästan 2-0 när vi har par i tormålen.
2: Jag tror nästan
1: 3-0. Bra fall 2 här i rättliga avgörande stövn.
0: Jon Mittjörd, han är så väl nått, han är klar att sin här stövn. Och torskar rattor. Han kunde släppa på boj till förskvärdena, men inte... Vi säger filmatvärden, men Bjarne Jakobsen är så sannlig eisen lys i barna när strikspelaren och pitkar han tvärfärden här. Så gång det har kört Hinevägen och... Ja, här är med laden gjort att få njöka och gå klipp fram till han.
1: Ja, men det är en god bärgäng och man ska från Pura fyra skottstö. Nu skårar han 8 mål, han finns man är 8 på 13. Det är fantastisk procent för en strykspelare. Så styrkjen lyckas ganska sälja och jag får bastarna, jag vet inte hur så.
2: Det är näxt skål att köta, alltså som strykspelare.
1: Ja, men det är ganska här styrkjen lyckas, men kanske inte så tryggert och avständig.
2: Akkurat.
0: Nu har Hammer kör vi en skott i utfra, de spelade det 5 minuter och i sätna desto nye, men de spelade någon Chao Cholans Leon här nere i Rumänien och föringar 8-4-3 och Aisne Alube, Paul Rasmussen och gör till Jekvan Andreas Lammage och Hesver är Sten Malvin rattast där och Bjergar som går att torska att förstås fram ett år och ja, det är en avtal att torskar kommer vi i sin kontraspel någon.
2: Ja, nu ska vi alltid snacka om den strykspelen Kajra, så hvis han ska bränna alla första spelet som är så aggressivt och sådana skott och standa mitt i världen med däcka. Han kommer få en länk annan här andest. Och ta till det här igen och sin rötland om jag så. Oj, ja. Och så får han ut nu.
0: Så bläggar där bossen väck, torskar och så är det.
1: Attackan väl över Oxmaren.
0: Ja, han ska ha hjälp in här runa rammer.
1: Attackan väl över Oxmaren.
2: Oj,
1: att det räcker. Nu är det inte skulda plata från mina fri, men det är då jag ser sig undertänkande här, men...
2: Nej, men det är en spelare slår en spelare högt, så här är det ofta rekord.
0: Du kan se det här för jag har aldrig ut i jätte, ja? Är video? Det är inte just någon video jag har. Jag tar bara att prata, men det var ut till...
2: Observatören, här är en observatör, du kan inte tacka vet att jag hjälper härifrån, men... Jag har aldrig gått så mycket om att han regulerar boxar under
1: handen. Det är rekord.
0: Så har vi det. Vi har hört att... Är det nästan samma dömer som tar under mitt rum för att stäva värde med då...
2: Nej, här vill du säga... Okej. Nej, här vill du säga att ta...
1: Han fäller
0: rekord. Rekord, bara när vi är nästa att han har 5 minuter till. Det är färdiga strikspelare vi tar sig om Karamete.
1: Det här med roll, det här var mer en regulär drops runt. Som vi tar som dessutom mot... Här är det största
2: slåss. Mot Slovenien.
1: Ja, nej, mot Slovenien.
2: Det här gick allt för dessutom. Det är som borde ha givit katt 8... Ish, dyster. Det här var ju Bivilja och allt. Hattar sig rullar av Martin Vilda. Alltså, hade det väl klass, men hattar sig rullar av Martin Vilda lite. Alltså, Runar, Brackviker och hans ögne.
1: Men samtidigt som Antjus, hade det rekord? Alltså.
2: Absolut, jag hade rekord.
0: Steffi Jakob är kommande och röna sig ur... Kommer att röna sig ur förbaskas i 20 meter natt. Och med tal, jag tycker Joar kan han göra sig med det här. Jag tror ska få rekord där att han har bäst 5 minuter. Ja, Jakob, vi är nöjda nu hos Gott. Jag spelar vi här nu. Nu skår oss ut sätta mål på två. Han är så uppe på första mål. Det är så kappis nu, vad gör det?
1: På 15 skott.
0: Ja, på 15 skott här nu. Det kan jag inte lycka nämna att det skott som han tänker är att han har så ställning nästan. Jag nöjde på skott verkligen, men...
2: Ja, det är också alla, kan väl också alla vi avgjönt för dessen, akkurat andra stövarna, så att Torskland missar den som bäst spelar. Bär i Alby Berge, så... Och kanske vi där helt framtänka, tror jag det är korskapping.
0: Nu släpper Torskar till här, ett länge om Ullaga och i Junta, eller?
1: Nej, ja. Nu är jag rätt spänt på att sitta, för att för vi kommer, vi är direkt omöta lite av uttalsspelarna mot mot Serbia. Nu går han helt under varje, nu vet jag inte hur så...
0: Så är fri Holm, som är en fyra runder hammer. Ja.
1: Kan du ymda med att det här var akkurs? Alltså akkurs, det vet jag inte, inte tryckligt, men akkurs helt bestämt att klara först. Jag
2: spelar så att för inte tjej mot fem. Det här tror jag är en tvärtom tror jag.
0: Jag går Andreas in i mittfält nu. Hur var jag? Så bra att Jack Norren får palla Rasmussen. Ja, det är sin min rum. Så kör Jack Norren ut alltså nu. Jag går Andreas släpper ut till William Napoleon.
2: Oj, Jesus.
0: Och mamma hoppar röjligen långt ut, men William får boll för Bojan. Han skår så sätt när mål där. Han är sån han vill trycka, men
2: ja, det är också Salja och Orsodox mamma spelat, det man säger.
1: Ja, det är inte vanligt spel.
2: Jag var
1: svärd. Det har jag trusht där rätt länge vi och backen, nej, vankren där framme.
2: Men tar ju fokusera på Paul då?
1: Ja, men det är
2: tydligt att du fokuserar på Paul Rasmussen. Men det är gott att jag får ju lösa sig stöden och ta ut armen uppe. Det är viktigt.
0: Det är torskar att du röna bjöa och det ser ut som jag får frukastet. Det är där Lujar Dömon som undäckar mitt fyr sen vid John Mettjörd. Fri Holmud i högra bachnån. Och Jörg Gunnar Hammar är sin nya bachnån. Han är klar att få det här botten ut av vinstra vank och få bo i Bjarna Jakobsen. Skårar till stövna 6-5 nu.
1: Men alltså det är snäll. Alltså Torska kommer fram till goda stöver i den flesta av dem. Man kunde kanske, men vi var inte vana att kämpa sin mamma för varje nu. Det här är så ordentligt, finns det här gången.
2: Jag har aldrig hört skottären till natten för jag hade en drönakt och vi kände vi lojar att han ska snacka vid en av världsspelaren som kommer att vantjen. Det tar mot vissa sin mamma till det varje nu, det är 100%. Men vi kunde kanske vanta man för att köpa ut till 5-1 på om man har lagt oss helga sin uttal. Torskland är en ekosystem större strykspelare väck.
0: Paul Rasmussen rullar bra med förfru till Jakob Ekholm och ja, så inte ofta med Jakob Ekholm med Brent så häst för där. Fick inte bollen förbi Torska Malverjan så gick det kött in vid Interfors Gota i snö och Bjarne Jakobsen till att man bjärt sänk.
2: Ja, så var han till att man bjärt sänk.
0: Inte bara för att
2: hade gått blocker.
0: Mangarna har
2: det. Men att jag vill komma upp med åker fram mot Årstocks Malmö. Så att han har Malverbjärn är det så här som det speciellt. Det syns som en fotbollsbjärt sänk nästan. Malmö till Storska landet. Och det här skulle för sig vänster kanske också insidla stil att han hoppar ut och ger utfall som är lite nervös i landet.
0: Brunje och Andreas är vi skåter och skött. Jag får rätt och igen Torska dator till förska händer. Nu tjum noter på allt där. 6-5 till förger här i sedan av det stund mot Resvena mot Torska landet. Föringar i Alba. Det är inte särskilt under hamnen i Alba natten, men han ser att så klar av Borsen och hoppas att göra den här. Nu tar Paul Rasmussen gör det här. Det höga batche. Det är också sjukskott, men frukast följer. Man har inte att domaren kom upp kött.
1: Han är ett av det som är så frustrerande i däcken. En läger som Paul Rasmussen, tillsammans med sig ofta kör om. Så det är det ofta tar de ett när vi stäcker där. Så det kommer skott och lycka och det frukast. Det blir en sån dubbelchans. Så han är, man säger, han är en trobel läger att däcka. Och han är en otröttlig motor.
0: Han har inte att domaren kom upp här snö. Och där Paul Rasmussen kör ut från. Han rönt sig som vi är snärskott någon och jar den här färgen. Den här säljkör så väl är väl jäkla snärskott någon jar.
2: Johnny Armin är uppe och det är ganska fint att han teker skott. Han bara akkurat den rätta maten för uppe. Han har kappat ganska förlängt i brett i remonten. Men så hävnar han så vi går en världsspelare.
0: Ja, för 13,5 för att det är som förringar få ändå jamma och lägga att lägga sig 8 av 2 minuter. Ger Albert och Fagern till Kipa, Jäger och Andreas, Lammag och Vinsbach och Fryholm, Jens då och in i mittfyrre och så Paul Rasmussen och Högra Batche. Jag har en medgjörd, värvade på sig och strikna. Och den så jag tror ska komma ner långt längre upp på första föringen där. Paul över till Fria. Ja, för lite håll jag knäl och så ja, Paul får helt dyrt att bossen är inte fan av bossen till sen är Mörn där så där. Det är en fri inställ och vi går om först under mittfältet för bossen upp i upp i hotne, shave him. Jag syns första mål jag tror fru jag där.
2: Men det är ju där inställt någon eller väl så jag menar runnar för ut eller alls på där eller hackar det hade bara hade ju en chans så att han vinner väl det rullar gott mål men han vinner duellen bara själv att det snägga spelas vid det spelar för mycket chans nu så tror jag allt med ja så vi ska syns imorgon jag rutt mig och runnar så runnar hammar sitter och så ut att vara klara kommer in just det. Men go action för fru jag.
0: Nu får där in till ja, gott kort här till Lujar Dum och han vill kanske vara vi om att han börjar tycka bollen där. Broadcast till Torskalands. Det är när femmaren Satik Emery.
1: Nu vet jag för Lujar så jag alltid nästa. Det är Magnus Lindahl.
0: Bjarni Jakobsen tar Bjarni Jakobsen. Han är igång till att han gång att spela sig gott till gott ända spelen tror jag Bjarne.
1: Sen är han 4-4-5-4 så.
2: Ja.
0: Han är vår fyra då nu.
2: Ja. Och han häver det där fysiska eller han häver rätt lika och hat och ser ut att då vet inte alltid låt man säger att då nog så att han release skjuta nu eller alltså. Här void eller ja, här var inte att han är alltså Malver och något mer macka som är på öliga harst vi är snart tänkt om oss nu.
0: Så lägger vi bort en veckor fru hon minst och så jag ni hade Lund Hammer kom den att men första gång shot innan strikna och vi synar av SV. Det blir att torsk ja det är inte det är inte ordentligt av chansen att få att komma ta där vi.
1: Nej, men tisbär så där bättre stund i mitten.
2: Ja, och det som händer ofta att Malmö och Brea Bjarka till att spela evil placerar skotten dressar. Här skjuter han så in och tycker han ska ha styrt att han är... Och Bajtan ska ha bussen också längt upp i synen för skåren.
0: Och så... För här Paul Rasmussen är valt ut till Jakob Ekholm och här ser vi redan bara Karan och Björne. Nu sa jag verkligen på att det var Mal i Atur, men det var innan...
2: Ja, det var sån löjn det strål.
0: Ja, slös det aldrig.
2: Ja, alltid nämligen att syns slös. Jag hade linje och slös. Alltså det var förr jag skor 8 mål på 13-80 på men det var sån slös. Jag bara en linje och bär ju aldrig bär ju näck och stöv om det här. Det sägs inte, det sägs inte löjligt. Men jag tror gott att Jakob tycker jag har hört för här skåden och brände jag så först.
0: Då är fru Holm, vi är till Paula Rasmussen, släpper han i Jöknån.
1: Man glömmer nästan att Jakob faktiskt kan bränna.
2: Det är fett.
1: Man glömmer att Jakob kan bränna.
2: Ja,
1: det blir det.
0: Får inte få så reality check nu vet jag att den stövan är så 8-5 till förr är det 8-6 och jag är vid det spalt i 14 minuter. Förr är det ju alla bör kunna och lägga sig 8-3 men ner runt hammer kan bli av. Eller för i Holm och så där. Paul Rasmussen nu under mittfältet för Bosnas rum och ja, ända så vi har en utvisning till Torskan nu. Mycket värt. Vad är Olle som skårar så mål till
1: han nu skårar några för ja.
2: Ha en brastus när man svär.
1: Ja,
2: men hade ju inte alltså kom så stol på engineer ganska inte helt att betappa med hade ju Olle var första bollen han rotlar. Rotlas och Leisan och Kimmer Never rotlas och Leisan och provar att man ska han var ju inte nog han för straff i legal. Men provar som Bergota så Olle gott så skjuter så enk och ja, flott att köra
0: bara. Mohammed Oskun som Kimmer nej jag har gått där Emery Ilderman som kommer in med Jakob Ekholm med Sverige här. Och han gör det inte bättre än in målvärden och Jakob Ekholm sänder på fyra mål långt nu efter 14 minuter. Nuccio 6 i stövan, 14 minuter färner och Torskar Fink har en utvisning i Eisen på att han spelade Italien efter 20 till 5-1-värden här. Jag vet inte det är allt hela det här och i uttalen. Nu där är det kommer jag kan få frukast här då jag för det väl fast. Frukast för Charles. Och en helt Jakob som drar ner nya cement och vidare sin grupp.
1: Och det är några som är med vi får så tjäs en till där.
0: Och nu torskar vi körda för där för några som alls med sen. För en gång där tar vi den hatta där nu. Och där kommer det att stå nej. Ja, det är också snett i handboll. Mamma handen är kommit upp och nu är det flöjda för dra. Något snett i handboll tur som...
1: Är det för att vara tjej av dig?
2: Nej, det är aldrig inte. Det var runt oss. Jag älskar inte att jag tror att jag var men... Nej, vet inte. Nej, jag öjla löj. Men först ska jag vara en stressad av Buena Vejen. Ta 5-8 och ta blöj som säger öjla löj. Öjla och rytmus. Tjatorska landet. Gå för Sverige.
0: Det är alltså för en Albe och...
2: Färskrivning.
0: Färskrivning från Jön här inne. Och att nu... jag tror vi tackar för det här och säger i att nu, det är väl ett kontinuerligt tänk. Inte vad gör det? Vad är det här och Jön?
2: Det finns ju förbort att göra färskrivning i en stund. Men nej, att det är väl roligt. Nej, som konkurrens är alltid och just det.
0: Alltså spalt du 16 minuter då var 96 till förjar för torskar för att vara fullmanna i rummet att lyda bil att dör och så blägga där en boll väck och då går Jakob Ekholm kastar nu i toppmål han får inte mer mål än där det ja.
2: Gott väl spel för alltså för mycket skifte pura rätt från Scott Harrington och Thomas Rylin tror jag att Thea Hesser har ordentliga Joshua Trumpelcha att torskar inte kom på Freya Janser det har alltid blivit trusha sin nere att ta för sig då har spelat en tvärtrusha för socialen och så man får en 5-1 och till den där vi där finns ju basen bara för
0: halvdagen nu 5-1 kjallt om torskar blir när vi får man där att nu är 26 att de har de största största gloppet där har från Östersund i Lvoje. Helst att komma för.
2: Ska vi fyra med oss?
0: Jag kom där på fyra.
2: Kom på fem och så. Fem med oss. Fyra.
0: Torskar har ju aldrig nått nu. Så det är inte ut till att få komma till lägga av skottmålare så.
2: Ja.
0: Ja, så lite där inne i fälten kan vara när skulle lycka. Så helt där för föringen där jag kommer ganska bra för in i höger sjö. Frukastel Torskar ner.
1: Men då
0: ska Torskas.
2: Ja. Det ska bara passa. Det går för ja, jo.
0: Och det ser sin marflodan ju till nu då det var. Det kan ju komma där till att pura för skott det är inte så att det ser sin marflodan ju du vet då men
2: ja, det ser bättre med här ändå man vill sånt sova. Ta det här frukost och det är helt otroligt att ja man slår allt och fokus och lycka nog skonda sig.
0: Så tega följer ett like på alla de lugga vid att kvätta Scott Harrington hur vi ser. Han ska ner. Bättre mål än då.
3: Helgan är vången som kommer ut i världen. För en målman, visst du kämst ut och kommer lia den för dig. Allt annat helgen, okej?
4: Nummer 6. Vi får uret i vårt försvar. Vi har för många ting det ligger in i vår kontroll vi inte har styr på. 2-2 samarbeid rundt Strøm og Vestgaver. Hvis vi skal splitte, så skal vi hårdere. Vi skal løfte oss 20% denne. Kom se, boys.
5: Boys, kom se, boys. Boys, kom
0: se, boys. Boys, kom se, boys. Boys, kom se, boys. Boys, kom se, boys. Boys, kom se, boys. Boys, kom se, boys. Boys, kom se, boys. Boys, kom se, boys. Boys, kom se, boys. Boys, kom se, boys. Boys, kom se, boys. Boys, kom se, boys.
2: Boys, kom se, boys. Boys, kom se, boys. Boys, kom se, boys. Boys, kom se, boys. Boys, kom se, boys. Boys, kom se, boys. Boys, kom se, boys. Boys, kom se, boys. Boys, kom se, boys. Boys, kom se, boys. Boys, kom se, boys. Boys, kom se, boys. Boys, kom se, boys. Boys, kom se, boys. Boys, kom se, boys. Boys, kom Tutsi Jairan, okej Larsla, men det är bara att det är onöjligt och roligt och särskilt alla de största lötena och det är några värsta som vi vet väl att kommer göra bättre så det får inte att alla lyckas tacka lag på nu och få insuttla sikten nu och spela för att spela tjej mot sex bär för stora tempo in man kan skojsen komma närmare chanser kommer så att jag helka in i en cykling som vi gör och kommer att spela några ting som genomför Jäger Andreas ut och runar nej, Kriege Minnats
0: Så är det så att vi klarar att han har ett like på vad TJ. Vi som så att Agnar Chaser och Jemo 6 ser vi Jon Mittgjörd och Helga Jakob in i strik någon och tar Gera sin bara plats här till Paula Rasmussen som finner att Ludvig Hall och Löf Jack någon skyld till oss dönsna och... Ja, är det Runar som måste vara bättre med Runar för
2: Runar? Runar för sliv i bulten och för läsa bulten. Ölja, vad kom jag efter? Faktiskt, gott spel. Gott funnit ut av spel. Och Paul är bara lojka för Oskar på 20 stund när han ska skåra.
0: Föringar, få en möjlighet att rätta att kibar Alba Nutsjön. Frien står ute i Västra Bärsson för mittfyr till Runar Hammer. Han är dagar vång till William Napoleon. Och William som... Ja, det ser ut som att det är människor som kommer in som kanske inte tar sig sådana här om och kanske inte att det är en möjlighet att säga.
1: Ja, så är det William. William ställer sig sig av alla. Tror på förra och inte till att chansen att vi är själva större. Alltså han ska färre på det men hade är... Ja, det är imponerande. Och glädjande att sitta vid det här brett där i snitt, ja. Jag vet inte.
0: Vi håller fast i sig här fullmaktvärdena vid Jakob. Jakob hankar uppe. Jag backar nu, det var ju en lägga. Det som du har haft det här. Jag släpper dig in och strik när Spuskon ska loppa sig till en mölllägga med naivläggaren.
2: Så
0: är spelar för er Ibland spelar. Kan han bara börja till Palle Rasmussen. Han släpper Jack ner Palle och Hesefirm. Brenner han ikke Paul Rasmussen, så noen setter mål i det.
2: Øyelig godt til Paul, men også øyelig godt til Rune, til han bøyer lykke til akkurat det sørste skundet til å spille bøsten, i stedet for å spille lysen for Tølje, etter at forskjellet er aldri god til William. Så øyelig vel først oppe av Rune, tve alber er han i gruppen.
0: Og så slipper jeg ned striksplan etter til. Det er jo det spørsmålet her, men med ferdig som får bøye Bjørn i akkurat. 12-8-18 og 20 minutter. Det ser ut som at vi blir spekler det at han har fra. Han ferdig mål i den spørsmålet, sikkert.
1: Jeg aldri vil ha mange lykker om den tid striksplan til dem, så har vi faktisk taget dem. Det har rett og slett mått mykler striksplan. Jeg er som kom, han som kom inn i stedet for Kajramete.
0: Tror jag att Filip Valdansen kommer in i högra back nu för Palle Rasmussen. Filip har fäckt luggan när vi får en nutter i Jair Eisner. Läggar ner Orlund och Hammer som dansar förbi vägarna till Torskalandet och skorrar i Halmöra. Han hans första mål i DAI, ja, det är det
2: han
0: ändå.
2: Men han har haft några öliga och mutter. Han fänger han läser bussen, han sätter all upp nu och lever upp över två upplägg och lägger upp till Stenberg Chalsen till Paula till han skjuter stanserna. Så igen tar han ut till Lightbreaker, han har spalt för alla där.
1: Nu är det man kan vana, om man kunde halta en sån här gång, en sån lång gång,
0: så kasta torskande bossen, så kan jag köra framåt och Jön kasta framåt ur till. Är det att du jagar med Kolm och att man släpper andra kastar och gett, jag har gått vägna topp mål med Alvin, av in, satt han mål till jagar med Kolm.
2: Ja, och hade jag nämnt mål, alltså, det ser jag nämnt ut, vi får en gång trusta torskare till en misstak och så refsade jag bara bajna av en.
0: Tacka torskande att... Att like bra och för att Karelda det är som där på stor på er.
2: Ja, jag alltid tar av inte lösch till väl att förra spela 5-8 värre nu. Tar flera synd för kött i panik visst då inte finna att den är med Alvinsen strykna. Så till att få lösch upp för Torgås att spela till Alubö och jag vet inte om Torskland heter några gott schema 6 väl men det är ju värd den upplagda löschen ganska. Men tar man gå så får bussarna kvara bättre och jag får inga bäst att fortsätta vid Torgås. Nu har det plädat från plus 3 till plus 6 och bara några få mot där. Så förra gången gick det till att få skjuta like bra som tar skott.
0: Är det en sån period då hon tar med vid skjuta sig i skiften? Jag skjuta att ta röjna att spela sin rum och Palle Rasmussen döms i en sån stövning att lägga Filip Aldansen in.
1: Ja, så nu börjar man kanske att som du som lurar, man ser att vi har rätt att tagga dem här nu. Jag ser mot torspunkt man skjuter som man ska anse att vi inte lägger långt dem här. Jag ser att be helt tusen kom in i kusten efter att ha gång på väl och det är vi vände så jo till Max i tryck vi har någonting ut och vi trycker om henne en gång hälsar så får jag så jobba med Paul där.
2: Nej, och jag hade det funnit alltså att Paul Pjöss ska bruka affär när jag kräfter och Filip Aldansen det är ju Skakken ska spela han in i kappingen.
0: Det blir väl en liten strik här men Bjarne Jakobsen för fot med handen bollen. Han har kanske inte spelat lite på ena strik och
2: Ja, man ger sig rätt att man bojar, alltså, hvis du är in Malmö, han har en skör och törbjörn, men han kommer boltrande ut när han ska kvarja för och Bjartens ändå läser, eller vad?
0: Jag släpper väl ut, jag tror jag inte, men Bjartens kommer sig rätt nu, sen stänner och...
2: Ja, och färger...
0: Ja, och så kastar vi. Får han Malmö?
2: Ja,
0: får han Malmö. Får han Malmö, så han blir framläggande ut och tar Malmö och blir 15-8 nu.
2: Ja, det är förallt man spelar Bjartens, att jag tar en pura, två pura åttna chanser i en av men han... Jag säger att han sätter ner, men han ger det rätt att vi börjar stanta och han häver ju stötterna vissar och så lockar han bara, han läser skott och lockar.
1: Och det är öliga tungt att jag tror att kunna få emot sig, alltså bränner, jag missade att fara pura för chanser och så två skottsätten ligger bort i läknen nätet. Så det är så som sätts i hötte.
0: Och så är han allfall läknen. Varför? Jo.
2: Ja, och han ständer vid 24% om Bjarne Jakobsen och alltså... att det är väldigt viktigt för Schottsalidio och Sveistesson till att alltså, vi skulle ha en god mamma och skapningarna för att komma längt. Och här lever Bjartne alltid han spart rättliga väl i större perioderna.
1: Tullgröjning är för Sveistesson.
2: Nämligen,
0: ja. Nu är det en gång att Bruno Hammer som ja, att nu för dansa. Han dansar runt om
2: det här. Ja, han
1: klassar
2: honom. Och Rona honar sig bara. Alltså han... Och här får han snacka till screening, här får han en öliga goa screening för Jön och gackna ut det.
0: Stefan där, för han har en ganska gangande jökning för att gå vägen ner och 16 och kör vi där. Jag pratar om tjej mål och vi där kommer blåna i lunch minuter till hållet för torskarna hvis vi vill halta allt här på Jön.
1: Vånande, men så tycker jag att vi sätter fyra i Jön. Alltså det här var öliga Estrella när vi sa tjej mål 6. Det var öliga Estrella fyllde vi och ganska ästning. Jag vet att det här är till Lurea-festa. Att de uppfyllde jag vänkligen och skåra. Så tar jag inte bara... Man ska tänka nytt att sitta sig in och backspara är farlig. Så vi körde riktigt riktigt så tankar för att de uppfyllde att vi spelar på någon.
0: 3-20 minuter på alder, 16-20 till förringar. Det är snö Alibu nu. Det är Rona Hammer, det är Vinstra Barsnån. Färden in till Helga Jakob som fär slutfesta med Alisa Kappis. Nice. Helge Jakob Halldarsson.
2: Öle Gosset in och Atter. Fralux spelade Rona Hammer. Jag hade ganska näga som med det gällde manglade sin strykspel och få det här gångt. Jag hade att det bara understryka eller trea
0: strykspel.
2: Erling fick ett mål och bränt i år. Ja, så vi har öliga få strykspel och så tänker jag i skapingen nu, men öliga var små.
0: Och för att torskan är en till sunna strik att du helt fast i här.
2: Borde ganska ha 20 000 sen koks i.
1: Det kanske har vi nekt.
2: Ja, han tog, blev vi att tog igen till...
1: Han däckte ju oss till en lilla slika.
0: Brottskast till...
1: Slika slappar jag.
0: Brottskast till Torskan, han signar oss. Det kan nog släpper in till Johansson i Näsne. Här har han oss sen. Han har stärkt brottskast till Torskan. Skoda i Lagern. Kan inte... Det ser han no mycket. Det är sin FMR in Sadiq Emery. Hoppskjuttet in till Torskan där vid Trimund Malum. För att... Nu börjar det ändå där. Inte skott över det. Så Jason egen hund och släpper an där. Röjna sig och inte färsynar sina första skottrån där. Mot sig. Inte Johansson och ja. Väl sett in här av Torska toppskjutan om. Men vi såg ja, vi kommer in att den också ofta. Vi såg ju det var brett när vi spelade en lukad. Vi får skifta sin rum. William in högra, få Filip in högra bak.
1: Ja, och ett lagar kommun och Jamon. Det är som så glädd, vet du. Jag kan sälja William för att bli SU nu där. Men Helchan skårar nu av fem målagan. Nu får jag kanske Filip. Ja,
0: Filip är halvdags ens för sitt första mål.
1: Så att det där får bruk brett. Men det är som män som sackar till och kom gångt. Och det här får jag bruk för så kappens det att... Att Adler, jag vet inte, 16 lagar, men kan det bli fel då? 16. Ja, Adler 16 är klara att tjacka till.
0: Jag spalterar i fortsatt halva minut. Adchan 11 till färger för en Gary Alben. Han kunde lägga sig 8 vid 8 mål natten. Spela framvis tjej mot 6. Runar Hammer kommer 18 år, ja. Och så kanske huggar han såhär, oj så nej, kanske han rönser vid en krull för att bo i Malmö igen. Men det är gott sett upp här, Runar Hammer. Och så... Ja, simpelthen kastet der bolten der, så godt der shot frem etter det. Og William, ja, mister ham en par frugasset da, men...
2: Ja, og det kanskje sin mindre på at Torskan ikke ordentlig i balanse, og simpelthen mister bare bolten. Og hvis foran ikke, hvis Jakob eller Rune ordentlig Rune vil William her, så hadde de skåret til Nujan Etli eller alt.
1: Men jag bär, nu vet jag inte, det är stalt, talt bussar som tar bra och tvätt borster till inkast och så, det vet jag inte, det har jag inte ändå med stärre kastar och kontra borster. Men alltså, utfrågs ner så är det sex allup, så torsken får ändra vid att vi tar antingen blockera.
2: Tölden säger 8 tekniska utlägg, så, och medan förra jag tror jag, så det säger jag sin dröm om honom.
0: Föringar, attur i allup, rullar han med en gång gott där, rullar att släppa sig en medle för frukasten.
2: Tjaka
0: det tjaka. Frukast var jag. Halldung fast i tjejma och sex. Vi Filip Halldansen, Runar Hammer och Fruja Holm innestå av backchannels. Då en Fruja som vi har skått där i Lajanon. Men Runar Hammer, jag vet inte om det är en fjärde bolter han samlade upp i sig kappisna.
2: Men han så kviker i den och tog nog så alla läsare som står med. Så det är roligt att karbolten kan lämta. Så viktigt. Och det ser ut att mamma finns en hand till att... til at vi slipper å spille noe stall.
0: Frye inn til Philip. Philip holder seg noen med fire. Større med Arne Vestmanna. Ja, han har faktisk en dans, han sier ikke noen skår, så setter
2: han
0: mål.
2: Han kom vel inn Philip Hallasen, det må man sier. Tveiket og mål, han skår han i hovedet sosialt.
0: Jag vet inte, det är för det är inte för det men det är för att kasta det topp mål i Simon sex spel.
2: Ja, och sen för en gång i försvaret så kaska
0: ja,
2: till nok tre år som har varit sin shelter så chat att Filip Ravier och så.
1: Nu får jag den där mannen här krank, Julian Johansson.
0: Julian Johansson, jag vill lämna bollen för en paus och alltså den första minuten när Cha Julian i det. Så är så har alla att nu då Julian kommer in så har alla män i hopp nu vi på spel.
2: Och i halt han det han Einar så nutjer i hopp om det monthly fjör. Tatt av över till tatt av över till Haen.
0: Ja, det är hon som kallt. Jag kan ha för det och så ja, att nu kastat där in i det Toma först som alla. Man säger att Bjartni nog så där nu om att det skiftar sig inte ut.
2: Ja, så det är akkurat där är det en felskrivning. Det är ganska synd att tro på det. Det är sådär, men det är kanske mer där vi ger att han tar fejlen där till. Det är inte så illa inspirerande spel akkurat nu.
0: För inga fot av möbläggarna att det är att sträcka för landet. Runa Hammer till Filip Haldansen. Vi gör till Fru Jalm och Soda vinstra vång till Jakob Ekholm. Han har inte ens nästa grunden i här för en helgen. Sättna skott till Jakob och Brent idag. Så kvadrar fram efter Torskaner.
1: Och ordlar.

0: Vi må få frukast och också.
1: Ja, här är
2: han väl.
1: Vad säger du? Pajka är sån här. Är det utförsäkt?
2: Ja, tack man.
1: Ja, det är det när nummer 28 kör Federin Cedic. Han får en utförsäkt, han är lika... En med fem, så är det utförsäkt.
0: Nej, det är åter.
1: Toppskjuten, så är det Emri.
0: Det här är fri helt i, tror jag. Alltså, hvis jag bara lukar över klokor så är han hukt upp och sagt, eller listorna väl. Så är han såhär, Jakob är pura fri. Och så är han bara, en äldring, Jakob tappar mal.
2: Han också en lanker, han säger övertackla. Jag vet inte om
0: han
2: övertacklar.
0: Nej, han hoppar klaren. Jag är alltid att han har
1: öppnat. Men förringen får så broadcast, Borsjord och Jakob Ekholm kan skoja så kända mal långt ut, ja. Släpper röna sig tjejmetron, framvis inte bränt röd som står på kappvinsnö. Jakob Ekholm mot här sida så ger han faktiskt det och... Ja, tre skott och Jakob.
0: Jag hade Jakob och konserter till mig i Brasilien.
1: Har du rätt väl att säga det? Jag tror det är en skott. Jag
2: ska få en touch på att få torsk till den. Ja, nu kan du hålla
0: igen. Jag vant till att torskspel så att han lagt. Det vant till att han säger. Så det blir Jakob väldigt rullig väl. Men i avsnittningen till tvär vanliga avsnittningar redan nu.
1: Släpper där väl en av vänstra vank och han är alltså där som väl. Han ser ut som...
2: Nu har jag tagit sig sin brunar och Paul och... Eller Runar och Paula och Tertleva och Sunnefull. Det ska jag jaga på Eisner.
0: Han brukar vara kräfter en vanlig vänkergär att han tycker att det är någonstans uppe i filmen. Men så känns jag Jakob Iras. Det tar man bara också. Han sänder och Iras tar ju något snäck. Alltså det är ju att han inte spelar. Han är inte lugnare lär att han har inte bränt för chanser.
1: Det är ju så röjna för en gång som vi fläck var någon. Och Filip Haldasen sänder vi alla bara. Det här skår oss ut tre om valde, ja. Som tyskospel där champagne mot det.
0: Eller gott.
2: Men Filip Haldasen så tror jag en bivskott och så han är absolut inte bekommen för att för Real Billager spelar bäst nu är han som inte grapper då ordentligt skott för ordentligt flott inhopp av Filip.
1: Så då torskar är Lilla Mölager och Jörgen Bachsen med Jodd Pum. Tack så mycket Lilla Mölager och Chans Arierts.
0: Här har han måste sätta upp nu.
1: Kan det vantas att här det här tjänst att du är helt nere på den sista skott i stället för att det
2: här börjar nog landa touchkunde efter så kvar då det
1: är för Skalbe och vi har ju Kjemo 6 vi Helga Jakob och Jön in i en jag strik någon vill ha valda sen till Runar Hammer Runar släppas här med Allin till Helga Jakob som skorar så utsättna val så kan vi snar och Runar Hammer som spelar för. Ja, och Luka Bjartnes kan han Bjartinga det enda vi, men kommer Luka, nu får jag hålla, vi får Luka att hitta ett hemstolen och behöva till ett enda spel i Army för att uppsmöja sig på förra hållet.
3: Och tjo enda spel vi har sändt samstarv i, Följa Backa, Lyfta, Däckcentra, Vastjumän, Mensel, Sunta Kommuno och Måby.
1: 21-14 till följer här i förra hållet. Målskyttarna har vi nummer 20, Jakob Ekholm finns 6 mål. Filip Haldasen, 3 mål. William Napoleon, Djuros, 3 mål. Runar Hammer, 3 mål. Paul Rasmussen, 2 mål. Helge Jakob, 3 mål. Friholm, Juneslovet, 8 mål. Och Jön Einstersson, Mittjörd, 8 mål. Och... Ja, hvis vi får, det blir nok så helser 7 minutter kanskje, at Runar Hammer show for gallerier for å lage.
2: Ja, men Runar får være utrolig god han for å lage. Man kan bare som malskytte og som oppleggere, eller som man ser, tar jeg han og litt som gang han gjør et gir som forskerne ikke kunne, her der ikke kunne fylle vi. Samtidig som nekter man som har gjort det, eller godt, men som vil ikke show i første liste nå, men har ikke selv om fire på William. Mm. Så bara kommer ni alltså höger så in och ta upp på William 3 på 3 på 4, Philip är 3 på 3.
0: Ja,
2: 3 på 3. Och tänker jag så att det spelar någon alltså hur han börjar ett öle gott press och så att han vill spalta några gåst över han gillar till shoulder, han börjar pressa till det runt och går så att ända vi att Jakob på det fria. Helge Jakob 2 på 2. Alltså är det man som kommer in 2 på 2, ja.
0: Ja.
2: Ja, det är två och tre. Så det är, vi får några mans spaldar in och det är akkurat det som man hoppas till listan kunde bruka till, att vi får brukt bredna och vi får män som trackar till. Så öden är gott att tacka vi från som Spur Harrison. En liten löte så är det som vi har lovat att torskan in i listan för sin ner i tempo, men tar det sig efter och vi vinner så är det löte att trymma och allt gör en färd.
0: Allt det som det har varit trymma av månader, en särskilt mot att fara barn ta att ta like bra och ta halvtid man lyckas nu ska lösa det upp till att det är okej om man var åtta men det kanske man skulle ha lägga några procent att träffa i spel nu

0: kanske mentalt ösn det är alltid ösn man görsta mesta resten av året som kanske lyckas att bli för näckman rent han aldrig vi har förbränna något så som vi spelades men ölja till annars kan inte så syska som förringar för bilda man finner en rätt att trycka lösle man finner rotera som Jalino man finner chossa lite näck och spelare så och rekordslan bästa spelaren den bästa spelaren jag tror ska han det är hjälpte sig ändå så nu väl och det tog man framtvingar då så nej aldrig förringar spalt eller väl och Bjarne Jakobsen har stått 60% av nästan nästan så och att jag tror att han här nästan så ska trust några alls någonting nu så tar för på med lag så in där så
1: och några mål som för är som på tapp mål
0: ja
1: som är sen så
0: så det är mer så ja alltså han har stått ju eller väl och så ser man lag kan man inte inte köra alla nek mål det är så vi skulle minnas till nu nu också shame av nu ska bara utskåra nek mål sådär men det är rätt för kapitän här vid att antja sig till att Torskalan för inte är relevant mot kanske Mojare så det är innan det smala stugan vi Serbia och Sverige som vi skulle ligga efter så om vi vinner vi jag är så tjej eller vinner vi tre månader eller vinner vi fjörstan det är som så akkurat lika mycket rätt alltså matematiskt men så har det också förstås att det är det som är viktigt att spela en gång sådana lag. Och jag ser att vi vinner, vi är färdiga, alltså vi är färdiga vinner något sånt här färdigt.
2: För att Karela Scott Harrington där har fokus här inne i Hållarsen om helt och femma.
1: Jag tycker vi att folk får inte, man ska kanske lätta sig, men det är först mot när jag har. Jag kommer inte få någon gav början, att jag styr tjejma om honom och ingen grund till att jag kommer ut, man kan säga, jag kommer ut vid 80% om handbolls kan gå in eller kött och så känns det rätt. Ett årsliv som ränder talar från mödagen för dig. Så kan det öle kött gänga tror för man hinner. Så jag tycker att ta kom in och röna lägga bara från Lante och så att man en 5-touch minuter anbox du kan just tycker ganska man orkar för att satsa på bretten och ta man som runar och ganska väl sen få i matchen för Torshild alltså det bara vi en jag spelar ju van och ända la brand två
2: och tjuti.
0: Det är en anbox kan gå som första 5-8 så spelar man så halta Jakob in och lägger där. Det låter mig så få lucka kul där matchen.
1: Men vad jag sen en lag loss från Philip Haldarsson kan röra. Ja, kan det vara att man rör vi åker om
0: 100%. Jag tycker att det är den bästa lösningen till att rotera när jag snäller upp någon till att det heter er Ordal mål som vi får.
1: Det är glädjligt att säga en man som Torskild ganska ordentligt kom igång. Han får ett skott i skjuta ett brottskast i första listan om att göra med Serbia och ta skor hans på. Men det är fint att säga han finns en ordentlig måttare till att vi kunde absolut få bruk för honom. Och det är så dejligt att säga Inka kom igång. Det menar han när jag bärkring mot Serbia. Lade han kom in och spalt sig hejt han. Det kan vara bättre att sända först något att bli att man steg öliga väl och så man ska inte göra näka genäga i ovanvärste och börja tacka stilt men det är ju gott att finna finns några läger som möjligt och gångt Arndest Mosveis.
2: Seamus Lasla är det som föringarna har vunnit här är du i förhållande till 21-14 i stövan och i sätna EM-endaspastis någon dess vi möter Torskalland vi var att om att lödde bil vi i sätna hållande.

0: Vi drar her vi sätter hålla ge av dessen under mellan förjar och torska land här till och 20 HM enda spel stövan är 21 första till förjar för lugga tag mål skjuta ner Jakob Ekholm med 6 mål Filip Haldarsen 3 mål William Napoleon Juros 3 mål Runar Hammer 3 mål Paul Rasmussen 2 mål Helge Jakob Haldarsson 2 mål Frue Holm Minnesto 8 mål och Jon Einarsson Midtjord 8 mål och Termo, nu får vi för din sätt att hålla igen när vi skifter du kunde vänta sig för början.
1: Så skulle han också tors till jag vet inte så kurs där. Det skulle nog vara tors till om det skulle komma några jag skulle falla om det och bröd med inte så annars så kunde vi ankra roteringar innan för det så att det kan vara Johan Andreas Chimlin att där för vi hade kunde vi antingen fria ett la Jonar. Julian är helt nog fram här. Ja, om det skulle vara ett nytt skifte som inte jag säger så kan jag ymda mig att det har varit torskild för Jakob. Jag tycker inte att jag har bjattna ut bett nu.
0: Så det är lyckat här som nu har vi tog sig att Jakob Ekholm om att han nästan inte kan bränna. Han bränt ryskåd i det. Man blir inte få sådär långa strå så vankor.
2: Nej, jag också inte man att det är sådär när gud han förstår. Det är också till morgon mot gud snäck man brukar. Och här som vi snackar med Janne, han brukar ganska rymden inte orskut. Han däckar själv till en däckar mest någonsin som åter så främst det ränner också runt där och ränner allt kontra så nej, men till spårningen det är alltid till bäst spårningen när vänner vill ha Spartan till lägga det.
0: Är det där kanske alla som skottar har drömt om i natt i sina fyra lägre än du är?
1: Jag tycker faktiskt att det är bättre än det som tar att vanta.
2: Ja, faktiskt.
0: Nu, fick lugga ett rekord att...
1: Ja, att det är också bröjter. Nu ska jag skriva för släsäkerhet. Som jag säger till att det som har nämnt så är det amorska kan det känna till detta torska landsliga. Men toppkösten kör där man från första dösten som däckar mig i världen. Som Samsons gör den om sig först lötna. Det kanske kräkar ett när vi skottar. Men man sa vi det står troplagar av någon för Ekhorst och till Oivan äga som avskar till åkare firmon. Jag kan umgå med att här advanta att detta får en dyster för en äga jaun eller för en advanta att det får en dyster för jaun eller fyrlaget som man kanske ta i orskan blev en för att bara linjör knowledge att då tar vi ganska för en av fratamon. Nu har vi kommit till hållet för framför tjej så det är öliga gott utgångsstöj och har en sett en hållet.
0: Och bara där flöjda er i vår Iver av Öttlnator och ja, det ser ut som att det är Egon Andreas Lammag som kommer från början Nator under Hammers och Jadais nu i myndene som vi där vi är.
1: Och det har vi
0: faktiskt. Paul Rasmussen.
1: Vi har kämpat för center, men och det har vi.
0: Det kommer fyr. Paul Rasmussen ständer då in i högra batch från början.
2: Ja, det kan vi syns som Törmar säger att man tar först till något när ordliga kajra och syrger fyr att man, alltså ordliga syrger fyr att man lockar en del stund. Ja,
1: det är inte vant.
2: Nej, men jag är alltid ganska, jag är helt kyrra samtidigt. Jag har tyckt Labberfield kvar allt. Alltså jag husker han spalt väl och väl och så. Alltså du pjöste kött att ta han ut.
1: William kom in då tror jag.
2: Ja, ja, och då kvar vi samma lege som då började det nu, ja.
0: Ja.
2: Ja. Jo, jag vet
0: inte. Det var så då för att till ja, så skor då ska nästan börja vi ut för det. Så då för att samma schema sex på att hur helt väl Jakob så det klarar det bara någon men.
2: Ja, det går säkert.
0: Så gemor Jag och Andreas flickvann i jöken här Bernavén skulle ha suttit första mål här till den här spelet.
2: Jag vill ha viktigt att få komma igång. Men jag kanske kan tro som rytmi och jag var inte en pass. Paul Rassen är ganska en typ av spelare som ska ha och fitta mot honom och lugga alla. Men jag också säger att jag har Filip Haldarsson som spalte så väl.
1: Kan man säga att det kännas nöttar till att nu har Runar kanske få en paus och så.
2: Ja, men Runar är så inne nu så.
1: Ja, ja, det är Runar.
2: Tänk att jag passar så
0: här. Men nu får där bollen att tryckna, men det är ganska att ta sig om bara att man samlar bollen upp. Och så är det Jakob Ekholm som röjner att blägga en toppmål, men man är en tjatorskaland i Children och får prygga den bollen väck.
2: Ja, här ska han köra det alltså då, det får inte, men det hade gått från hundra maler ändå. Jag tror att jag syns inte det är vårt dags torsespel här vid, så var klar på att hänga den bollen.
0: Ja, nu så kastar jag 18 år under Hammer som samlar bollen upp till Zoyn.
2: Ja, det ser runda för Fedra Nekon. Det är man säger. Du tog upp någon och...
0: Det är allt enda som man inte vill göra. Det är inte så det som man säger.
2: Jerry, alltså ständ pura ratt i att stå nu och fänga bulten. Det är alltid att han nu faktiskt spalt. Och så aldrig väl särskilt att säga när han hade Lojkbra i något som mitt i fyra år.
1: Men om inte man är en dyssen gärna vill inte släppa kvilla Paula och Runar. Kyllig kör det.
0: Runa Hammer som så bjør av i mitt fyrre fra bolten inn til Jan Midtjør som er sånn av alle strikene og skurret til 3-2-15.
2: Synd at jeg snakker om Ardisen at jeg halter bolten når man er sånn der. Stenig for at jeg er sånn på en vei eller kjører også synd til fikst. Halter bolten og bor i et malmærn gjør det utfall og så lekker man bare bort for å bo i. Så veldig godt.
0: Jan Atter, vei just av og vi går en takt og nesten bare etter å skurre. Frikast til Torskalands.
2: Nei, altså, jeg synes, altså, tørmer, men det er kanskje også noe vi rytmer til noen spillerne, at jeg stadig har brukt for noen notene for rytmer til. Det som er sveis er ikke for en leger kvalite, så det er for at, kan man si, jeg synes det er jo tve samtøver av kvilla.
0: Og missa føringen av bolten er at Torskalands faktisk går et godt mål ut fra, oppe i hjørnet Torskalands får bolten etter. Krusa där vi all ut till Udavonchelen dans och Jafi Jakobsen, han ska ens lycka släppa igång till Sätten Hållage och han färger en av Björking att säga att det är väl Björking nummer 8 till Björken där på Aine Joa. Så är det Runar Hammer som var det ivilläggaren eller vad man sa?
2: Ja,
0: ivilläggaren. Torskar kunde komma framåt nu och striga den nu.
1: Nu kanske får inte bara lycka tänka färgerna ur och få det sätt att ha loppkör på den.
0: 3-2-16, 3-3 minutter farner. Holder til fast i kjem og seks spillene. Det er førskal i William Napoleon, Juro Søkkervankor, Jakob Ekholm, Vinstrevankor, Paul Rasmussen, Høkkerbakkor, Jekvan, Andreas Lamanke, Injamine, Runar Hammer, Vinstrevankor, Buda Terborg, gott nok en plås. Jeg kan nå ta Paul Rasmussen, Rennabjørn, Runar, Tjavid, Helga Jakob og Jon Mittjør, inni av Striknån, kjem og seks spillene. Det där Runar Hammer. Ja, vi så stegar upp här för att frukast till förjar. Tror han tjöd om han sig skjöt upp. Lägger Andreas efter till Runar. Runar rönns över en bolt i Udavonchen till Jakob Ekholm. Han rastar med över, han ska släppa sen andra bolt för Boj. Och så kastar där Runar, där kastar in i ett tomt mål.
1: Där bränner han, han har gångs för sent.
0: Ja, han går där, jag kan se det. Bjartemärskån kommer på loss här. Och tar nog igen Elving, Arren, Arren och honom.
2: Nej, jag syns inte historien om jag vet. Alltså, det är för att komma ut och säga att han har slappt. Alltså, seriöst, och nej, vad fejler. Och förutom att det väl spalde mål så... Inte särskilt gott alls mässigt och några ting att det som sagt om att rända sig inte sånt ut så inte ordentligt akkurat det som man inte har kommit in så att han var kvar.
0: Jag och Andreas rända sig en boll in till Helga Jakob men Torskar halta fast. Frikast till förgar. Runar Hammer frågar till Jag och Andreas till Halla Rasmussen som där är Elbra Mittelsen här inne i Batchnån. Runar, han får ta en boll ut till William Napoleon har gått en
1: för inte. Det är inte skott först på.
0: Inte skott, det är inte så en flow som vi att du för hålla dig. Så jag finner bara en trouble guy så tror så väl så rör när jag kan resa igen. Han skott långt ut för all ända så vi ändå en kastet till att det först händer och hunden är kommit upp till dem och snäggar allringar där vet du. Runar måste vara så vi. Jag fick vara till där jag hon mitt hjärta och ett nästa stitch men ja ja här är trubbelagar vi ska vi inte finna kör där så väl inte torska så här håller
2: jag tar att det är några fet ja la alls väl tar av insulasen av varje bättre på första schema sex på det till toilet men förringar just the partner nu kan dansa
0: det är ju att runa hammer black en bolt in till Jon mitt gör Jon Lendras inte lite någon som kommer torska för kontroll upp och skora.
2: Ja, här tycker Runar Hammer då ska vi göra det. Nu är rösten. Alltså han nu bestämmer sig Arna som får spela strykna. Så det ut till. Och kört om till som så nästan lockar att det ska bli en öjlig och trolig allving. Så vet han att lugga där. Pröva att finna igenom och stäga fri. Lugga att täcka tempo i nere där. Få backarna i och se det aldrig upp.
1: Men nu är det sådär att det känns att alla tar backloggen. Nu tar sig det där som heter Hållarsnån. Att nu hör man... Inte, alltså du hejar en tjeta som kallar till väl här, så jag finns några manns in och där Ricka är Samson som du fick fullt, jag tar det på Paul Rasmussen. Nu har du faktiskt fått brått och tar upp något, så kallar inte väl nu, Samson vi har inte fått fullt läkare och alltså, vi har tappt sig löten att han håller sig i ägning. Så man ser inte näkst som vi har vunnit på det här, av Nörgård
2: förhållet. Nej, absolut, vi har rätt, alltså vi har tappt sådana läkare till vi har en normal och... Ja, så stopp det så vi får ramal med så här för 6 mot att det kostar. Hade så får inte förspel
0: och så Jakob Ekholm som kända mål. Det står grafischen Jan, han hevlar om finns tjej. Så det kan ska vara det åttonde och så sticker jocken inte helt till rattor. Men Jakob Ekholm skårar rest för att han tar honom bränt två det senaste skotten, kan jag säga.
2: Ja,
1: jag skårar ett mittel där.
0: Men jag tänker också göra, men torskar efter det rör ju. Och jag har aldrig börjat släppa där för boje, så stövna är få frukaste. Tjejs redd om något spall där 4-20 och sejtjandel för gör högast allt det vi inte kan ska ta som att allt spall inte stämt så öllig väl här sätten håller jag. Torskar är ju aldrig bör. Helt Jakob som kom nu, i väg i stövna och han får helt lite bättre fast och så uppsamlar föringande bollen ett år. Ganga kjøtt fram ett år och är det Paule?
2: Paul Rasmussen.
0: Ja, Paul Rasmussen för mål nummer 3 tror jag så är det.
1: Och glädjande att switcha.
0: Och att det nog funkar, ja, nästan stängas det här, men...
1: En Helge Jakob som sätts i respekt här i världen. Det kommer längt att möta dem och som vi ska anses att det inte blir för framförst när vi har haft trobläggare och strykna, men områden är bara så är det bra.
0: Då kör vi datter och... Tid är då FM1 och Lorsdal så kan du lägga in på portal.mfo här distribuer strömtor beinlajes. Det är, ja, och det är släppa isen jag har på åken här. Det är inte bara en fjärde bär i då FM1. Torskar efter i Alba nu. 25 och Sejan står och andra lagt i 8-3 minuter. Alla fast i sig FM1 vägerna och jag ser skåten ut. Jag minns att Bastina sitter bättre till torskarna i tjärna. Jag minns att det är tre målarskåre helt där utifrån.
1: Men jag känner nästan skott som vi kunde lägga dem att
2: tacka. Jo, alltså.
1: Ja, det är det längt utifrån.
2: Det är drambulter, alltså man kan inte lucka ner i fjöten alla dörrna, så att det får inte.
1: Jag tror vi halda där fram, vi har skott där utifrån, så för bjattning att.
0: Då är vi färre nu i 6-6 att dörren, vi Helge Jakob i din strikna,
2: Jan första
0: pauser. Utan till ett näst, jag synder bättre, Runar Hammer. Vi gör till Palla Rasmussen, släppa till och äldre, körde Jack någon... Torske ska vara inne och göra sig stövna.
1: Jag är så fekerad av han.
0: Ja, och så... Eller krappa runda färg här, han...
2: Eller läntra bara sin drittla ganska.
0: Ja, för jag vet inte vad han är till en av födelsen som är inne i vägstad och vägstad. Torske har kört framåt och... Ja, jag syns att vi tar bror för honom här.
2: Ja, men det är inte som kom in.
0: Ja, det är inte som kom in.
2: Bjarne här, Arne Gav Bjarne och Brian, så tar kanske så kvar inte sig. Jag gillar inte för den största parten av distans för att få rytm och öjla god timing. Han kan räka öjla väl, särskilt på sin närskåd när jag har distans. Så det ser ut för att jag ser ju största kappingar så öjla gott. Men alltså Ronar, nu har jag sett att han aldrig om att man har lött. Han ger trutsar för alla reaktioner och öjna reaktion.
0: Du, Tarmo, jag sänder in jag... Samma luktningen vi har... Jag synder...
2: TS, ja... Jag hade ganska synder morra... Vi skulle samma luktna vi... Första året kanske... Så är det... Morra Elias ganska nöjlig akkurat hatta... Alltså... Han är Eldrings 15... Och man kattlade till... Och så kött fjortskiftet... Och så kastas ju en skåre...
0: Det är kanske en större rosa Jon om...
2: Nej, jag har akkurat hatt om all sån här mal prier Elias agera nog så ofta. Så, öjliga gott och nu hade nu att en lugga finns tämmer all dess natt, det tror jag är viktigt. Hur lökar vi har ökt till plus nutju modla det var plus kvar av tjej håller.
1: Så det är Torskjell, Jason Dreyer. Jag tycker helt inte det är slangen till så att jag feel the batter.
0: Ja, nu torskar jag så kastar där bara en boll in i...
1: Ska vi tälja dig vi som har Bergen Klinka?
2: Han loftar ju från bollen.
1: Ja, det är ju bollen.
2: Han är från Malan.
0: Så jag lojar dig om vill han släppa på tavlarna. Han släpper ju alla bäst för. Paul Rasmussen, Brestis i Jöklund och Femal Gäste. Jag känner en mäver halta fast då. Alltså en större mäver. Är det 8-20 och 18 och touch med alla måne. Och ja, nu kan det bli ordentligt gjort i den
2: här systemet. Visst det överhuvud är några grejer, så...
1: Torskar taggar nog lajkbra innanför kommande 20 minuter. Och tar vant i att skott främt här brödningarna och så vidare.
0: Så Jason är en Filip Haldasen, ger sig klar. Han har tagit att komma pura fru i er. Torskar Jason är en mölagbarn nu, men så kör där ivlet gärna. Och så är det inte utlätt i det sista minuter att näka ett när kör där mot. Det går inte öjligt kör framåt.
1: Där taggar lajkbra nu.
2: Nu runar Östfärn ut och... Men free chimney där gott rörst och Paul Rasmussen annars stod med honom så nu när han mot
1: 15 mål sen. Ja,
0: så just nu att vi så lugga ner så kör nu chocken att Philip Hallsen George är klar att George är klar när kommer in för att
1: Torskar som också fick något till så här no mig väl lucka till stöd att lite att Nej, här kommer jag, här kommer det.
0: Här kommer så like bra och jag är kvar att jag kan det där torskan för att kan det där skulle få för skilbord där att han vill ett
2: lugn. Nu är det nog snäckt att fler skilbord så jag jag alltid tar ju så här om jag all någon och tell tamer allt att det värre finns något till färg och jag faktiskt eller go out just för en för EU 6.6 åter till till viskum då fick mer tempo i spelet åter. Ronaldo och Paulus och så går det in i sitt affär och får en out just jag honom tror jag vänner någon att att lugga kvar i 6.6 åter.
0: Vad av när jag blir brödig här för ska vi någon här att så en man en
1: att Torstil kommer in Torstil kommer in för Jakob och Filip kommer in för Paula och möjliga Kronox och Jakob Andreas och Freya in back till plus någon kan du undra mig att John sidder ut nu vet inte om resten av dessen och helt inte spelar jag vet inte om alla spelar för jag känner mig sex efter så får jag nog John efter så gör men kan du undra mig att här för att kvilla John som inte möjligt särskilt jag har haft här ihåg att Erling inte är
2: han är stöker nu
1: nej inte stöker nu vet inte hur lunch
2: han kan spela ja
1: om han är 100% ja.
2: Men vi ska minna med att nu kom på ett lomal och vi såg Sveriges vann vid
3: Archer,
2: ja. Och vi snackade om Malerstokaren, alltså bara för Jill Purog, alltså det öjnaste som Malerstokaren här, här som Maler kunde säga till er visse att Serbia vinner Sveriges i kväll och följer och Sveriges och spelar jämt lärden, till kanske inte så illa sannolikt det händer, men till det öjnaste scenariet här Maler i här som Dysson kunde vara tydligen om inte det här, så
1: här manglar oss shame
2: man, så skulle vi vinna vid Nöjtja och Maler om vi skulle komma från Sveriges, så det kan jag också säga.
1: Det hällde fram vid Paula.
0: Ja, Paul Rasmussen tog in Jakob Ekholm, Färne och Jeffrey Holm främst i sig för mig att vara inne mot att torskan är rätt en gång efter. Och så, ja, en öjlig gott lov där att torsk ska strikspela någon nummer 80 och Fedon Sedin skår sig 3 mål.
1: Jag vet inte om han som bara attlar sig extra så här. Nöjan, det är nöjan mål. Paulus spelar det är skilje.
2: Nej.
1: Inte utan så att man ser vi slår på nöjan mål. Eller vi gör ändå ett nöjan mål. Men här är det alltså nöjan mål för en.
2: Ja. Ja, nej, pass. Men vi såg där knäckar och ordentligt sådana här torskant. Och det här var det vi gör att Arne the Lake Price som tar mig bättre täcka och tar tåg som nu. Det var en fint oskott.
0: Skott över för mig från Jörgen.
2: Men jag också att ja, det är ganska synd samtidigt. Alltså, Paulus spelar ju inte alltid väl nu, men det är ganska... Alltså, jag tror inte att finna de större årsökerna för att han ska bruka maxkräfter på ett nu.
1: Och det är ju att han ger det emergent då, så han kör ju...
2: 100%. Ja. Han är halv John Erchnäga som är under 100%.
0: Så är förringar alltså Albert, här också Ekman Namag... Jag kan inte rätt lamma och till Paulus Rasmussen, Karin Weir till William Napoleon som lär brinna öliga spuskån... Spursen egentligen att det var Paulus som för att lade in här. Släpper oss att William och hon skårar inte så torskar kommer att få. Släpper ju alla batter, Minko och Mona Sinder släpper väl in striktna. Och, ja, Rune Hammer och jag med kommer runt så vi har krullen här för att hålla gymmet.
1: Filip har så sett sig otaliga bunch nu. Så jag vet inte om...
2: Men han läser till att det är inte är vi utmanrån och liksom out over long gray journey och lyssnar där och bojna vi upp eller väl sett in och tar jag funnits riken att torskan lyssnar bättre nu och sörsen.
1: Här kommer Filip som har varit.
0: 3-4 minuter lagt det här. Nu 20-20 till förr här och jag har sett när lyssnar någon i en enda spel. Någon är 20-20 lagt det här. Komma, ja, så jag läser en skift här och jag har bara sin gym och Filip Aldasen i natt här. Så vi har spelat i förra hållet och ja, och han... Tegru här som har släppt det och smäckar skådde ut från.
2: Jag halter ofta att när man hickar ett folk landslin så blir man blir nästan inte kälkavr, men här och omta och spelar löper ut, alltså upp utifrån i touchmetron och skjuter till att det är så kallt där vi suttar där, men vi har några spelare som kommer där ordentligt väl och öliga gott där Filip, kanske Malmö är ju nära hård och han läser skottet, men det är så mycket harst och otaliga passerar att han sitter.
0: Han är en öjlig hatt alltså här.
2: Det ska brukas till firmon.
1: Det ska brukas i det. Alltså det är ju unga meningar att Paulus ska sluta showen upp just nu.
0: Det där torskar att Astrid Albe släpper sig inte bättre för att bo i förskvärden här för ett år och skåra till 3-2-1-20. Kvarföringen kör fram att det är Jägon Andreas som släpper sig för att bo i.
1: Kan vi börja för att sådär Julian att köra till sin och brände William Brascott och att han hade hållit upp från spurskon, men nu månader vi har kvar på brettena så... Så är han nog hans enas lägare i hoppen som anklagar blå spaldörden.
4: Føringene er Alebø. Philip Haldasen nå under midtfyrre. I botten av Kambjøa vil du midtfyrre. Jeg snes leper jeg snøyde vel. Philip Haldasen skårer mål nummer 5. Sender 5 på 5 er det ene vi gjør det. Og så får jeg Torska kjøtt frem et år.
2: Ja, og vi der var, altså, han har tre mål opp til Jakob Ekholm, så det kan være Philip Fuchs her, 15 minutter på 4 mål på toppskjøttet. Det er det jeg kan.
5: Skal man ha overhått til den 15 minutter? Tillsammans?
2: Ja, Paolo får under 20, så var han spasser, ja, på en tonte 15 minutter nu.
4: Mål per minut, har sendt han innan til Philip Ballas igjen. Så jeg synes ro til intervjuer, dessen alt som har rør blir gått til
2: Ja, han har spalt veldig vel, det har mamma bare sier. Nå får jeg ut og dekka nesten 4-2, og det var sin sikta Sanna Fruja. Sinter løgn verger for meg under forrige når jeg røgnet at jeg kan fære nå, men til det her Torskoland har vi gått til Søren Løgbra, det har funnet Riksbæren vel, og til den...
1: Men ganske tog meg, jeg skal omtrykke, så det er ikke noe vi får frem ut.
2: Ja, 100%.
4: For William Napoleon Djuros ut og få seg her en stek her, for det som kommer inn til er nummer 20, Julian Johansson som... Ja, nu tar jeg nesten siden skottlortet etter hørmå, hva er Løgbra Djuar og Julian inne der? Jeg nå at det fyller på halda seg, den har brettet seg i Jøgnes for... Alla där bättre fast. 64 minuter lagt där. 1-3-2-2 för Järm. Föringar och Jalebö i Norrland Lödö. Philip Haldasen blir av i mitt fyra.
5: Oj, vad är det du säger?
4: Jag
5: har glöjt.
4: Jag har inte tärat. Så snar det ut.
1: Ja, nej, hon kan vara glöjt. Helt lamm blir tårar nu.
4: Och Philip Haldasen, alltså det är... Scholz har lite av Jimmy Jensen, så han teker sig duellnar. Inte... Tyvärr är kanske inte en av de största profilerna i hoppen så kanske.
5: Tyvärr en sån frakt att hoppa ett Filip idag. Han kommer in och han är en X-faktor och tänk hända att han är bulten. Han är spänd för Karla och nu har stäcker här men tänk hända. Han kommer in med fair och han kommer in med power. Life för en av vant år. Fair och kraft.
4: Jag släpper till Torsil av Vansnån och vi är så bra ska Torsil fäck så att Mali Jar på sig bra ska
5: Torsil släpper shot då jag
2: kan släppa
4: ja det ser ut man bojar Torsil Sverre Debestal
2: till så mycket att hålla han höjt han visste vi kommer en större omkring när Jakob och sen börjar bränna Boskos så att Torsil är klar till och när han ser grön fax eller väl passar jag och Andreas kunde fax nästan för själv men jag hade han röst jämfört med vi tänker jag Andreas så slut
4: kan Torsil skåra på Broskas gör det Janic Brendor Malver ner nummer 16 Mohamed Oskun han lästar väl där. Nej, okej, det ska ganska köra väl där kan va. Stand för någon.
2: Ja.
4: Nu Torskar att jag bör släppa där Vankren kommer helt in ett och få skott och ja, bara inte andra det jag inka Johansen men det är ju Bjarka så.
5: Nu får jag då vi sådär i utanspel efter.
4: Okej, ja, fair. Ska nog ganga det allt så här. Det var som att inte gör den legal. Jag har stått på en sån handboll. Vi har spekts i andet där.
5: Jag vet inte om jag ser Jego Andreas ordentliga slått som rätt här i utavspelen. Och han är inte ordentliga för en gigli och han är kibas med utavspelen. Han är en god utavspelare. Om vi kommer få några ting, få några upplungar nu. Jag är nog så särskilt om du styrs någon lärden.
4: Så jag gör dömen i all uppnäsning för första fäst.
2: Det var nog så större backar i det här nu. Så Jego Andreas som är inne.
5: Spelar 6 mot 5.
2: Ja.
4: Hallå gör nu under mitt 4. Kan han bli av. Den lite chatten Philip börjar till Jego Andreas. Jack någon att Ludy Hall men på mål vill ta grad där.
1: Vad det är det är en god mål alltså. Jag
2: vet inte.
5: Jag vill backa.
2: Jo men han vinner då alltså han i halt bara han för Ludy Ubo i Santana alltså sett vinner faktiskt duellen men för Ludy Ubo så han ska han hoppa jacknen. Eller ska han alltså smäcka bollen mål. Det är så ett skott och mamma sa att
5: men när det är för halt till ganska en utskriften på att ut att spela det här kanske. Alltså Ludy Ubo halt chocken och man är den här grejen som ordet kan finnas är att samla ur så här bådesnär eller köttbådesnär så är det utavspelande som mår gackna det bättre.
2: Akkurat.
4: Men det syns ju önskott när Tjaja Gandria stämmer. Han ständer 1-5 en lojare.
2: Ja.
4: Inte en ghost att sticka.
2: Nej, men jag har aldrig haft en stor spel någon också väl en personal knowledge. Men jag har aldrig haft en ganska kjolver för Ivas förnäkt han ska inte läsa det.
4: Och så tar vi det broadcast till Torskar och Og alle som har en chaufføren i Louis Kappingsen, Bjarne Jakobsen, slipper å røyne seg inn i middelstenken her på sin straffe, Kasten Nattor. Han brottes Kasten hun. Ja. Og han tekta, Bjarne Jakobsen tekta
6: alle. Tutsjen av Bjarne til Bjarne. Ja.
5: Jeg sa, nå engelsk kom fram mot dysten og mot Sveriges leger.
4: Ja, så takk av føringen og takk av Luka et like bra her. Vi får lukke videre for at Scott Harrington har å si at han har hatt en ødelig størst mulighet her fra på først kom av igjennom.
7: Jeg har ingen god angreb i 6-5. Vange, kampen ikke på nå. Vi bliver nødt til at være professionelle deroppe nu. Okay? Kom nu godt hjem. Stabil i 6-5 forsvar. Højde, når vi er fri af forsvarsspilleren. Tæt på den stregspilleren.
8: Kom, boys, kom. Det er det, jeg kan se dig.
4: Vad ska ta hand om? Det är professionellt nu i dessa dagar. Det är åtta vi vid nödsmål och lyckas. Det har varit det.
5: Men med dagen till att det skett att en av skabellån avs upp till utavspelet. Och till när man kanske har inskett att Fredrik Jösen med fram mot Lysmålsvis. Jag har mer fasta i avtalet. Det är sin det här var sån ett system där köra men att vi som liksom snöt system någon ett alternativ jag tänkte om i utspel är när här som du kan ja rättliga väl man ska prova om du rätt runt dig rätt här du kan skapa där stöna så inte och vi har ett nast ser ett lite så
4: men vi börjar då med att släppa ett läs skott ut för att skora så ut första mål kapis där så det är näck för tajm hon vill ha finge det där så
6: ja så är det lugn om tror jag men jag har tagit det funta man skjuter för sånt som så det har man sagt om så att det kanske hade en champion chance för ju att hålla men akkurat då jag kan komma fram till punkt
4: 2-3 och 2-2 och vi har spelat till 24 minuter. Vi har hållit att det var en naturligtvis läs och av Torsten då.
5: Magnus Arsson, ska du gång?
4: Ja, jag är så klar med att få några minuter i beiden. Jag har nu inte vid en av Bjergsen kan säga att han kan sända 28 steg. Det är Julian som förra stäkan. Han skoas ut första mål. Julian Johansson, han gör det fast jag som Rune Hammer och Jakob Ekovic mäknar.
6: Nej, men ja, men han bor ju när jag lyckar akkurat när jag lunchar. Och så lägger han Sarah Malmarsson fra och så lägger han bara omtran. Jag tänkte att det första ändå spas mål som Julian har skorat. Han är nog inte sju vid till himmel så stort att John har börjat så väl och I kjell tar han bæg han og Torsten Dahl i kjell til stedet at vi vinner balten.
4: Nu kan jeg så si at alle føringer utav malen i kjøkken har vært av maltalen i det enda spillet inntil. Det er en god begynn på bretten da.
6: Det var man å si at vi heter Røsten Tann. På alle måten passet av alle heter Dissen nummer 2. Som har fem målagan att rotera den också näck och få arpa fin och tänka om och så får man en näck att en dag fullt i mitten till den största och avtjöra en dussna boll.
4: Men nu spelar Sävan och Torskan var väl när Sikman har faktiskt skilt i en boll någon. Så förra föregången kör framåt det är Fruholm och gör till Filip Haldarsen och...
6: Från aldrig första bilden, jag vill ha gått av Filip alltså.
4: Han är över... Ja, nu ständer han 6 på 6 här inte då är skorprocenten i John och är det högsta medel där tror jag främst du är.
2: Ja, direkt av akren hon tror.
4: Ja, okej, det är bra då. Men det var också andra hon tror här med den tosen där som är då. Helt där uppe. 4-3 på 2-2 och vi har lagt i 1-3 minuter här i sätten av dessen och nu i 20 enda spännande tar månaden.
6: Vi är färre att komma in där runt det här, men det är en dessen med en särskilt svajs kväll. Klockan 6:30 med rullar strand alltså kan få det så att utning 4 4 i skaffning nu.
5: Business wise stand this thing so I don't just you to end on the message. Ja, så är en första boss is bad för en vinna.
6: Ja.
5: Det kommer inte komma en större version så är inte bra för.
6: Nej, nej, det tar väl lucka mig kvar där det som så är layer called som för spel där från Hawkon. Hawk 6 har vi pura algae on the video kommer vi är lite och vi kommer ju stå vi här ta ver nei uta vinna nassa lukka mykje kvar drakk ni vi at er vant ikkje vi klarar hanta la vinna så slutna vi 8 mål og koma fram så er så mål stök med det tror jag
2: Så man vill nog kanske vinna så jag slår mig spelat.
5: Nu för fri så ägsen så det kvällt. Nu har man faktiskt alla här läkarna som Jonas och kommer in att nu har lötet.
4: Ja, Jakob Beck, en utrustning.
5: Ja, men alltså alla här läkarna som blir så spalt ta mot Serbien. Han kanske fick stora minuter, lägga minuter. Här finns jag det kvällt i det andra. Jag fick glädje lite fram mot Dysten.
4: Rikast till FÖJR, Jakob Lugga Fäcka, en utvursing som John Mittjörd kommer in och siktar när han var då. Filip Halldansson, Mudi Höka Barsson, så blir det till Jekvan Andreas Lammarka. Röns efter skåd just från Ednas Heldersjö, Jekvan Andreas Jesper, och så kom där Torskan kastade ut det här. Det tar man mål där jag tror att stanna.
2: Nej, allt nej, allt ser ut som jag kan dras inte ordet tror jag på det själva kan bli nåt. Och då ser Malta när skjuter skott i bort. Och det låter ju bra sånt.
5: Det är visst det är en gol där så och det är chill det
2: han. Det är skott med sig själv.
5: Nej, det är
4: sen 6 på sen 8 på 6 alltså.
5: Det hade jag lägger som vi rätta vi har kunde få törva sälja mot 6 mot 6 och 6 mot 5 spel och jag känner som mest.
4: Nu är då imorgon nu live för Skalbe. Jag vet inte om det blir till Filip Halldansson. Kunde skibba sig ut och så blir Kjöla förboj.
2: Ja, nu kommer det ut och den täcka hatt med åter de stora spelarna till förrigen som inte lukar features som åker in. Men det är också så att Filip vill klara sig spelare eller välja av i någon grinn stund.
4: Det är Andreas nu. Får vi göra till Luja Döjman. Han skjuter ut och från och...
2: Ja, det är inte ofta...
4: Ja, släpp så...
2: Nu kommer han också släckt in, men han... Alltså, talonen men han får upp från skjuter och hade motlag skott och så på Arne Aldmar så då är det ju bo som är stolt alltså han får upp på Hamkra center och smäcker bara bollen ner.
4: Hon går något lunch.
2: Ja.
5: Alltså kus mycket alltså han har haft han har skattat och han har gjort och kus
2: ja han är ju nästan en spalt det kapping där någonstans men han ser ut att vara väl fyr alltid alltså
4: så var det.
2: Show on the Emily Lucas Kasper på samma mat att det hade som han sett ju på Verstone men han kanske han gör ju några allra bästa världsspelare men vi såg ju att han som inne och spelade funt
4: Allop så låt han. Ja, det någon ja, den kör in till Leon.
2: Kanske vi pros inte för någon gång men ja, han ser Jon Richter men ja.
4: Vi går så vidare. Nu är det någon med spelare. Med Filip Halldansson, Jimmy Renner, Jim Jackson och Filip Halldansson, tjej på tjej, han lyckas i spegeln upp mot den här åtta malen och kör Jakob Ekholm. Kvara Torskander efter Albe 6-3 2 4 20 om det lagt er i 4 0 2 minutter
5: Jag var det kanske inte evig om dagsens läka att man får samta för Jörg Bekom här är näkare om boj alltså Jonas fast han ölegående Spjattny och näkare bjärskar och Filip alltså tjej på tjej där kanske kan man in personlig
2: jag tycker det känns som man är spassning så får Filip behålla till förrigen
5: nej han går upp för det
2: ja
4: Torskander så skott ut så att släppa sig för boj Inga Jansson
5: Fast det är mer inte för att vi om att han inte smäcker mig att stäcka.
4: Ja, så får vi ett skift i att hur den här striken är helt Jakob kommer in för John Mittjörd nu och fungerar i det. Kan lugga sig lära att hur han har
2: Det är en spräck för oss nästa, vi tar 5 minstra inte. Det är inte ofta man är ute här, vi tar ju strutsar som spelar högra och inte och två regulerar högra backar, bara vi måste se på sitt så. Och så har vi kanske en regulerad vinstravång, alltså när jag höcker av, ja, nu säger jag vinstravång, alltså man inte höcker av vång. Vi har en vinstravång i Jakob Ekholm, så tar sig Dahl som löser till uppgången och lösen. Det är inte speciellt samma sätt för ett landsteg, att vi inte har en sån här galamar spelare och...
5: Kvar var Kjöldan
4: då? Kvar var Kjöldan nu? I varje fall har Jakob Ekholm från innan sig Kjöldan. Och för att få brådskast.
5: Marcus Arason
4: kommer in och tagga brådskast och sätta väl in nästan för att lugga efter. Jag måste landa i snidan.
2: Jag måste röka mål och få inte få straff jag kan inte när jag har om. Att Filip Halldansson sig väl nog till via Jakob Ekholm och springer ut.
4: Alltså vi kanske har nog som han kör sig bra.
2: Ja, nu är det. Jag har inte varit med så här fint till straff och tar brådskast. Det
4: är brådskast kanske i Västman.
2: Ja, passar jag.
5: Men då som om Luxus strutläggare att jag hade kanske Iron Cup-inchna så var högre backen rattliga. Man kan nog inte skriva om för att spela här. Det är det nog framvis inte. Vi tar Pauli Eira där, att det plåster. Men det öppnar, jag tycker att det får mer allt nu att kunna geva Pauli en paus. Geva om 5 minuter. Eller om man lyckas räka en alöte här som är inte ett nation. Är man torr och kvar Filip?
2: 100%.
4: Men det såg jag med att det är för dåsa syndrom och Arlen att torska är blåsrötter i avgjämnlöte. Det brännar sig för att få skådet i vunchen nu. Så då är det någon vi en flickvara till Egon Andreas kanske. Jag minns det mer när jag flyttade på och jag var så här backchatten där. Edna Stitcher. Hon torskar för alla bottar. Jag faller rygg med in och dökar backchatten. Och inte vi Anna Bjarching och få där returbotten upp och skor på han. Det skjedde rett på 26 stående over det lagt i 6,5 en halv minutter.
5: Det var 15 på 1,4. Det er litt av 33,5, så det er litt bare under 4%.
2: Ja, det er funnet en bjergning her, altså.
5: Ja, det kan man ha med, alle 16 kom akkurat.
4: Sammen. Det er grann det, jeg tror jeg sa det, jeg har en falsk inn fra Helga Jakob. Jag tror att han ska vara kört fram ett år för att det är en större strykspelare.
2: Men nu är det oss färren, vi kallar det sommar för han på att roja det. Det är inte...
5: Vi kunde inte nå på något, Jan. Tack, kunde inte nå på något.
2: Nej, ja. Det är sin sorts, det har hänt också sin speciellt ting.
4: Så är han här, men så är han så just det här. Alla som är en kör, vi skulle säga, nu gör jag så här.
2: Helt inte straffar, men han spalt fort. Han spalt snäckan mot det och skorade två gånger om all, spinnade fort och... Nej, men så har vi lagt sig att det som skulle vilja ha. Vi lade inte köpa någon valen, så...
4: Ja, vi har nekat som klart. Jag tänker till brådskast i er. Tjena till tjejträtt på tjej och tjuvå. Men det inte vi är mer än gått ut. Vi får brukt alla hoppet.
2: 100%. Det är just nu vi är det här som man kunde inte säga. 2 eller 60 och spelare som näker spelare spelar, näker få kvull och näker spelare som inte gör det som väl.
4: Luja Rensi har haft det till Julian Johansson där jag har gått här.
2: Och snacka om emiska målagare, det har man ju till att snacka till här så. Eftersom man säger att Luja spelar alla, så han är ju en helt annan släga av spelare här och mittfyrre och vinstfyrre i Alman än hinner er.
5: Helt annan kraft.
2: Helt annan kraft och kan kjölta sin lag utifrån. Så tjej shot om
4: han två broskas nu.
2: Han har två broskas alltså. Så det är ju väldigt viktigt att han fyller ut på kör honom när han förnekar går alls som måste.
5: Hej verkligen om torsläggna kommer att ta den. Kanske helst för lunch och ännu finns jag skor för lunch i kappen så.
4: Magnus Aras har släppt över nästa på broskast efter och
2: täcker han och hur han
4: flottar. Magnus Aras har också någon sätta mål på något helt på två skott. Bad på Boskost.
2: Ja, det är en nog speciell variant att jag brukar när det går ut.
4: 83 för sig 20 år, bra lucka hålla andra minuter efter att spela här. Så då där så igen, ja, vi har gått loft här av sexpåren om en issue balans och så Ferrin Johansson and the Bjergsen säger att kommer gå shot fram ett år. Spelar vi här till Julian Johansson och han är inne för
2: Han kommer akkurat det snöläkt upp frat till att kunna göra det. Annars är det att öliga gå och tacka han är röjas ner. Jag lyckas snöjda skottet, men det är gott förspel. Första bilder, men ja, tyvärr är det
4: ju så. Ja, så skår han torskar med Eisner så är det bästa. Bäst, det är nu touchmål om hon är 83 på 82 under en minuta spel. Hon ska följa på alla sen och då köta det sen.
2: Så kan blå toppskjøtte? Ja. Ja, det er bare prøvende å gjøre en bostad.
4: Ja, det er ikke nek å tape nå i de siste sekundene. Nå gjør du munnen mitt for det. Han
2: får
4: bare en samme
2: atler. Ja, det er sin funnløst. Nei, det blir dølt å se Luja i Alman, det må man si.
4: Jeg tenker Torskan er at jeg liker bra, og... Ja, nu ska jag se en jävla klara sångfällare, men jag syns ju alla människor nu är ett lag på en kärd
5: annan. Men det kan du få ända dess nördlet och se det. Ända dess nördlet och se det här lag. Men nej, otroligt glädligt och skott som jag finns. Jag kan säga att det finns mer hux om ett av fler möjligheter, men jag kan undra mig dess mot Sveis. Det känns inte att Gustav Fragenka, men att han kvar för att tjota det. Att ta det att göra pauser och... Kanske gick med Andreas som inte helt tyckte av möjligheten där. Men Filip Haldasen och Luja är i dömen som hade övriga serien där i Asia Bergkjöpen.
4: Och man kvätte... Man kvätte rätt igen. Vi får ett alldeles på träd i 22 sekunder efter. Nej, bara på att...
2: Vi får nog i tjänsten. Vi får en go very stor. Det är vi får inte en enda en go very stor.
4: Och ju så session inte en Johnson nästan kom in och finte att jag ska se tror jag Bjarching
5: har sex Bjarching
4: Jag vet inte om det kommer att det är loftat den där.
5: Jag kan ska vara synd att gå om det.
2: Ja.
5: Kanske är kjort lockar.
2: Men här är ganska gott att skås man ganska öldrarna vill ha. Men i allt malvärde mest är vi den gången steg som tar mig över sin linja. Det är också att de vill glädja tänkt om att Bjarne Jakobsen som spel, största spel så väl som han gör. Men han har två distra och han har tyvärt touchbjörsen.
4: Det är ganska bättre att spela här för en gång att vi äntligen var kring den där. Vi ändrar för tog i torskan är sin champagne om oss och kollar vi ut. Så ska vi kolla kött fram efter det. Inge i handen, han ska allt ha. Han ska lugga släppa på allt.
5: Nu är det bara Bjarne som anklar.
2: Och på fjörd om all. Det här tackar jag vi.
4: Så är det så färdigt. Vi klarar av att slicka upp att jag är fjörd om all. Det står en enda fjörd i 80-20 till förra gången. Så kan jag ner en öjdande nöktor. Scott Harrington. Och vi får lugga på egna reaktioner här. Gustav Rudjöder har hållit mitt trätt. Jag vill ha tagit oss någon till det som slutar, men det är Marna Gautjens anbygd.
5: 100%. Öliga nekt för gott att tacka vid det. Läkare som lägger blätten. Och nu vet jag inte akkurat hur så distrar för vi mot Sverige. Jag känner inte nog mycket till där akkurat till att kunna göra en klaga på det. Men för att man bara tycker helt i, vi är bara några som kan öppna något horror för oss. Jag vet inte hur jag har spalt det så snart om det inte är att han är för vad när de får för
4: lugga för till där stolen vi har till denna spel jag är en dagsläkare vi rör vuster.
2: Ja.
9: Och ju ända spelar vi sent samstarv vi för jag backa lyfta deck centra bastumen vänsel som ta kommer och må.
4: Så hitcha vi lugga och på ja men toppskytten faktiskt det här är slett inte ordentligt nog så men det är för mannen kör till Torskaland det säger Emily som över mucho mål, det är nummer 82, han har gått några 5 mål läst. Det är en torskare som får effekt, men det är en neck för match.
2: Ja,
5: yes, Philip.
4: Det är västninggrön, tjej på tjej och...
5: Fullt upp på.
4: Ja,
2: absolut. Och som tarmaren är det öliga gott att veta att Paul Rasmussen blir ju första väl till att han stadiga från det som det. Men att hvis jag det är löter att han har brukt för en paus och jävla det är ordentliga kvar så är man en öjlig gående sattning och så var det inte ordentliga om tar av arbetet vi har spelat vid två med Mr. Henton men
5: det
2: kan man ju också göra alltså.
5: Men man sagt, jag syns ju mot att vi postar spelarna för att lägga en lopp här kommer det att få en stor av firma i Lördömon jag var inte istället att brukt den så löt i ändan om det inte var man mätt i en värld
2: absolut
5: när om 100% jag tejpar vi fullkomliga och nejåt som vi ser Lujar är så mycket framför att han kan spela på vägen så då är det inte upp för att kunna det här var det här är en extra redan så om Luja kan spela kan däcka man kan säga redan på ett aftersläpp om de tog utskiftning så kunde den här firman är släckig här så ja alltid optimist man hon blir bjärskiklig växer vi när det är inte bara orsaka av urslut men det är maten vi gör det på och tar likare som trackar till.
2: Hvis vi minnes gillar med att Sveis är den helt annorlunda Sveis är den näckbättre handbollslinjen då ska det antar orsar vi maten tar vinner bara den och spelar så här släga handbollet som för jag hade ångt hvis vi står och spelar att han typ ska sveiska handbollet så är det så en handboll som för ska välja allt det här och tro på det men ta det som lägger på att vi är otroligt spännande tror jag att vinna färger så lyckas man till att komma och göra vi vet att kvällt om kvart akkurat ska till om vi rannar att vinna vid två i mål till dem men vi vet att vi har en gång en chans att vi har en chans att avgöra oss över och det här är otroligt stort till att ta en distrum till Sveriges och Serbia spelar kvällt och Sveriges kan nästan spela så vi gör vi har vinnat men som Tömer sig konstant ska spela en första plats så det kan nästan vara att Serbia vinner
5: Sveriges spelar så vi gör
2: ja så spelar vi gör vinnar men hvis Sveriges inte vill hvis Serbia vinner så är Sveriges maxpressar till att sörja distrum att vara i nöjsen så
4: Nej, det är vår assistent där, hur givet Scott och Kristian sin nummer korta spel på i Vujan. Jag såg att det är några imska varianter som du har provat
2: där. Ja, och så är det hempast till att det har varit sin genial nu, men jag har säljat det vi... Östnä, vi sitter att klockan nu, alltså det är klockan är 2 hösta och förra spelet tjatter från lejarkvall klockan 17:30. Så det är väldigt god tog att komma fyra sig och spelar som vi vidare kommer spela Nick och brukar en gorska Ronald Hammer, Jack Wekholm, Paul Rasmussen så att Nick utanför, Erling som sa att Halt utanför. Max Harrison sett utanför Atlantisen och sånt där broadcast så vi har stänkt och spelar som rullar frust till det här uppgåna. Det är så spelar en Örnbo i inte som vi hade men det är halvt på ett sätt till mer kvar så det är en kvering. Så det är kvering går ibland så för att alla fyra det är väl fyra att komma in till lusten med Sverige.
1: Men samtidigt är det något affär in i en stäck av Yves Tvedøkt. Kanske det sociala är sin god stämning i hopp någon och det här färre in i den där stetsen vi är en god upplevning vid när vi tar malen och det här som alla likar är kommer på i alltså här ungen som hör årsöklädd man kan inte känna sig som pastrad så det är bär vi en god urslida och vi går en hyra i hopp någon men färre in i den där stetsen och det är så som kan man kan det är så som kan spela en likelot av man gånger så spela en likelot av man gånger så lunch utan ärendest
4: Yves har spelat jag nu där.

0: Og jeg halte vi til å ha vist at vi løser det kjellig vel. Altså, det har skjedd noen systemer opp, og det er ikke fint. Det er jo bare ikke vel, Jokon. Så man kan krytte seg til opp vi er noen snøyde avtaler som kunne få noen som løtt om Alan. Man sier Elias Alansen, han er hemsmester til det. Eller Teir Alansen er hemsmester til det. Jeg har vært noen som snøyde systemer om, som sånn, jeg er ikke mer 100% i håndbollet, men som nesten alltid er garanter for at man får skapt den å gå støve.
1: Men så ikke... Nu nevn du, ta skal kanskje ha sindra egge krutt, sindra drussa av kramar i din håndballspel. Vi ser ikke en Runar Hammer i det som hever sindra av sånne her snilta hus her.
2: Han kan skapa mann sjolver, bär vi Alvins nu och affär sjolver. Han hever och när jag ser en lökar vi balten om vi sin affär. Och han är ganska ojs och snilter, men det är alltid ofta när de går och backspärrar ofta är det. Så jag är alltid attur det att han orkliga som girar sig upp så spelar han fram ur väl.
0: Men troligtvis är inte läkaren med Helva. Jag har inte en evig om att här läkaren som kunde utena det utavspelet och förra det väl. Men det blev så hållt, det blev för sterilt, vi har hållit oss attur och så knappliga så är vi tygade eller en chans och så blev det så sporadiskt och inte kaotiskt. Alltså du tar sig med Jarlum så tar ända vi har allsfall av vänstra backen tar då det går nog free home tar att det inställt att kunde vi än kvar men tar vi ska bättre vara för också hållt in till det så knappt det ska hända också och så är det man ser så som så urslide och hade att det kan få så jävla stor tutning till and this mot Schweiz ju spel mot en kan ta ända 11 i HM och tar vinner vi Acha mal moder Torskan som vi spelar mot där vi måste få som mest på ur övertalen vi måste vinna tärsent med när vi kunde vinna alla ständer av Ötlund i morgon
2: men här att som jag aldrig har märkt livet linn och snyggt för mig särskilt och stort sådär jag tror det var bäst att spela i hög tempo i ta så ut att vi får yl 6.6 och mål 6.6 att vi har ett bruk för att vi får yl 6.6 så att vi spelar shelter handball och till en trobla långt i övertal så får man att mat är nyr i fär och det kan spara en truva så skjuter jag. Jag tror att det var vi att släppa att köra bollen och kött och så för jakten. Så det är alltid att han är avbjörn som tar röjna lösa så här det ut till Gustav bäst spelat det.
0: Men det här kunde jag som har funnits det att Lums teacher onkrar sina läkare som vi tar sig övriga väl där in. Vad man onkrar vänjar gör att du behöver läkare som är ett spännande som avsätter till ivetalsspelet. Det här kunde Lums vi en Filip Haldansen. Så säger jag ivetalsspel, ta spel Filip så alltså får jag ta sig attention till Paulus Kishok som där. Sean Paul är en god läkare här inne i Uvetala. Men alltså Filip har övriga väl den. Gör det här all i det. To sätt in i oss här. Det är stämt, Jokon. Dödödö. Det är också snitt i avtalet. Och så får vi... Jag sitter och fart maximalt på rörd. Först kanske ge oss några kvill till Paula. Tack vare som jag gick med Andreas. Han gav nog inte övriga så väl här till. Som han är yngst. Men jag är en läkare som kan lösa det väl. Kunde jag som är en lujare dömon. Som kom in. Så att för det första först brukt hopen det var ju kul när time lagar så vi kunde vänta för att bruka några krafter i och 6-6 spelet och med en partner dessutom. Men Samsung först och isne alltså hel lagar från några hooks om alltså om vi kanske chelt för Paul och tar alla undan några hooks nu om man ska ändå judge 24 5 snöjt att alla det kan nice bluff neck. Ser kanske Louis och Philip till att ha uttala och så går ju Sean ner så att kunde vi runda locker. Och så läsa på tammadan för pro också nytt.
1: Hade gjort dig en nära tankar det är ju ändå som kan bli eller är det nog viktigt det som mot Schweiz layer kvalde är det nära tankar det sätt dig nog just han det kan komma så ut.
2: Ja, det var nöjda tropel att lösa. Jag vant en sälja för världen så för om det är nöjda tropel att lösa till Schweiz är näkan. Hur näka gaske och spelar typ såna också shot han har bult och här kommer Jim Forskalia med den halta när Björn kunde ändå det och men alltså ta viktigast är man helt ett annat distans lunch och hur möjligt att vinna till att det heter så utlade blåa basker som det heter kanske för att balansera och knusta ägden kvälta gymlin för att utfärja skärp eller så och vi vill nog att vi klarar att hänka ut i linjen till att det är i vant i handbollsmässiga är det ganska det bästa livet på ägden så får det så att vi klarar att matcha där.
0: Nu vet jag alla hans liv jag vet inte vad jag har kvar att ni efter vi spelar oss till andra jag vet inte om vi kanske kan vanta en tjej mot sex så kanske en tar vi fyra backspelare och har Sveriges värja center
2: känner vi. Tell the book, Nick Allison, yeah. Allison, yeah.
1: Agnar Bresta og Tomo Juros, tusen takk for at du tomte Brogan Lodd og atter er det samme vi har gått Støvann og setna dessen og tja forrige og tjo og enda spillet noen

0: endar 48 mot Torskaland. Målskyttan är vår och Jakob Ekholm fick 8 mål, Filip Haldasen 6 mål, Paolo Rasmussen 5 mål, Runar Hammer 4 mål, William Napoleon Djurus 3 mål, Lujar Dumon 3 mål, Helge Jakob Haldarsson 2 mål, Magnus Arason 2 mål, Jon Einarsson Midtjord 2 mål, Julian Johansson 1 mål, Inge Johansson 1 mål, Frye Holm Innestå 1 mål och Jekvan Andreas Lamauke 1 mål. Vi är att vi beinleis här av portal.fo och av FM1 lär dig in klockan 16.32. Tack för det och vi hör oss.
1: Utju enda spelar vi sent samstarv vi Förja Banka, Lyfta, Dekcentra, Vastjumän, Vensel, Sunda kommuner och Måvik.

Shifa Gotu, the hopes of a nation rest on his young shoulders.

0: Kom igjen og gå så her.
1: Ja, ok. Vi går til deg.
0: Øl. Øl og brennevin.

0: i Toyota för el, ta vet man vad det gör då. 340 hästar, 500 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker sete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad det rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skifta. Kom och hicka ett dem om, kör Rain Service. Vi vet att 2 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Det är en Toyota.

0: Vast du av at vi tar drygg var rønter at flytta pakkar mellom andre land enn førjer? Safari Transport. Tøyn verens med over.
1: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd? Vi tar løsning. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyn. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo
3: Færa Express-stafetten til 60 vil leie deg nødt 20. August ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av plaktid.fo. Trykk at det renner blod så vil jeg melde deg til Færa Express-stafettene og er den 11. August. Færa Express-stafetten er samstarvi, Movi, Færa Tele, Petra Trygging, Færa Bjør og MPM.
4: Strandamaling vil altså kjøre. Og vi hesson bjør vi til 25% i avslaget av atler trever. Kom til trever jo fra
5: Strandamaling.
4: Et du show med vår? Vi online ombord, åtta nye marsker, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vi tja heima sier ågare åpås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Ta vart her nødt vindøy, sette seg samband ved gulluklokar. Vi tar vart størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokar. Tata tjekk 2, du får beskjed til det, 0000. Gulluveit kan det best.
8: Klokkan 5. Her tøyende av FM1.
9: Fyre tøkken Grant, som hever kjørst vinteg og horar til føreska marknaden, hever på å skraset ingene fra, at fela hever stekka sånn noen virksomhet til Rakstrøm ber seg ikke. Som Løsland på er fra i søgneste årsfrakrøn, hever han ikke vært nok til gangtene. Fela hever haft hatt søgneste årene, og Løsland hever arbeidt ved ymiske møvelig om brøydingen og tiltøkken for å bete om fortsatt i støvnene, men det hever ikke etnast å finne en halvgave av Løsland. Det er ikke mulig at felene holder frem ved virksomheten, og til felene mekner ikke å holde sine skilder, så kvart som skildene er fettet til Gjaldinger, bor de frem. Nevnten og i grann TV til avløyngene er fortsatt i støvende og lette konkurs og høyden til førre skifterat. Og med det er tog seg vi nevnte formannen og i grann, og han heter Per Jakobsen.
10: Per, heter her at de var tidligere som støvende i dag. Hva er det gjort?
11: Ja, nej. Så var det att det är en rakstor som vi gör underskott och i nekvar är sånt lyckas så igen. Man kom på i fällaget och ta bottlinjan i rej korsar så må man ändra för sig att hitta vad det är och inte långt. Så det är något det som ändrar är att lyckas som mer.
10: Men grant og alle plass til veri av førska marknaden du i nekvar, marknaden brøttrelt du på nekra matan?
11: Marknaden sjående brøttrelt, vi tror vi at fel og innflytta mår vinter og tabler i bøyligere, og først produksjon er kanskje ikke den bøyligste maten at fremløyer vi, men så til sjående øyne har haft avgjørskan og at Østlinja er veri som det er veri.
10: Bergkomsten, det vi at ta en fel affær i konkurs som tidligere har bygd om at det her for ondt trådte på våre vittjer. Hvert vei så vi alle ta med vinteren som tidligere var selt og som tidligere var vårt service på alle tjener som på og helt til Luika og Jokken og Arne. Hvordan vei vi tog i vårt når jeg kom til?
11: Bort nu det er Sofax og så tar kommer en bostjør inn i vår alt og ta verur lukka som teacher hånd om det som man kan ta hånd om og så best mulig så regner man at lofta öllum tog som og i produksjon og så framvegis men ja
10: Så att Anna, jag bara en spurning kan säga att det var ett helt tag nu fela i litteratur och Jess vid framlöjslo att hon gossen är folk vi sända dit till hus?
11: Som är nu så är det 14 folk som är färdigt hus i Tjörn, ja.
10: Säger Per Jakobsen som är nämnt där för mig i Parstafilan och Grant. Og jeg var veldig ut på av gassoljevøytingene til landsbygninger og annan tørv sendt av marsneien. Vøytingene kommer av fevn om omløy 1,5 million liter årlig, til så at nøkken er vantende færre minke enn møyre. Nasto Arne vekna omleggingar til grøn årskån. Troi tilpå kom inn og lagsta på i hei SPF Thompson. Landsverk hef nu underskriva treit av en sottmala vid Thomsen om veiding av gassolju til landsens bygningar omfram til asfaltverket og bitumen gøymselna til landsverket. Sottmalen treit av endalju iso gaukjenningsne. Enda måler vi utbående å være trittje at landet kan få som mest fyrir skattsaldrans pening omfram til æsne vi nutt som liur i verskattlanden i Orskotøk. Her enda måler at minka om Orskotørven og flyt av hun møtvis enn er meira grønare løst til nøkten av Orskotørven og kjallandsens bygningon. Og så frattes du inn i Jar og i Donskon og i Føreskon Milon at Martin Agnarsson skulle til svenska mestrali i Mjellby å spille fotbollt. Han hever spalt i Danmark her til. Han vil nå livfella i sammen med Aka Samuelsen som hever spalt for Mjellby i Hesshåndsene. Og det var så ikke pura underskriv alt i Jar, men Martin, alt kommer på plass i det?
5: Hallå, Anne. Ja. Nu är allt som man säger skrivunder och ja, allt är kommit på plats.
10: Ja, för att se det först och främst till Lokovit och att du finns gjort den här shotmålan.
5: Tusen tack för det.
10: Det här är skiftet ur dansk och näst bästa dvalten till bästa dvalten i Sverige. Hur är störst ett hela uppgjält då?
5: Det är störst. Från att jag spelar i bästa dvalten nägerstaden i Skandinavia. Det är störst och ja, det är alltså svensk marsch där nu, så ja, och då blir det tjej störst för mig och det blir tjej störst, ja.
10: Du, hej och du har gått kappingar och är ute i faren och säsongen.
5: Ja, man kan säga att det är bara väldigt positivt och då svämmar till två år i här vägen och ja, det är jag ordentligt väl framme i första divisionen. If you're,
10: ja, tabla nice. Ja, och du var öst till Sättra av Orsens Li if you're.
5: Ja, nämligen.
10: Hette
5: ja. Det gör det i Sverige.
10: Nej, hette här att flytta till Sverige till er själv att skifta land, men här är en förengård i Mjällby framåt.
5: Ja, nämligen. Arjen Samuelsen, han är ägstna och vi kännast ordet väl från ungdomslandslinjen, og så har vi det sånn, og så har vi det sånne pelagsvinner, og ja, så det er ordentlig skrek at

0: finns när jag alltid tar att Josh McBriding är för kanske en 5-6 veckor så jag nu och så jag antar alltid att ta med det själv att det blir större framtid till Diamond. Så och det är ganska att han säljer officer passion till Diamond som tar av en gickli så det är näka som vi fyra gånger väl på och ta vara en erbjudning men inte en omöjlig erbjudning så det är spännande till det snart.
1: Säger alltså Salve Vatnamar och han tar sig om distan som Vuchenko ska spela med i stjärten och i Rechavuk distan vi har spalt i Gardabay i kvällt och han börjar klockan 8 och Facebook så inne tar Vuchenko per till alltså sina lunch och här till börjar att köpa sig ett gång till distan. Så det väcker saken, han skulle klarna till halv eller småskutja nu 17 parten men i stövun mjörsje och kanske akkurat ärlig. Fyra på den morgens sina frukst låg till friskan vind av össin inte 5-20 meter om sekund i stoven höllt upp i stryk till 13 meter. Smaskotje över över torst och hiten 20-15 hitast i. I svar tog ni åttarna ska minna av nu på ett efter tog inte kämme på 36 och varspe och klockan 19:45 sia vid fra Europa till Nuncha NSOI som börjar i Klagsvug klockan 19:45. Gunnar Johansson och Alten Gregsson var efter vid tog inte i morgens med det.
2: En pakka innan klockan 14 vid Chapmanahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojet och innastit.
3: Ta i Toyota för el, ta vet man hade gjort det. 340 hästar, 500,5 kilometer per löjning. Läckerst sportluck, läckerst roer, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, rain service, ta vet man hade rikar.
4: Ta Toyota skiftet lel, så är det gjort att skifta. Kom och hicka ett dem om, kör rain service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
5: Såna appen har vi nägat till öll. Såna plus har vi... Ett lyde som du mera. Såna plus. Ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kundet jag följer till. Kunna det om traden är afd.fo.
6: Fra portalen nu. Nuts lösningar blöjer nu av försöjne. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjning. Portal.fo.
7: Jensen madrasser för ägarna. Visste du att alla Jensen-madrasser är svenska mästare? Hetta mästare att det är framlåtar efter strängaste omkvarvskraven och är det med de framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimen. Och så är det rösande knäsande gavar att lytta i. Vi lägger inte riktigt till kvart som helst. Aichen.

0: Velkommen til B6-fødderverpet. Vi sender kvønn høste 18.20 klokken 16, og henter sendt ikke rente sendt i kvøld klokken 23. Hun er eist inn sendt sunden klokken 13-14, og så ligger hun hjemme så inn i fm1.fo som poddverp. Dagsens gjester Palli Adol. Velkommen, Palli.
1: Takk for det.
0: Og det var så leis at vi tog vær her senast, sammen vi makker noen kunne rensla, da fant vi til at vi tog her og rett og nekker oss søvn etter, og vi tog seg over at det kan vi ta. Og i stedet for at for lunsje til sendingen av en time eller ganske mer, så avgjør vi til at vi tenker bare en av nødje hver, og vi tog slipper en som alle, at folk hadde gjort. Så det gleder jeg meg til, Palle.
1: Ja.
0: Hva er det som skjer det stort til å være på 60-tallet?
1: Ja, det så øyelig, nek, det så fjellbrøtt fjellet. Vi tar nek var ferier ut til dister, og som man sier, ut til dister, vi ferier som bosse. Så ja, det nek var ferier til Utalanda, da vi besikker oss spalt i Utalanda. Vi er dessverre ikke vi nå, men vi har haft nek var ferier Utalanda, eisne, det øyelig stolt ut, ja.
0: Og hvordan det så vi timer som man ser fotball sammen vi, det folk ganger atter, eller hvordan det?
1: Ja, det øyne nekter sommer som ganger atter, særlig åttalende affærene, det er, til det sommer. Nekker den sommer.
0: Og da tror man en kjent nok for det, at man blir ved at holde fast og jeg kommer i Gondadel og kommer til utdøster.
1: Ja, det alltid, altså, man faktisk oppvaksen ved Gondadal, ja. Så at jeg ble på sekset, det var bare til en tilfeldighet, jeg ble, som man sier, fjeppet jeg på sekset, og det kan så takke pappa Benjamin og Grømme Dolfer. Så, ja, det så veis.
0: Men du er ikke ensmelder, og vi hever det her avan her på ent, og du har blant annet fortalt meg til at lærermesteren kjatt der, Leif Mohr, han helt til på 6-treff.
1: Ja, det visste jeg ikke av at jeg får lære til. Jeg får lære til den 1. november 1924, som elektrikere, og jeg visste ikke av at han var på 6-treff. Han tog seg ikke noe fotball. Han var en haparslig medover, og man har jo veldig stor respekt for dem. Men en dag, jeg var inne i gømselen, da tog seg han ved en annen, og da tog seg han om han er på trønne, og da var fotball, han er en trøv på middelgatelle, og da var fotbollet, han var i bilen og hittet fotbollet, og da var han sier seg i året, sexet spiller forbannet godt. Det må si, det kvakk vi, og det hittet om hjertet vidt til lærmeisteren. Røste munn og fela, så det måtte være hans her fela.
0: Nå vi kjølte oss ikke atter i tøyene, men Leif Mohr, han var en kjentere han med oss.
1: Ja, han var bare Kjerstan Mohr, jeg har kjipet spennet. Det var siden kjøy Jens Mohr som var reier, 80 kjip og sånt. Det var kjent menn, ja. Og det undret meg i hvert, jeg sjokset jo om at jeg er så fødselig, det er ikke med atter nå. Leif Mohr og Kjerstan var bare og etterkommer til Kjerstan har vært god ved Pela. Jeg har spalt nekk vi fyrer han, nesten.
0: Ja, det man pleier å si at noen etter noen ganger atter, men mor ganger jo ikke bare atter i besøkter, det ganger nesten atter av noe, så jo.
1: Nei, det passer. Det ikke mor, og her mor, og sånn. Det var etter håpjær, og... Men morfamilien står, og så det at jeg... Att jag gick upp för mig att det var eisen i åkara där. Det var nog stått lite.
0: Du bara lite nämnt här att Tove var i lärde som elektriker. Ja. Och en affär när du var utgjort en arbete för det var åker som inte känt att ha på er i världsjön vitt där.
1: Ja, det passar. Alltså, jag är uppvuxen här ute i Bö och i Havn. Og vi spalte en som smatter han kjør bøkete, og her var et elvirke som Einar Mikkelsen 8, og her var kjente fotballspillere som arbeidet her som lettsikker, for eksempel Brynja Gregorsen og Eivind Dam. Og særlig Eivind Dam, han var veldig fitte med over, han pratet en ekki vi og hun, han var ja, en god utlandsk lår, så eit at han var ekstroverster, og han pratet en ekki vi, Brynja tog seg vel ikke en ekki vi. Men så en dag, da jeg hjemme til Egnar Vissi, når jeg var 18 år, da ble vi spurt av Sev om jeg kunne få hjelpe til ved en kjell inni en setus og til Eksvenen. där arbetade jag lite nu jag kablar och sällskapen. Och där vill det illa, ser vill det illa pilla vid där kablar så gick in i husen. Så jag fick en uppgave här och där så kommer nu är det en damm som är och i hålen där jag gräver här, grövande. Han hukte på mig och så säger han vem med. Så lade jag, men jag hade alltid att det var mer kämt. Han säger vem med till Palle. Jag har alltid helt att tro att han fäste fyrer. Men nu har onkel fortalt mig att du är på 60, det var jag. Det var inte gott.
0: Vad är det här tomaten i rivaliseringen värt då?
1: Ja, det var, alltså man spärrakte på en annan, men det var, jag hade inte varit lamant. Det har alltid inte. Det må jeg si.
0: Vi er rett og slett lekt atter, altså to har vært fjeppar jo i kosser halvfjers år.
1: Ja, halvfjers blås kanskje.
0: Og her er rett og slett nekva typer i er og liden da, og i to byrger er at interessere deg for fotboll. Og nekva at man er framlig har vi nevnt her over 60 år på den nekva ferien her, men jeg tror fortalte meg om en som jeg ikke har hørt om, det kalles Leif Petersen. Hva var han?
1: Ja, han var en sammenhver. Det var så leis på i togene at de aller fleste er sammenhver. Ja, jeg vil si at noen av 50% av bygdene, det har vært på 60 år. Det har vært enklere hoppjør vi. Jeg har vært spillere, Finnia Borg og Hasbjørn Olsen og Meina Ram. Der spilte jeg alle vi på 60. Og så kom jeg sånn her, Leif Petersen. Jeg lærte han å kjenne en av hver, Ja, jeg var lærling som lagt mor ta. Og han var lærling og en snikkar av verste som var ute i Hotnabø. Og vi var i arbeid vi at gjøre det, ja, jeg vet ikke om det var et festsal eller ballsal av Landskjøkkerhusen. Det er et statshospital da. Og da kom jeg kjenne Leif, han arbeid her. Og han er spalt på 60. Han var bare 16 år, han kom av det beste livet, sier han. Jag kunde snacka om distans på allt och sen vad han hade gjort, det vet jag faktiskt inte. Men det som han fortalte mig, det var det att det spalde vi sin leverbolten som drog sin egen vatten och sig. Det var ju ånda vår där ser att hon kör. Han är tvärfer vid en hållnadsbarns och bolten är vid ånda. Trust bolten in malet och har brått i hånden av tvärfer att samma. Men om man fick 2 mål på sig till ett, det är avsikt, det är inte att skriva. Men ett fick han förfört.
0: Så han är boxarbulten mål?
1: Han skulle ha boxat in, men han kort flät och hantar bulten och knäckade.
0: Det här är mindre lydsynder om det här, och vi nu fira 40 år, att han har Maradona skadade vid hånden. Man ska höra samarbeta här på år annars.
1: Ja, han säger, han hette han nere vid sojina, nere vid mjötnena, så damar han inte så, så tröste han av. Ja, de är hundra, de kunde ha boxen, så jag har känt.
0: Kvart minns du annars om den här Leif Petersen?
1: Nej, jag minns inte. Han, jag kände han, som man säger, efter så länge som han är ute. Han var kvar lite färg, han har fått att cykla och han dog i Stortalanda. Och helt ung, jag hade han dog i Logge och fisk i Hållfjärsen.
0: Så han är inte för gammal?
1: Nej, han var inte gammal. Jag var om 20 år. Han var så, han är kvarfalt han yngste jag var om som kom med bästa lia. Han var 16 år gammal då.
0: Jag har alltid att det är intressant då man fär några nån som med Lanna Leif Petersen framför Glemslen. Och jag prövar ju att hur jag syns att vad jag kunde finna. Och hacktullen från Trusjen är inte mer en näst bäst av färre saker. Men det var så att jag att han är bära skraset för tvär dyster. Och det kanske inte passar vid det som du får till. Det må vara mer.
1: Nej, alltså jag har alltid att han var näkbar dyster. Men jag är inte visar ju att det var det bästa linn. Det kan alltså vara näst bästa linn. Och kusses skraset inte var att näst bästa dyster. Det var kanske inte det bästa.
0: Jag spurgade okra felagsvin Baldwin Baldwinsson om han minns Leif och ja. Det gjorde han och han fortällde till att Leif var en tjoter Mr. Wonker och annars en arbetshäster men ja. Tekniskt var han inte när namn så gav som Erik Rasmussen till HP.
1: Nej, alltså till riktigt att komma här upp att han stöd som Erik var och men han var arbetshäster han var han, alltså ägstnö ut i civila han var rasker det ska han ha så många rammar ägstnö var vi ja. Och det har stått när vi sa att nu är vi på 60 hus och runt om jag bor nu var det en jag aldrig tog värst här då. Och vi spurgade som menar om det han bredt beinet. Han bredt beinet i öll i ödla. Jag hade inte haft att spela fotboll då. Men det var också intressant han fortalte att han är bredt beinet jag tvörare. Och han måtte ju sjukhus jag tvörare. Och han slapp inte vi att det havnar. Det var också ett laborat. Han måtte ju vittkör här sjukhus. Och han var en hela vik i hospitalen att förra. Och han sa för allt det att han kom inte en av spelarna vid sig. Men alla mammorna kom. Och där är alla med frukt vid apelsiner, surabler och vintre och tila. Så han var väl play över den sors.
0: Ja, det har varit en tilltäckning i Östern 1922, tror jag. Kvar, ja, han blev bäinig med bläckar på en lastbil och kvar i sjukhus.
1: Ja, nämligen.
0: Men det var nästan ärer av Arjun och i spaltet då. Mitt landa har du nämnt en kallas för Finni.
1: Ja, Finni minns jag som spelare. Jag bara säga han har mynt då. Och jag känner han personligen. Jag är näck vid han att göra så att ni löv någon. Han var bitchmästare. Så vi arbetade näck samman. Han spelade på 60, va? Men han flottade till Foglarbergare att bygga och... Jag är sjuker och då är det alltid unger. Jag vet inte vad jag är. Jag har inte varit med då.
0: Och det här jag vet om han är att han var väldigt spelare och spelade minst backer.
1: Ja. Alltså han, som jag känner han, så var han väl alltid spräker till han. Han var inte han typen. Han gav sig.
0: En annan som helt ikke gavst, det var ikke spillere, men det var en i Stora Søylenine, ikke Gundadale, eller ikke så ofte Gundadale som han gjør det når i Jopmur. Og det var en rattelig kjenter dansker klaksekikker, som kanskje eiste ferdene sin til søvn her i havn, men jeg råkte vi klaksebrinne ser han enn.
1: Ja, altså, jeg minnes han vel andre mannen som snakker om, altså, jeg husker jo om det.
0: Hva kallast han?
1: Han hadde Halderholm, han var bækker i Klaksvik. Ja, danskare, det passar. Alltså jag har också ont att man byter, eller det gör man forskjelliga, ja, virkänningar, bästa spelare, bästa malmöver, bästa allhepare och vad var det. Alltså här man givet för bästa fjeppare, för jag har vunnit flera år av träck. Så fantastiskt att vara. Och jag minns bara att han rann runt om vattlen, alltid bra och frackan. Han rann runt om vattlet och en rejäla smatröst att nå honom. Och så röpte han, jag visste att Hapen som spalte, så röpte han, hejsa, husa, hissa, sa. Nu ska Hapen ha detta. Hapen ska hängas på halen och på kaj ska ha på kalen. Ja, och så fick vi så på 60 så skojade han till honom igen. Han var helt fantastisk med honom. Han var öliga stärker fysiskt. Så han bäckar, han skulle tullja upp att Malmborg kunde bäcka bredvid till klatschingar. Och han kunde gott ha varit stora tvörare och... Ja. Man säger, han är ofta den stora känningeisne. Men han lyckade väl så mötte han upp.
0: Det är ganska sammanhängande i mittlen, så känner jag inte något här runt om till mötlen.
1: Jalta. Han presterar sig alltid vid att säga, jag bara bröd om dagen och bollar om nätten. Vad får du vara?
0: Halderholm har annars fortalt jag har alltid sagt i en gamla myndablej att han och konan sov i kvörsvinn väg till att i huset sov i akra hjörn och det blev sin spukst och kvar väg här när de mötas.
1: Okay.
0: Nu är husen i nio och jag har alltid ständiga bankabäckningar och är
1: okay, ja.
0: Och annars bara för att lycka att köra Halderholm Littna, han var en väldigt god biljardspelare och jag har alltid att man här norrde spelar om Halderholm Cup.
1: Ja, det har vi hört om, ja. Men han är, alltså, vi manglar sig fjepparen nu, det är simpelt, alltså han kunde ösa allt upp.
0: Men vi har omkran i B6-30 og er han nevnt i den kjenter og Peter Øster, han pleier at du har vel å komme med sånn bemerkning ja. Og til hun nevnte en av fyrene firmer at han var sitte kviker til gamle formøren i B6-30 alle en av fyrene kom med en busstur.
1: Ja, det passer. Han er øyelig kjølt vi ved munnen, han er svær atter. Han er helt fantastisk. Ja. Råk at han ikke ønt ut, som han sier. Det er bare stått litt. Nej men alltså gamla formavsjöken och alla han var jag ser bara inte han det satt Björn i arbetet Torsson och Ravn och tar hej vid i Kallback och arbet och han har bara det som jag vet att han brukar och han sålde alla havnar och jag vet han stäckade upp ut för Bokval och detta skulle få av vatten han räknade med land jag kunde inte skriva ta han blev också att ordna fruskratt så han gick i kryckor resten av löven. Så innanför så skulle vi färda byggt att spela, alltså vi fjäppar att hitta och heppa på fälla i tjocken. I det så finns jag buss. Och han stod av parkeringsplatsen här att han förbyggta skulle, som vi kallar det. Och alla bor, han bor, eller han bor bara inte i det. Och inte vi slår färs det, nu så tjocken, nu kommer Margareta. Vi alla hjälper honom.
0: Det var konna, sa han.
1: Hon var gott, ja. En stark, fett konna. Och hon kommer så vid honom och för storstan upp i bussen och finner ett plås till han. Och så den ska få ur bussen och så är jag, ja. Hon är fett konna. Så väntar hon sig vid och inskrocknar en gav han tur. Och Jesus är viktig honom. Ta Sverige, Peter Östrand. Detta pjövs inte, vi tar alla vi.
0: Du har nog flänt alla vägen ur hamn.
1: Så Sverige bara. Han var öliga tjolter och Sverige.
0: Det var nästan jag inte tar i Soringa vore spalt i Gundadell.
1: Ja, halvt månader, ja. Det var en svärk, en också svärk rådskåare, tror jag. Typ, han bor i hamn. Och jag hade känner mitt lockmar, men lugga mitt så han... Han röpte så harsht. Han anker på en tia innanför. Du förstörar den jag kvultar hem. Det sov han till ettermiddag. Han var röjlig var han. Han är en förfärdlig vokal. Och han sov röpte här. Så röpte han. Ja, som sorgar är. Fär ujan. Jag säger Peter, hoppa Peter. Han är nummer 6. Du passar han.
0: Så när jag bara hoppade allt.
1: Ja, det är bara det. Att man ska glömma det helt alltid. Det måste ändå så i någon sån månad.
0: Det är resten jag söver om inne och Svenkaskär och gamla Vötlund. Och det är en mynd som är tidigt kvar i Adler och Askvarnet på 60-sitt i Kjettelvater i 8-9.
1: Ja, nämligen.
0: 8-9 som inte förändrar till Peter Öster.
1: Ja, det har jag sagt också.
0: Och det har ni sagt, det är att Piotr Tjeja, en lustigad spelare, kallas för Messias.
1: Ja, han nämligen,
0: och,
1: ja.
0: Peter har ropat då just Messias blev sin rytlemokt. Alltså Messias kom för ha nira hjörna.
1: Ja, det är bara han.
0: Men här var det nästan ärer känter fjäppar ut i Sölinne. Inte bara Peter Öster. Det är också vi kör mitt och Majra. Och till har nämnt Birka Johansson. Och annars är känter för att här var givet sig böknar om han har gjort. Ja. Og saunen jeg tenk til Torsner Bøyesån. Han var nesten ivrig på 60 år.
1: Ja. Han var en eldsval. Han var simpelthen en eldsval, og han er jo ikke tiltøk for på 60 år, for jeg samlet penger sammen til. Alt mulig, sier han. Det er helt sikkert. Nei, så en av fyr stod ut og hukte en jeg hadde en ungringens spalt, vi stod en akkurat. Jeg pent sommerkveld og hukte etter styrsten han. Så sier jeg så leis. Altså, jeg vet ikke hva det var til å være, men Håpjuset var kommet en 2-3 år. Altså, på 60-tallet kom Arne Håpjuset. Og nå var Håpjuset kommet, og så sier jeg vittar så leis, ondallet. Jeg har omkant vi inngjort noe til Håpjuset. Og da lette spikker jeg, hadde han ikke rei på ham, da var det 3 Håpjuset, jeg har ikke vinn i nøkron.
0: Det verkar som lyssnar mer fyrre på andra månader när man är uppe på kamp.
1: Ja, det var det ganske, men jeg var ikke helt meint. Men jeg hadde Birka meint det, han får ikke inn der, men jeg har stått, måtte inn i brydloppet her ennå.
0: Jeg kan så si frem meg selv, at først fra jeg var jo i HP just, men det var et eller annet på 60 og vest.
1: Ja, nemlig, ja. Vi leier i huset da. Så jeg vet ikke, det var det sørste av Vestland som ble hilden på seg, og jeg har pjøst.
0: Jeg var til salen.
1: Jeg var nyhjonte, ja.
0: Så endet jeg ble kontorum, hvis nok.
1: Ja, nemlig, ja, det passer, ja.
0: Men ikke nok vi tog, Tore Øster spalt fotball til på 60 siden i Birker.
1: Ja, jeg har ikke evnet spalt fotball, det er opp det jeg gjør det kjøtt. Og jeg har spalt en dist for på 60, og i femtedalt.
0: Og i femtedalt, som ikke til langt.
1: Ja, nemlig, ja. Og jeg pleier rei på om, vi vunnet han listen tog ikke alt, det er sannleit. Jeg pleier rei på om at jeg vil omgående tatt en dist for på 60. Og det er så en sannleit du tog, men jeg bare smalta en. Det var så leis at det ble ombygd og på 60, det ble kjattler skulle innrattes, og det skåret, vi tar ikke akkurat kjære vindtøyene ut. Det var en dum i hånden, jeg kort klossene, betongklossene inn etter, stedet ut etter, og det slutt alt ut. Og himmel har det arbeidet, og det var et hans nesten stikk. Jeg tævde ikke, det var tunnkje. Og det var rommere og litt når jeg skal ned distel, og i femte dag børja. Og det manglet folk. Og til å smite, vi blir ikke akkaja enn å spille. Jeg sier som bare vet, altså, jeg tog ikke å spille fotball. Ja, og kram hjertna feilet endeløst der, jeg skilte i hva. Så jeg ble kort mål. Og Birgar, han ble tatt og røpte for 8 år i høyre. Og Ram kom så langt rundt av mine. Ram var god fotballspiller.
0: Det er Ram og Crouch.
1: Ja, han var Ram og Crouch, ja. Nemlig, ja. Så tatt disse spalte vi så, vunnet 21. Og da stod jeg vidt, det var at Birgar, han tjekk vi hånden og lomma ut ved søylinna. Nu kommer en som har høyre bolt i delen nye, og akkurat da, og han er gang og lyttet en av beinene opp fra atter etter, han kommer bolt i som i helen av Birgar. Og for inn 16 meter inn, og vi holdt av Ballemor som tok knallet en mål, takk vi skjøyde, men han får beint om mål. Og alt råpa Birgar, og Birgar stedet bare ved hånden og på lov, hva er det jeg? Altså han aner ikke, han er gjort en innlegg. Det var et avhelt, ja, en tilfeldig et. Det er sånn at man opplever, og kan grunne etter at han.
0: Ja, sånn at jeg grunner jo på til at man kanskje skal få sånne sjøver til man er finner en grunn til noe helt annet.
1: Så det er sånn, ja.
2: Stola på 36 Varspen og Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.
0: Palle, du har ikke gjort så stora skreter av ötlen utan du har vunnit tog ett ena förnär i femte delt. Men du har hinvägen varit rättliga aktiv runt om ungdomsliv som hjälper. Ja. Och här fortalte du mig att du var nästan av en kjärta morsala.
1: Ja, jag var nästan av en kjärta morsala, det var det. Kjæft, han var en eldsval ved ungdomsarbeid, og nei, et ungdomsarbeid, altså, det var god, altså, hukks jo om kjæft han var, altså, da vi var ute av bygden her, altså, en av vår, vi var tvefer alltid, vi var jo sante, her, fer at landet sante, passet i Svetla, og distin skulle spilles klokkan 1, og vi møtte langt klokkan 11, etter som testen syltet da, så var stankt, og vi måtte sitte utenfor. Sandtika kom ikke lov til å kunne oppføre seg på nyhuset. Og det er for Sandtika godt ut. Det er kanskje ikke videre av å kunne ikke gjøre det. Men Kjærstad var alltid omvoksen. Han er alltid okker vi. Torre han fisk og epler og spik, eller torre han grønt. Han var altså nok så såleis. Sosiale reisende, ja. Så hei han ta fire, ta i distre var livet. Da passet seg til bussen. Så ordnet jeg noen bare til ganger, så gikk vi til skåpen her. Her er alle i flokk.
0: Det er sintere gangtur.
1: Ja, det er det, men det var ikke råd, og vi gjorde det bare. Men kjæreste av meg er så leis at jeg vet hva det er verst, jeg vet hva du vil ha vært. Det er dommerne til der lagre deltene, jeg ser det ut av bygd, og det er sikkert reisen i havn, da. här var det faktiskt onklingar, smadrangerna. Ölja på tuscher, helt över sin leje. Och gör det allt för att sitt liv skulle vinna. Det skiljer jag sig med. Så ser vi bara. Och ta... Hej, ja, vi kallar det för linjevärjare då. Jag har alltid suget om det där. Ja. Det heter för att vinka på en årsajt. Det är kör i årsajt. Så Kerstan, han heter för att säga Palle färd tog iver och gäng vid suget av linjevärjarna. Så jag satt där i 22 vinka. Men det var inte alltid det spalt så gott det. Och det var det alltid det också om andra distan att skala. Så har hänt det här att... Jag spelade länge med han vinkade. Ska vinka då fyra? Ja, det är så svaliga gånger han säger. Alltså, jag måste stoppa dem. Och så väntar han sig vid. Och han trodde att han skallade med och snackade vid. Och det är det att det är faktiskt hjälpa vänjaren till Kerstan. Så han blev snitt av vid. Och han vinkade i beina vid till domaren. Och säger domaren att jag får inte frifis mannen och ner. Och det enda till att jag fick rekord.
0: Att det är östen besnissa.
1: Ja, jeg fikk en rekord, og jeg var ikke så snakket med frate, men det var håpløst. Så dommer var jeg snakket med en. Unge med var det unge drunker. Så får jeg iver og med glaskvaren jeg setter meg. Nei, takk om dommeren igjen til glaskvarskule. At jeg skulle ut av stadion. Jeg skulle ikke engang sitte som glaskvaren. Så jag måste ut av stadionen och få sig ur bilen. Och det var inte syrmet att jag kollade mig var vi. Hon tog inte att sitta i öllen så hon hade sett sin bil och bänta. Jag minns alltså handelsbra i henne där jag skulle vara, kan jag stå här? Nej, jag finns ju rätt kort. Nej, det är likt sig, det är inte finns ju så det brukar jag haft i sin tajna en gång. Men så svarade jag bara. Så jag fick rätt kort.
0: Men det var alltid nægget Kjerstan kjørte selv.
1: Nei, Kjerstan. Jeg minns eisen en av henne, jeg hadde da vært fisket til gula korten, jeg fikk klagsbøk. Men da var det anfor deg som var så verdt. Da. Det var eisen på samme måte. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Altså, jeg var ferdig klagsbøk her, da var jeg også aldri gått over, funnet det over, og nekva mamma var vi. Og da var beina min over det, jeg var klart ikke sjokolade for det. Da snakket jeg med så svøke mamma når jeg har hun så kom der til klaksvøk. Her var sånn kjenta som dømte, vi har aldri vært 15-16 år. Dømte dysten. Og det var det samme, halloi, det var vær. Dømte en vei. Så en av fyrne halta tveir klaksvøkker Hanna akkurat nyrre. Det halvt hon regulert nyrre. För han släppet till skåd. Jag vet inte om det var Arie Roach eller Martin Wang. Men det var en av dem som höll nyrre. Jag minns det inte. Han blev simpelthen höll nyrre. Och jag är råpiga domaren. Jag är råpiga ganska sin rörliga. Ben och döma. Och där kan du se att hon är särskilt ägg. Filmar alltid lockst. Det hon kom i ratton Jan Karl Damstöyle rennande vid 120 km fär vid gula korten av loft. Och här fick jag grejp i kjet och hon säger bara inte ett år att fäll från det här och du fattar reja kort. Att det är så att man ska få en sån kort där man känner gånger och spalt och bort. Det är också. Ja, det var ändå med allt.
0: Nu nevnte Jon Karl, han er jo i det kjent som en rattelig malsker, hapi og Liverpool i Fjeppare, men han var jo en dommer.
1: Ja, han var dommer, men han heia der virut, han gav gårst, og man rennant, hvis vi heit opp på loft, beina veget. Det er som minnast han, da.
0: Det er vel en av fyrirna at han gav Kara Reina et rett kort.
1: Ja, det passar.
0: Minns du hvor jeg fikk det? Så bare Kara vil ha merke?
1: Nei, jeg minns ikke hvor jeg fikk det jeg kostet, men han arbeidde ikke mer til det. Jeg måtte ikke visste, og vi arbeidde jo ikke sammen. Vi arbeidde sammen som lagt mor reisende, og da jeg stod der i visste, så kom han arbeidde sammen. Vi var gulig av alt. Nei, han fortalte meg bare at han hadde sagt vi, Jan Karl, at jeg var ikke også hvor du gjør meg rekord, det tror jeg så er to brunas med over av øtlen. Hvor jeg fikk det, kanskje var jeg tisj.
0: Han har hørt sjøen nesten det går så godt som hinner for en der ta en nemostømt jeg tror det.
3: Ja, nemlig, ja, ja.
0: Og jeg vet ikke, altså. Lad mig bare fortælle jer, det er en dyster, hvis du har en TPU og en SOI, og her er det en TPU, der er sådan hit noget over. Han kaldes Torer Holm, og han kommer en sammenfrest, og så ligger han af bøtlen, og nærmest kommer og klapper han tjokken, og spyr hver han er, og tar det der inn i oppe, og sier nærmest, det første han sier til, er det Mimmer?
1: Mimmer, ja, ja, da er det bra, ja.
0: Det var her som Nemos var bartender i mannen min.
1: Ja, ja.
0: Men annars sier Nemos selv at han gav en ikke kort fyrt, han flent bare.
1: Ja, men du, man om det han ikke, da man som er vasko var, kvar regnet han spalte på 60. Ja, ikke for spiller kvar, men han er litt for slett at det bolt noen kvart. Han blir helt annet også langt, langt av vasko var helt det var godt. Och det tror jag har det så gott ut av öllen. Han ständer du. Ja, jag vet inte. Han var nära han var 16 meter. Men det är värst här uppe i sexhusgulden som jag började vara. Så råper ju han för hundan kvar efter att jag hade bolten. Han miste så bolten och tar vänt jag sig vid och röpte Palle i hörde det. Så man ska passa på att man tar höra gott ut av öllen.
0: Jag har funnit vipar det här nu för inte längre till husen. Då har vi till Eisen röpte och en annan förberedd lärningskötter.
1: Ja, det var inte lärning. Det var Svein som var. Det passade. Ja. Det var här Kjolvers. Harjtjön.
0: Össer Hansen.
1: Össer Hansen. Ja, han tjekkade målant. Vi spalte här ute. Vi vunnit tror jag nolltandisten.
0: Ja, fyrrätt.
1: Fyrrätt, ja. Han tjekkade mål. Han är nervare på. Jag röpte. Sätt det nio rössor. Han var ensam med vi. Tomlen upp.
0: Han kände rötterna.
1: Helt ja.
0: Men du, Palle, det är inte bara i kommentarerna att du kör sig allt annat och sylinjen. Du har fortalt mig nästan att det var en tur i Fuglafyr kvar och i Tugumattu Skia.
1: Ja, det var sist du fortalt det. Det var Maria Konamon som fortalt det. Ja, det är flera jag fortalt det för folk. Men det är sannhet. Det var alltid kärta med år och bär mig för att renna av sylinjen. Och det som jeg ikke har lagt mest til, det var det at disse her malen der bruker til å trene, til å trille det av øtlen, et stål av søylinjene. Så da jeg får renne til, så renner jeg bare ikke over til malen, og jeg triller det av, og jeg sa bare maler i kjøttene for meg, jeg lå av øtlen. Og da først i høyre, det er sonen som har spalt i vitandisten, Jakob, først i høyre, sove til pappa. Ja, jeg har alltid svøy meg, da.
0: Du er jo ganske rundt vi fer.
1: Ja.
0: Du er rundt vi fer, hvis du er vann og svøy meg.
1: Det er annet enn han selv. Lenge høy han.
0: Men han er her for deg, til resten så vil jeg takler deg til at ikke var svøy med mannen i kjøttet er rett kort.
1: Ja, det var noe gjort av meg, det må jeg si. Det var eisende en ordentlig gardister, og Ram og Krautje og jeg, vi solgte av bunchene. Samman vi utskiftsspelarna. Och här var sånt omar som jag kände jag gott, han måste säga bara inte ut. Och han hejade i gasapär gängande. Järtsson. Och här hejade i Eisnäpp i gasapär gängande. Så vi hejade för kältat oss om. Och nu vill jag tänka på 60 brillorna på. Och i åkara hejon dömt jag en rävlig ytla och i måltjock. Så jag irriterade mig. Så röpte Johan Einarfer. Jag drepte gasarbär så att jag ska döma ordentligt. Och oj, kom igen. Han kom redan till skuld över reja korten av loftet till mojn. Det var en del som jag röpte, ja. Jag syns att det var inte det, var Ram. Ram fick till reja korten. Och Ram i ögonen. Rätt jag försvärar sig att det var inte han som var det. Men här var det inte det. Han blev black av rot när han satt med glaskåren.
0: Så hade du inte skjutat staten någon lika väl?
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag hade tänkt han domare visste att man skulle bli uppe här och sitta.
0: Fortalte du några domare att du som är röpt?
1: Nej, det har vi inte gjort. Det var gott, det har vi inte gjort. Det var en gästdomare att ropa så. Men det var mest mänt och smölande.
0: Men nu vi pratar om Rama, så han ju är en känd på 60-talet som har varit öjlig aktiv och i hur det var han svar. Och är det än försovet?
1: Ja. Alltså, Ram Jag vet inte om han fattar in på 60 just nu. Det är inte längt fram, men han är väl här allt är minst. Jag känner han väl. Känner han helt väl, vet du, nu glad är han gamla. Han är lite yngre det. Vet han inte sånt att skulle ha samma boj. Alltså, det är så längt att du tog in, det känner han. Och se all det för er, säger inte nek. Man vet inte om hon, han är inte här och ordna allt papyrarbetet för 60. Snack sagt, domar och sällar. Bröv till fotbollssambandet och han är bara väl, ja, offer. Och han är också där för handbollt. Han levde ju då i handbollsfältet och ätren och i Bontadal om sommar. Och han, vi är att när jag var skoj, vi möttes tullet till dist. På den kaffemånen och disten, så åter vi där och Ramkjöms säger att här pratar vi och nice, sitt snir. Men skriftstånden är runt där, kattlar. Han kom på. Nå, det var en färdtelefon där. Det var en fastnedstelefon och en stod i kötsen. Jag ringde telefonen och glattes. Och Per, vår hej kafeteria, tar glattes för hoppas och ramade av telefon till han. Ja, han får så. Snackade telefonen, löt så man vatter. Och så säger han, nå, kan jag vara hattar? Ja, det var kona min som säger att dörr var livet. Och han säger att hvis jag kom hem nu så fick jag kallt han dörrna. Ja, och kvät. Ja, det var kallt han dörr i det. Så han åkade vi.
0: Tog man ordentligt på 60 dörr, ja?
1: Ja. Men är man ens när han var otrolig när jag var på 60 hos nu. Tog jag en sista son i min spurte mamma mina. Tog omma kan jag inte palja möte. Hon var tjolta svära. Och jag gondade det alla.
0: Svärsta sondagsskolan, han regnade inte via lugga.
1: Nej, nej. Jag vet inte. Så är man här med en äckfär resten. De bara färs honom vid mässingar.
0: Men till dig resten äckfyr du tar i to var och utvötle. Og jeg leder ikke bare at jeg kan egne søve vi rama træt, og så tar vi han røyner og lokker det en tur til sans.
1: Åja, ja, jeg var øyelig ofte, vi heier åtta mann affært, han kallt på en spart, han gikk kjøtt, han stor om et år, 5-6-er, Janmar Disloy, han syntes meg rasa, for han sier ganske mer. Og jeg var øyelig ofte, tok baten ofte bare vidt Rundavikar. Det var nek kjøtt, jeg bare sykler litt Rundavikar, jeg fikk et råd. Og så var det Borgavik vi næst, ne? Jeg må lykke å fortelle en av søv i Borgavik, da jeg kom til Øyres, nei. Så jeg at det var livet, og jeg ville så rævlig til å vese, simpelthen, altså. Jeg ville slå skuta for sin arbeid, jo. Så jeg klarer jeg renne til Borgavik, og rykker en av spann til, og inn i husen, og plastikpåsene i røy, buksene nye, akkurat sett meg nye, nu rikker akkurat fangløyna, nå er jeg klakksikker her. Du, Galo, det er en døylig båter du hever. Jeg må tro på, stoppa, jeg kommer på det. Jeg må skunta meg kjere med littene, og så bjør hun noe på. Det var den båter, han ble brukt den jeg, det passer. Så en leier der, jeg har glemt at det var en dister, om det var steg på dister et eller annet kveld. Men det var en sånn halver heiletauer. Og det var lengt i midtelen. Altså baten selte få av turer og bossen eisene. Og det var slett ikke fyr i affæren til dist. Så ringte Ram og Kroach til Møyen og spyr om vi ikke skulle fære av baten som var til skåpner. Det er nytt av ikke Ram til. Vi tar ikke noe fast til skåpen. Det er sant. Nei, hva skal jeg takke meg av? Hvis du tenker vaten, så skal jeg ordne det her. Det er ham arbeidet som bokalder til praten. Han sier, vi tar henne deilt av sante, og jeg ordne det her. Mannen som arbeider, jeg kommer av lastbilen etter oss. Og så var vi her. Vi kom til skåpen her, da stod bilen fyra oss. Og vi ble kort til innan Vøtlen av sante, i del av sante. Da det var livet, så ble vi kort til skåpen her etterpå. Så jeg ville ikke fyr, da kjørte vi det. Men vi var nekve enkelt da, ha?
2: Stola på 36 ved Varsbenån Heva, Tjakissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.
0: Palja Dahl, til ikke bære i førjen at du har vært til dist, du har vært i åttende hans.
1: Ja.
0: Og det er vi ungdomslige.
1: Ja, det passar. Jeg ble sendt vi, sammen med Amfen, ble vi sendt til Aalborg og spela den her med Pontoskop. Og det var nok så dramatiserende vi kvørst her. Det må jeg si, ja. Men det som jeg ble mest til her, vi kan spela mot det nekko norsken lig. Det var nordmenn som jeg velte stila. Og det som jeg... Alltid, jeg visste, vi må tjøkken for at det fyrir jo, leisen, det normen gjerra. Normen, her jo ikke bare drangjallig, det var blanda lig. Her jenter og drangjer saman av lignon. Vi tog seg hos normen der, og her sier jeg at det var bare godt. Det var ikke jenten, det var teknisk vel fire, men kroppslig var det ikke vel fire, og det var godt at det var spalt ut drangjerna, så kunne det hørtast ordentligt til sættene å komme at det beste kvinnelign. Så jeg vet ikke hva det innført før, men jeg har hørt om anket senere omstens. Så det innført, sier du, ja.
0: Ja, ja og nei, altså, det nok bedre urmeldingene med de kjentene, at det yngre som vi dronsjen.
1: Ja, men jeg burde gjort det her. Det finnes ordene helt det. Nå, men lukk av meg ikke. Ta som du fisker etter, ta vi finner skjøen her. Og det var så leis at ta skulle alle ha vært sånn sjuka kassa vi skiftet i ordene, dronsjen her. Og da visste seg at en heide ikke gjorde det. Det visste vi ikke av. Det var så akkurat feil, vi kunne ikke kontrollere det. Og hver ferske jeg først til akkurat han. Dette var forferdelig. Så måtte vi ut og låne sjukakassepapur fra en øron. Og hese først så inn. Ja, det er, vi, altså, vi lånte sjuka, jeg kan godt si at navnet, vi lånte sjuka kassa på purene fra Paul Holm Johansen, og så hette han arbeid som løgman, som radsjef som løgman i sår. Og han fyrir seg inn, hvis ned, og han fyrir å vite at du eiter Paul Holm Johansen ferdigt. Jeg fyrir å skjøres noen av inn. Og det var så gjort, han fikk sitt av vitser, han fikk, og det var ikke så vore det til å holde. Men hva hund han nå til jeg kom ut etter av vøtlen her? Nå det nok ikke skal jeg. Og til jeg fatt holde meg hansen som jeg brød i hånden. Og så om jeg gikk etter noen øren, han var hans her på fyrer. Så var det spandrer jeg vidt. At jeg bare, ja.
0: Men det er ferdig at de vunner godt der nere?
1: De vunner godt, ja, vidt. Spalte mot den norske lige i finalen, vi alltid tar vi her Ola Søgget igjen, og vi jeg vil ikke gjøre helvete der, og det tar jeg ikke å si, jeg vann 3-0, altså, det var en fin sier, og det er selv samme vær at Martin Wang har skjedd alt mål. Og så ber jeg hjemferien, og det var nok så stått litt og iverraskende. Da jeg vet, kommer vi bussen, han kørte jo på beinleis at han fyrt bygda skulle. Så jeg var et rett og lagt en fest for spillerne i besekstighusen av Måltøkka. Men at han fyrt bygda skulle, her stod han og hotnorkester tog Måltøkka. Eller parster av han og hotnorkester. Vi hadde en tålleis da vi kom ut i steipen og bussen. Det var en rørende løte. Jeg må lukke vi med seg at... En av spilleren, Lutjas, han var sånn der over Olsen, som var dirigenter, han var åndekester. Og døtte Marianna, og hun spilte baritone der, så de stod jo høttene sammen. Og... Men det var flott måltøk av vi finner ikke det.
0: Hvordan gamle høsten rundt er det?
1: Ja, jeg halte av vår 12 år gamle da. Ja, trønt og vatten var vi til, minst.
0: Så var det størst. Ikke det trønt er, men tog jeg at det var høst trønt er om man 12 år.
1: Ja, det var veldig størst, det var, men, ja, nå var det helt større, men på 60 gjør det ikke for ungdom, det var en størst ungdomsarbeid. Jeg holdt det til en til 60, men jeg slett vi her nok, og ungdomsarbeid.
0: Nei, men du reiser vi til andre ting, du har ferdig sett en ekv vi til beste liden da i tid til å være åttanlands. Men du var ikke først for når vi i Luxemburg, kan det passe?
1: Nei, det var ikke, jeg var jo i Torskøynån. Jeg var i Gibraltar, jeg var i Lettland, jeg var i Irland, altså Belfast, Norrland. Jeg var ikke i det gæreste.
0: Hvordan var du i Irland?
1: to jeg gikk for brotten av bein da, så det var ikke så nevnt. Men jo, det var funnet år. Men vi har ikke vondt nærmere det styrer det.
0: Nei, det var vist nok Lindfield i Svalde mot
1: år. Ja, ja. Vi har ikke vondt nærmere det styrer. Jo, jeg var veldig seisende. Vi var veldig, ja.
0: Er det noe ille, ja?
1: Jeg minns ikke hva det var. Altså, det var forferdelig tur. Du himmel og hev, altså. Alltså vet på 600 arrangerar en tur för fjäppare. Så var det så näck så för vi men vi får så till Edinburgh och här är jag själv Morris som bussar han var ju förmer på 600. Han har arrangerat en buss och så jag fick han arrangerat den allar bulligaste bussen som man kunde finna i Skottland till och. Det var en sån, ja, så mina busser. Det var en yntar som kallt gjennom bussen. Och, ja, vi var skam halva, vi hade nog punkterat igen. Och det tog en evighet för Julia. Och då visste jag att jag hade kanske dunkrat eller ägat genom bilen. Och jag försökte hugga däckna. Det var pura slött. Det var inte en minster, va? Jag tog en mynd av däckna och sände till här i Köp 6-3. Han kallade mor som bussar, han omkylde sig att det var enast bussar han fann. Det var en sån där, men lugga mig inte. Han var så att han fick kost in och en service då. Och så måste jag rinja till en kollega tjassar som så kommer i Edinburgh vid Eiga Jull och grejerna skiftade ut. Jag såg att vi då bojade och tog en check och vi blev svänk. Ja, Annika var vi. Arne i fyrja, vi får in och köpte oss mat och allt det här av servicen. Vi köpte allt det här i bussen. Och jag såg det. Så är det inte bara när vi är sådana gamla malmöver.
0: Åtna med det går.
1: Ja, vi har forskjelligt svar. Det är så med. Nå, så färre det steg att det. Och vi kom så till Edinburgh, nej till Liverpool, vi skulle bygga Liverpool då, av natt. Det var sätta kvöld. Och ta världen inte en sväcker. Han förlangade först mer pengar för att nå turen till näck långt tog när han råknade vi. Och han fick veta, han fick sig 2 öre. Vi var resten sin svökt att han. Ja, men så var det här, och det var pengar för upprottning, du vet, det är så innan bussen ut. Men det här fick han helst inte, han fick sig 2 öre för det. Så han får hjemme til tolv og løp.
2: Stolap 36 ved Varspenon Heva, Tjakissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.
0: Palliadol, vi til Heva hørst nekere av tunne opplevingene av søylinjene, så la oss mer iverskipa. Hvert hever på 36 betrykt 4T og kjøkken løyve?
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, altså, det er jo ikke så fikk jeg fyllt en ekv med løy, det er jo da. Anker mener for en ekv, tror jeg at det forstår at jeg er hjemme, ha. Hvis det er føringer, det er anker at de er hjemme, så kan alle skømme at du tar fotballer, og det er nok så irriterer jeg da. Nå da jeg blir eldre, så er jeg begynt å bli, jeg synes mer bleitere, så leit anker det stod, men jeg har takk ulike ringt, så jeg... Det är ju lurig sjånvarp jag luggade av det lilla iPaden. Så det är inte så ofta. Det är någon som binder sig fast in i svalarna. Det är hjärta. Och jag vill hellre fortälla om en upplevning jag har haft. Jag var utfärd av happe. Jag var en vimma och var sett igen av kalvalinne. En stad för det västra för kolter här. Från Tröttlätta och Västermatsandrarna. Och detta var i 2016. Augustmanna, allt det där var 13 august, 21 august. Det var om midnattsläget vid Siljajmatch. Och så hände det här att vi blev avsylter av en stor containerskip. Och han rent gjennom bakbordsøyet og kunne batren koppa i, og her var han ikke gjerra tjokk, nei, en stor container av batren, 20 000 hester her igjen. var en kappa i vi breste og vi var bare i husen og jeg slapp ut og jeg hadde ikke han slapp ut han ja, han kom hjemme til vi vinner det var tungt det var også veldig tungt var det må jeg si jeg ble så bjerget over at han var 14 minutter i sjøen jeg la 14 minutter det stod sånn at jeg fikk fæter og jeg lensjehold og jeg heldte i sånn lensjehold noen og jeg ble så kvar til hospitalet bare han tar morgenen Det var ikke noen blårønter og kanna jeg med og med. Her var nok alt i Jordan helt der. Morgen etter da jeg vakna, da jeg så rævlig ilt og i økselene og brinkene, minstremennene. Og jeg får så atter og spitalet. Ta vær akkurat en dag, en dansker i hand.

0: Jeg kom ned av jattrappene. Så var de av veien. Så var ikke en råvalder leipen opp og klemme meg bjørt. Det har følt skott. Altså, vi tar gode løter, jeg stipper sekser. Vi skal ta øl og gode løter. Altså, nå nevnte jeg Råvald, ja. Vi glade med unga til Råvald, det har skjedd maler fra. Og fjers med et sånt lagt å være. Så jeg så reiste meg opp og ventet meg vi. Han sa i tvær eldre fjepper, som vi klemmer hver annan. Ta her en sille i reid, ja. Det ser meg av Råvald som. Man sier, ja, vi sorg og vi glede.
1: Det var en øyelig sterk søvn til her på alle.
0: Jeg har ikke fortalt det før. Det må jeg se. Jeg har øyelig tungt til å fortelle det. Det var eisende på 60, og så kom jeg hjem til meg. For eksempel Birta og Peter Veia og sånn. Ja, det må jeg takke sammen for.
1: Jeg har alltid at det här ägblicket är ett tag för att vi utföra är att tacka för idén och lätta det ägblicket stanna efter sorg och glädje till att det är grunden till att det är jag får bara till knappt det är näga så öjlande jag mer än bara spela och vötla någon kvar och till stortliga löter till resten av vad som har löter och till sammanhållet och i är så tydningar mig.
0: Ja, jeg vil ikke lese til at jeg har omgang til å takke Jakob Borg. Men derfor er han så du.
1: Jeg får takke til Palle for at du kom her, og æsne for at du sier seg søvende, så la jeg si at vi da kommer høyre henne, og vi kan kanskje lære nækket av deg. Takk for at du kom.
0: Ja, takk for slutt.
1: Tekniker og idé er Gunnar Johansen, verster Ronny Thomasen, sendingen hever enda sendet kvöld klokkan 23 og sondagen klokkan 13 og så ligger han hjemme så inn i fm1.fo som potvarp. Takk for idé.
2: Stola på 36 varpen noen heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossarm.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leie deg 20. august ved Estarbridge i Havn. Meld deg til av bragtid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde deg til Færa Express-stafettene og er den 11. august. Færa Express-stafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
2: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokker. Vi tror at jeg feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2. Gulle veit.
3: Klokkan Håkon Tjei. Her tuinde av FM 1.
4: Fyde Søkan Grant, som hever Kjørst Vindøy og horar til føreska marknaden, hever på å skrasette ingene fra, at fela hever stekka sånn noen virksomhet til Rakstrøm Berskirke. Som Løsland på er fra i søgneste årsfrakrøn, hever han ikke vært nok til gangtene. Fela hever haft hatt søgneste årene, og Løsland hever arbeidt ved ymiske møvelig om brøydingen og tiltøkken for å bete om fortsatt i støvnene, men det hever ikke etnast å finne en halkav av Løsland. Det ikke mulig at felene holder frem ved virksomheten, og til felene mekner ikke å holde sine skilder, så kvart som skildene er fettet til kjeldinger, bor de frem. Nevnten og i grann TV til avløyngene er fortsatt i støvne, og lette konkurs og høytan til førje skifterat. Og mitt er i to seg vi nevnte formannen og i grann, og han heter Per Jakobsen. Per, hette her at de var tidsjøst av støvne der. Hva er det gjort?
5: Ja. Nej, sjåan det är en rakstor som vi ger underskott och i nekvar är sånt lycka så igen man kom på i fällaje och ta bottlinjan i rej korsvar så må man vända för sig att hitta vad det är och inte långt så det är något det som ändeliga ögon lycka som är.
4: Men grant og alle plass til verie av førske marknaden du i Nekvar, marknaden brøttrelt du på nekra maten?
5: Marknaden sjående brøttrelt, jeg tror vi at fjelløf innflytta mår vinter og tabler i bøljere, og først produksjon er kanskje ikke den bøljes maten at fremløyer vi, men så tjener vi sjående øyne haft avgjørskan og at Østlinja er verre som det er verre.
4: Bergkomsten, det vi at ta en fel affær i konkurs som tidligere har bygd om at det her for under Trottabuar Vitcher. Hvert vei så vi alle ta en vinter som tidligere var selt og som tidligere var vært service på alle tjener som var og helt lykke av Jokken og Arne. Hvordan vei vi tog i vårt når kom til?
5: Bort nu det er så fækst og så tar kommer en bostjør inn i vår alt og tar verer lykke som teacher hånd om det som man kan takke hånd om og så best mulig så regner man at lofta alt det som i produksjon og så framvis men ja.
4: Ja. Så allt annat, jag bara en spurning kan säga att jag var till att ta in och fela i litteratur och Jeffs vid framlöjst och ätlund. Gossen är folk vi sända dit till hus?
5: Som är nu så är det 14 folk som är färd till hus. Ja.
4: Säger Per Jakobsen som är nämnt där för mig i Parstafilan och Grant. Og jeg var veldig ut på av gassoljevøytingene til landsbygninger og annan tørv sendt av marsneien. Vøytingene kommer av fevn om 1,5 million liter årlig, til så at nøkken er vantende færre minke enn møyre. Nasto Arne vekna omleggingar til grøn årskån. Troi til på å komme inn og lagsta på i hei SPF Thompson. Landsverk hef nu underskriva 3 av en sottmala vid Thomsen om veiting av gassolju til landsens bygningar, omfram til asfaltverkje og bytt bitumen gøymslene til landsverket. Saltmannen tredje av endelig og is- og gøykjenningene. Enda må det bli utbundet og være trittje at landet kan få så som mest for skattsalderens pening, omfram til øyne vil nytt som liur i verskattlandet i Orskotøk. Her enda må det at minke om Orskotørven, og flyte åkken møtvis en mer grønere løst til nøkten av Orskotørven og kjallandsens bygdingen. Og så frattes du inn i Jar og i Donskon og i Føreskon Milon at Martin Agnarsson skulle til svenska mestrali i Mjellby å spille fotbollt. Han hever spalt i Danmark her til. Han vil nå livfella i sammen med Aka Samuelsen som hever spalt for Mjellby i Hesshansene. Og det var så ikke pura underskrive alt i Jar, men Martin, alt kommet på plass i det?
6: Hva var det? Ja. Nu allt som man säger skrivunder och ja, allt kommer på plats.
4: Ja, för jag ser det först och främst till Lokovit och att du finns kört den här shotmanvan.
6: Tusen tack för det.
4: Det här är skiftet ur dansk och näst bästa dualten till bästa dualten i Sverige. Hur ser störst ett hela uppgjält då?
6: Det är störst. Jag spelar i bästa dualten nägerstaden i Skandinavia. Det är störst och ja, det är alltså svensk marsch nu så ja, och då blir det ser störst för mig och det blir ser störst, ja.
4: Du, hej och du vill ha gott kappingar och är ute i farin och säsongen.
6: Ja, man kan säga att det är bara väl positivt och då strömmar till två år i halvvägen och ja, det är jäkta olja väl framme i första divisionen.
4: I fjör, och...
6: Ja,
4: det var nice, ja. Ja, och du varst också till Sättra Årsens Li i fjör.
6: Ja, nämligen, ja.
4: Det gör det i fjör. Nej, det är flyttat till Sverige till Kjolland i skiftat land, men här är en förengård i Mjällby framåt.
6: Ja,
4: nämligen,
6: Arjen Samuelsen, han är i Ejsne och vi känner Arjen väl från... ungdomslandslinjen och så har vi där sen delaktig vinner och ja, så det är ordentligt skräck att ha en annan här som är god vinner.
4: Det är här att börja, man kan säga börja av Nutsjön i Nörrland, är så spänt du på det?
6: Ja, jag har alltid flera spännande, alltså jag tycker ofta, jag är ju i Sverige men jag har tyckt ordentligt väldigt mot mig och det är en kämpebröjting mot Aarhus, alltså Bojren i Slöga Storer och allt vad det är, men först är det mega fitt och ja, det är det sättet.
4: Ja, och Li hever gott, alltså tar vi mörs där i fjör?
6: Ja, nämligen, ja. Per hade en god säsong i fjör och ja, nu skulle det därför ut och spela Champions League kvalifikation och juli.
4: Så här släppte du oss ner röjna det?
6: Ja, jag vann det.
4: Ta månad ut. Martin, jag får säga att det är hjärtligt lock och vi satt på honom du görs du i Sverige och allt det bästa.
6: Tack
4: för det. Säger alltså Martin Agnarsson som är landslivslagare i Tjafarion och nu är alltså färden till Mjällby i Sverige att spela. Vi färre vore vi förhållandet i Iva Malverium Conference League distin i dag mellom NSOI og et li av Malta. Luka Søyan løy og flåferd vi Hamrum og Spartans håper noen ikke fikk lent i vavun. Men stått fyrir middag etna i sted, og nå endelig greit at fyrsta bruks ved klokka 19.45 i kvöld, og distin vi spalter i Klaksvík. Tar fra Hamrum Spartans har annars gjort pura grøyt at tar ikke være usett at det stedet heter tog at omstøvner lengt fra vi optimaleren tar der hava ferast og hava haft lenga boi i tog. Feraleiv er vevfast i Bergen i løyde samtøver og som Karsten Johansson former igjen så sier vi FM 8 midt i så hava tar heianer samskift nekvi UEFA. Der hun tar ikke vidt avmaren og UEFA ombudsmøren var tullju i fargen og stå var tullju tidsen til at det er ryselt at hun er lente i land noen 8 timer omtann dest noen. Her vi ætsle av fire måneder for NSOI som helst skal vinne heimadisten i kvöld. FM8-portaleren til Røyjar, vi sier fra distenen av FM8, og her var nek og anna, og så kan øysene lesast av portalen om gangen i distenen og hvordan skåringene gjør om. Nu frisjar bara till långra köra till Lorvugar efter gamla Lorvsvenon. Ester kommun har gjort det här gamla Lorvsvenon. Vi har stångt och fri alla i bilfärslo från månad till någon. Han är inte mättare vid att tryckor till köjrande färslo. Det som gänka kunde och framvis bruka vägen. Og så det eisen i kveld, for jeg var mer fagbalt klokken åtta, at Vutsingur legger første distan i Europa. Distan med de uslenska felene og stjernan, og vi spalter i Gardarbeid. Og av mitt eget hos er vi lise bare en tja Vutsingur, han eider selve Vatnamar. Gossi ditt fire til distan i kveld med de stjernene?
7: Jo, jeg halte videre og vel fire til halte igjen. Ja, vi har varit mycket ute som får ut vid någon kedja och knäskiga. Ute ut här så är vi fullmanna i. Gärna att han nu kör under ute i allt och men ute vi tar på här så är vi fullmanna i. Så vi är spänt. Vi väntar att du först vill vilja vil och däcka distan. Men nu på sonen Gyven och Abbasons hälter så tänker du inte, eller va?
4: Jo. Ett alla distan som vi kan vara till. Det jag ska lova dig för det. Det sådan det här. Men titta på vi nu i Rättsjavuk så gärna i månadagen. Har du finns ju vant här i det?
7: Ja, vi har varit träffar av att någon som vi skulle spela i kväll. Och på fyra dagen var det nog så torr och på sådana dagen var han väl vattnad över så vi har finns ju så vi har finns fyra gatorna i scenarierna. Så det är Och vi fick vara väl och tror det har gått hotell, vi gav vår möte och är det hela allt fram i år så stoppar Rojsa så alla fyrtid när det rullar gåar till att övriga väl i kvart.
4: Och tar du sig övriga väl, kvärt särskilt till som är gott urslit, är det att vinna eller är det en jävlagor något gott?
7: Vi drev ut vart det först och skulle spela hemma om en vecka så det rullar områden där distan är alloiv, ja. Så vi skulle ha att det ska vara pure åpen då vi färd till fyra spela så har vi finns ett utgångsstöje som vi väl vill kunna leva vid så det blir spännande vi har kanske en hopp som inte har så mycket var inte kanske vi slår om det men hen vi har vi den en väldigt spännande hopp och det har varit en framgång till sista veckan här så jag tycker att vi är nog så väl brinjärer till dess uppgavna nu.
4: Kvärt vita ditt om stjärnorna, hur ser de fyra i år? Vi vet att det har vunnits här plats i Europa och i farna kappgarar, men hur ser det inte om det här till i år?
7: Ja, som jag säger i län så fick jag ta i den också tunga början. Och det kan ska lukta akkara. Vi vet på allting vad jag ändå kör att börja. Vi hade tog fink och en tunga början och starten och ner i brö. Men så halvt jag tar av att byggs upp på Jöken Kappens när jag hade tar av Josh McCrapp Röjdingar för kanske en 5-6 veck och så är jag nu. Och så är jag inte halvt jag att ta med det själv att det blir större framtid till Jotajman. Så och det kan ska den sälja officer passion till Jotajman som tar av en gigli och så. Så det är något som vi fyra dagar kommer väl på och tar vi en avgöring men det är inte en omöjlig avgöring så det är spännande till det som går.
4: Säger alltså Salve Vatnamar och han tar sig om distan som Vutsingur ska spela med i stjärnan och i Rättjavuk distribuerar spaltor i Gardabay i kväll och han börjar klockan åtta. Och Facebook så inne så har Vutsingur per till att sådana lunch och här tillbörjar att köpa sig en gång till distan. Så det väcker saken. Han skulle klarna till halvet av småskutja i Nusajtanparten men i stövun Mjörsjö och kanske akkurat alla. Fyra på den morgens sina frukslåd till fruskan vinta och sin inte 5-20 meter om sekund i stoven halvt upp i stråk till 13 meter. Smaskotja över över torst och hiten 20-15 hitast i. Jag svarar tog nöjt här nu ska minna av nu på ett efter tog inte kämme på 36 och varspe och klockan 19:45 säger vi från Europa till Nuncha NSOI som börjar i Klagsvug klockan 19:45. Gunnar Johansson och Otten Gregsson är rätt och vi tog inte i morgens med det.

0: bedste nej, oh yeah. Læs mejra og kob.fo.
1: Tørvar arbejdsbilen en af hjælpen i hånd? Vi tager løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil have bilen regnan, lutteligan og klaran til arbejde. Udlæg tøy på bilrøgt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Biler.
2: Hvis det du, at så gulde klokken bliver et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar eller showturer. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren, blir alt til til gulde klokken. Gulde klokken. Tofta Jack 2, gulde veit.
3: Ta i Toyota for el, ta veit man hva du gjør da. 340 hester, 500,5 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøves, ta veit man hva du rikker.
4: Ta Toyota skiftet lel, så det gjørtene skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør reinsøves. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
5: Høyre FM8, 3,5 i vei.
6: Områden sendt samstarve i. Hegg Kjetlar og Ronauga kommuno.
7: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi. Så det Conference League fotballter av Skronne. Det NSOI mot maltesiska linon Hamron Spartan som ikke brukte det røtte flåleina til Førja og Fyrtæsvøya, Brynjar og Trygve Mortensen.
8: Ja, ja, velkommen til Dister UEFA Conference League. Dister er det første omfære som fører gang nå her mellom NSOI og Hamron Spartans FC ur Malta. Og her skal jeg jo spille tvær Dister, og NSOI begynner så heima først, og så sette neste veke så skal jeg ta her til Malta til nummer 2 Dister mellom seg her, men han første Dister her, han skal så spilles her ur Klaksvøk, og er fantastisk ved vår Trygve, og hva kan man vanta kanskje av oss ned? Dette er en maltesisk liv som vi har funnet gang til nå senest natter. Annars hadde vi sett nere i bakka.
9: Ja, som sagt, altså, lett oss ikke håpe til at det er så som franskmenn gjør det. Det er tungt om alt at inn i vann og lykkes med som vi har haft denne. Og se her er vi for det av ved og forrige her. Da kom vi franskmenn der og da er halvåket landslig. Ja. Det er mye spennende kvalt, og det er spennende. Som sagt, hetta lið sum kemur der er rætt ein klutch spellar. Alt tær við sum holdin kjöpt og holdt lið, so ein touch nutch spellar er og komnar til í ár og tær sjá orð byrja er nær sum skilja lærn og so at her er ein ekkur tas man checkar sin drata og so er rætt lið góð spellar. Alt tær koma bæði úr Kolumbia og tær koma úr Nigeria og Italia og enorma við hjá stað sjónstandi so hetta er at lið sum skal utlavera rätt största bulten hon och visst har vara näst störst kan så gärna öma dra in öster så kan det så få sin tunga kamp eller så ivra ska i fjörer då det kanske tar ju att jag har tid
8: ja ta vart 4 0 mot HJK Helsinki i Finland
9: det var i sådan kampen det var helt fantastiskt så det är sått han så nu en så Peter vet det då var han ju i sina stater på mot Kao i ta fick en ordentlig test på Kao i så att jag tycker Peter är det alltså tar trycker fem så känner så i Kriker och Trugalent och Tobias och Peter tar er då Joker Jokola så att kunna renna rocken vi väl inte hela vi är mer han som ligger lurar in i fältet och komma och så har vi Kromtrampan där med inne som renna Solnorst med in Sjöldan och Biner upp och såna Vajklasen ligger ganska lös inte att vi har inte alla största kjöldläggan i värjen ganska, särskilt mig värjen. Tobias Storor vill göra mer, han tror otroligt väl att placera sig, men han är inte en kjölda sig där. Det är viktigt att han placerar sig rätt, han är också väldigt viktig för Lias.
8: Och så kan jag lycka att han som startar inne känner så ju det, till Tom Amos och Mal. Så då väljer man Davis inne, Daniel Oppiker, Alex Freyr, Bajne Nölse, Tobias Hestet, Marius Krygerlind, Peter Knudsen, Jan Benjamsen, Emil Johansen och Mihal Pispilski. Och Lise Bardes och Peter Knudsen, han som kommer att som också snackar om Mavor. Och Hamron Spartans tar sitt lopp i en liga som heter Celio i Malnån, Rafael Combri, Tobias Björnstad, Tenor Mauron, Matthew Colimier och Jake Gregg. Och Damir Seder, Lucas Villela, och så Vincenzo Polito, Jack Ipalipo, Messi, och så Piao Tomosuaka, och så Marcelina Emerson. Här är skosen ökare nu som är rinka uttala, men Men man är lite sent på att ta det här var några lika spelare en i Palpo och en Emerson tar skussen när går Fairlier fram efter så här var det så här var det en Ante Soric av Bunchen och han är vår värre och han är vår ungdoms akademi och cha Roma så går så ni skulle lära någon en Dynamo Zagreb så det är några lika så kanske kunna också alltså skussen när man ska ansa ega gott på
9: ja det är en summa det så tar också vi alltså att det hette gå så ut att vara gå lucka det kaffe är så gott att gälla bunchen och gälla men här där är som du nämnde här i Palibo och Emerson och så en Citer som är damen Citer som så ut att vara vänster kant i allt han så ut att vara en joker där och så som man nu spelar sig sin till oss.
8: Det här blir så spännande, det här fär att vara klart här nu och här så går jag så in i här så kan jag skulle göra det här är fullt sett, alltså här är fullt av folk som kommer, jag hittar den så och så hittar jag in i vägen i sin så är det halvsett här över det så här är väl av folk, alltså jag vill skåta på här nästan 500.
9: Ja, det här råkning vi, det här skulle teka en med förra och 500 folk kallade det här. Det här är så utlaget som är så fullt i smina och hinner med den så är bara helt gott ut av oss. Det här sitter så sällan mot lockon.
8: Och så är det skockan här och nu samstånd och så där börjar Oppik här, han spelar bollen fram ett år. Så tar Lotta Vecko först i Atlöve, Hamrund Spartans. Men tar samma lopp ett år, Jan Benjamsen och Peter Knudsen. Väljar Kajadle, William Bordavisen, en äcken i håller vi ett år. Och så Kajadar runt till Oppik här. Vi hela kvällen att ha vinst till William Bordavisen. William Bordavisen spelar ut till vinst till Jan Benjamsen som kommer vi. Och så tar Peter så färre han från Jan. Så kommer han få byta första. Han var lycka vid att komma förbi en den kompri högra passen till Hamlund Sparstans men ja, jag vet gott ett sätt skulle färre men det verkar stå långt tåra för uppåt.
9: Ja ja super. Är det gott alltså. Det är viktigt känns att jag får en gå börja nu så inte detta för lite efter och detta hela få för en ball possession alltså. Så blir det sånt där som strava ja. Vi känner hur mycket rum och så vidare ja. Så kan det vara sånt att man tror att det är så stark skulle hälsa men. Vad då så ja.
8: Nu vet jag så hes ner Björnstad Norrmären som släpper för att bo i och han ger en stittning. Kröjna finner någon grann, uppkerar först i ett löve. Så spelar där sina mittel ner i vinstersuje. Så kommer ett inlägg, en holdkick så inlägg och för ut helt till Malspark. Och då Norrmären runt kör hes ner Hamlund Spartans runt i att köra en stittning till Vilela. Lukas Vilela men uppkerar stå för det. Tomamos hos och kors till Malspark stått ut av vinstersuje till William Davidsen. Så det är en suje som är bort någon. Kör han ut till högre till Oppikér. Han är Oppikér, finner så William Davidsen nu i bra vänster. Han häver Jan Benjamin som visar så sujemackare här ute i vänster i det. Och en Peter Knudsen som är synder långt framme. Annars är det en Clement Olsen som är vid att ihop honom. Han är så bunch honom men det kan vara en jokare kvar insett nu.
9: Ja, det är man måste säga. Jag har ju svårt att säga han är bunchen där. Jag hade känt att träna sådana här som åtta andra när vi tränar sig där inne så att... Ja, tack och dörr. Så skulle jag så i höst vara sin mål dominerande och finns nog inne till hemma. Det är det vi kvar för största situation.
8: Så är det Arthur Hamlund. Men där släpper i kördla Hamlund Spartans. Tar värre av att ha bollen den så utanför han. Bajen och Lölse. Kommer ut av vänster Jan Benjamsen. Jan Benjamsen finner sig Emil. Baje in i mine. Väntar sig över bollen och kör han ut mot högre mot uppkär. Som hos Alex Freire vid syndare av sig här. Och långt upp i hävran som Mihau. Så Mihau är det. Färran in i mine. Finner Emil. Kvalet Tobias, så vill Tobias och han helt att utom avvärjan. Tom Amos, Carl William och Davidsen. Det är inte att Hamrons förstansliv som ordentligt har kommit upp i press. Det här verkar som att leta en och så i stille roll i pitch upp. William Rönner spelar med Tjetna. Finner sig på en nölse och så är det Peter Knudsen som blir funden av beinare. Så utfordrar han. Kör för att byta första. Och det blir nog så laser sakta med honom. Tänk oss inlägg. Lycka vi att han finner Tobias Estet. Och så heter Hamrons Spartans runna och spelar ut. Kör han ut till Combri. Combri in och mina Grek. Så spelar där ut av vänstre. Spelar där sina mitten ner till er Emerson som hävrar han. Kör han ut till Combri. Combri ut i högre. Så där. Det är Matthew som rinner Björs till med att välja köra sina mittelnattor och så spela där runt. Steinfurre spelar med Gina och så fyrar han nattor. Polito. Så där Matthew spelar han över till Emerson och så Combri. Röjna Lanka stittning, röjna finna Lukas, Villela. Och så är det Matthew som hävrar den med Gina till
10: Hamrun. Så kom en så I mitten. Så heter Peter Knudsen. Finne Jan Benjamsen, skoade William Moore, så langt han fram mot Tobias. Røyna lett han nyer, fer ikke lagt han ordet nyer. Så heter Polito. Polito spiller han inn, så vel han akkurat helt annet til Emerson. Polito som stendt til å være mivadler her, men det ser ut som at det en Polito som spiller ut I høyre bassen.
9: Ja, det ser ikke, ja. Han stendt til å være mivadler her I oppstillelsen, men spiller som en høyre bass. Annars vi ni nu sånt försiktig. En så kommer från början och hinner ju inte ordentligt än men alltså bäst in just att gå åt och första linjen för det nu stressar kvar en annan alltså. Pusha för chans för Janne ta ta eller vad vunne jag en så omställning när kan Peter Blaser och Peter Jordan att spela för det till här kunde jag kanske ha väldigt utredande mål så kan man säga kusjet han inte men jag hade Jordan att lägga.
10: Så är det Hamrun Spartan så färre ut I högre här. Det kommer så ut av högre så inne här på en som kopper I här. Och så kommer det ett inlägg. Kommer det helt attast. Det kommer helt attast. Så det här. Så det inte helt ut I hjörna plats ner. Det här värvet av Bolton. Det här värvet av spela så under mitten I mig. Så under det chippar fram ett rullalabé. Men här kommer Alex Freire I mittlån. Och så kommer det I ärre siffror. Så kommer det attra en Hamrun Spartan som lägger in. Så kommer det inlägg. William Moore Davidson rotar borstor. Här samlar upp attra Hamrun. Hamrun samlar upp attra. Det här är nummer 8 Greg som runt I skev en inlägg här och fick han attra. Men han får så ut av till inkast till Hamrun Spartans. Och det var läckt där 5,5 minuter. Så börjar han lägger bostor att rota borstor. Nu så är jag inte pressa in nu. Spelar in här. Kommer det 6 minuter och får nästa vänster här. Vitella fick nästa vänster här. Den ut att linkast. Ja, då ska vi se 5 minuter. Dör 5,5 minuter färden här och I Klaksvåg mellan NSOI och Hamrun Spartans FC och här är framvis 0-0 men ja, man ser att ett Hamrun Spartans liv som röjner att ska man säga hetcha lysen till ett NSOI och Arndar Ulla Fjärr.
9: Ja, tar första ordet an nu och nu har du tar finna bättre på en annan och lyckas som komma till halva chanser, det är inte ordet större chanser att leva igen men en så utländ att Jävås är gav att höja bygga upp, tar nog största bulten till allt.
10: Det ser så gott ut som det väl tekniskt förre och det ser ut som ett led som dammar väl att häva botten. Det var Emerson som inte får finna Seter som är vänstervångt redan om. Men det här misslockar just. Finns så helt att till Tom Amos tjänar sig. Väl han och går han ut mot högre till Alex Freyr. Alex Freyr tar sig några meter. Tar sig flera, kommer för Bojain. Så får han en touchande mot mig inne, spelar han en Beiner Nölse som korrar han kött ut av vänster Petter Knudsen som är Jan Pennusen vi ser. Här överlappar väl helt av vänta och korrar han in mig inne så finner han där Emil Vaje Johansson. Korrar han natten till William Moore och spelar runt, så finner han väl kon annan ute av vänster så är Jan Pennusen och Beiner och William Moore. Så väljer Janna korrar han helt natten till Malvarian. Snartar kan Hamrun Spartans liv som inte orkar väldigt högt press. Emil Vaje vänt sig med inne, spelar till William Moore. Så finner William Moore Beiner I mittelkätten här. Fär han attor. Väl han helt att vänta sig attor och spela attor till Tom Amos. Så kvar det kött ut av högre till Apiker. Så kvar det attor sina mittlen och attor till Tom Amos. Så det där Beiner, Emil, Emil, Norsk Fruer. Apiker fär han först I alla över högre. Rönner spela med Haus. Rönner med Haus och prickar vågar till mig till Marius Krugelind. Så missade han. Så det Hamrun Spartan som kunde jag färra. Det Seter. Som kör han vågar till Björnstad, Norrmannen. Så får det sig inkast. Tack kastat av kött. Och tar finna I snäga en Hamrun Spartans. Valde bara. Lägg han attor till Seter. Så det uppe I kärs och kymmer vi till här. Och sparkar han langt väck. Rönner finna Tobias. Tobias för lagt han ner vid öppnen. Till Emil Vaje och sprann Hilton I mig in I Blufeltor. Men till Fordailor. Beiner Nölse. Hebran. Han vill arbeta bollen för en och så I. Så på en Nölse. Ventor. Sätta en Peter Knudsen som kom också mitt för I Hebran. Där får sig några nästingar. Annars spelar han med mig ut av vunchen där. Men nu är det Alex Freyr ut I högre som Hebran. Hebr Emil visar in I mig inne. Fer han här. Emil. Tror inte honom sig. Vill ha kunnat till Freyr. Så Tim Freyr vill ha en lankar I elevering. Gröna finna Tobias. Få in I elevering av Freyr. Men tyvärr för den så är det Tobias Rengstadter men och en Freyr som läcker sig. Jag vet inte ordentligt vad det är här men det är 8,5 minuter färdnor och här 0-0 och Freyr han pura sväkor och fast så jag halter nästan I drunk sky. Ta mig där vara.
9: Ja, det ser så ut han läcker sig ner här på inte och heldur om lærri altså. Ta ser ikki gott út. Hann er øllu frustrerað over at hann long skattur. Så jeg har ikke spill nere, altså så det synes jeg at du frem, ikke så ødelig beilin, du kan tenke sin rolle, altså. Men så er det kanskje for ødelig på Peter, altså. Det at det og det særlig at det bare til kjent oppgikk her, så jeg har en sin ringt vi å få freir vi oppetning, ja. Så det er kanskje, det her var kjøpt, det må bruka det her krygge lint, det tar kjøter også, og nå prøver det, det er så sajt her, ja. Så en summa prova att variera lutsen bättre alltid att.
10: Ja, du där kan prova ju Hamrun Spartan kunde ju lättligen läsa där visst blå via kör det här alla för alla.
9: Ja, visst är bättre kör på Peter och Jan ta bluesen sträva så där annars. Annars så gör det att just det att vi snackar om att ju tolje säsongen så här allt nere allt ja och
10: allt nästan är spyr jag håller på spalta vänner kan det stalt.
9: Ja, jag håller man ser det lutsen dra att han har inte åtta gånger redan det att Jan han är inte så tokig men vi så att vi spelar långt med våra så men det kan vara fördel vem så jag att Ser. Det är ofta till ofta vi i Europa går upp. Det här vi just nu är vi till Solvra så har vi mött oss själv där Balion ur Bretland alltså ur Wales eller Irland eller det. Det har sett i hur vi är i form alltså. Det är ganska spännande så jag kanske ösen tog i er då inte så aggressiv för jag inte nämner så tomar här i Solen i Klapsvik där alltså. Det kan vi också ha det, vet du.
10: Det har sagt att vi är en firma när vi är här. Jag hörde att det här var sin stund för Gustav kom till förr det om det kommer att avvärska där det men och för att så tjär vi tack oss gång då kommer att lajka här vi touchar om något förr när framvis 0-0 Freire kommer nog på att dörr han är så i linje och han börjar sin rampa på repan men det är Emil Baje och det sätter gång att han träcker en 30 meter självbord han fortsätter men han är väl inte sällan något hjälp vi ser här han är ändå Bias men också täcka över det här Rönnar han finner att självbord han kämpar på Jain så finner Tobias fram till att hjälpa Emil. Han fär han så finner han Rönnar finner Emil att långt framme. Men det görs runa mitt ner så är det Emil så fangar han att och ja han förs ut av till inkast till Hamrons Sparstans. Emerson så vann sig ett inkast för det till Li. Ur Malta. Och Freyr han kan komma in att nu och ta gärna nästan. Och förhoppningen för henne så är Alex Freyr inne. Så är det en kastitje av Hamrons Spartans. Rönda där han lankar fram efter motor Lucas Villela. Så får han ut ett inkast ändå så i. Freyr tar ett kött loppkär. Loppkär är vår goda tur. Vi hela spelar helt ut av en Siljan som läcker han så till Williamer. Men Williamer Davis är nu uppgör som spelar centralbatchen om UTA och en fyra backkött i China så i. Så har det Freyr av högra och Jan Benjamsson av vänstra batch. Williamer häver han så. Får han för uppgör. Williamer till Jan Benjamsson. Finner han Peter inne mine, Peter til Emil, får inte spela vänster i. Och Emil på så fältor av Ipalibo, för fruspark. Och tar täckat av kött, och så händer åker det här på en. Jag vet inte, tycker du så styr? Jag vet inte.
9: Sen får rennan du nog säga, och nej, den rutschen av Jan här på en så att det var inte som affär att gått korslet, men för att hölja dessutom till det är inte värre än åkna arna, så han får oss inte. Sen det klassakt då när domaren sitter vart slott jag när jag kan ju så att det var nog gjort annars.
10: Att det är Jake Greg som kom för harst in i ryggen av Jan här bänt och ja sen då nej gjort men fruspart till NSOI mitt in i ryggen här av ett lån. Emil var just inte klar rör. Emil kör ut av en sätt till Jan Benjamsen. Han börjar sig lejta sig mot fram ett år, vill så vänta sig här. Spel att till Williamer, så kör det runt sina mittlån till Oppikär. Att till Williamer. Williamer, Oppikär som är överallt Freyr visar här. Så fär Freyr han nu. Freyr vill inte vänta sig här. Spel så helt till vinst till Williamer Davidsen. Så kör han helt att till att till Tom Amos Malnum. Kör han ut av högre till Freyr. Så är det. Så är det Freyr som rönnar för att få bo i en... Ein Matthew han fer han så ut til inkastlende så i. Freyr så rundt jeg slipper forbi Matthew her. Freyr kastar han langt til Mihau som Røyner. Men Emerson, Chahamron, Spartans kjemur i midtlån. Spela der inn av Mina. Skåret er helt ut av høyre til Kombri. Inn av Mina atter til Greg. Greg vujer iver til den her... Messie til Emerson. Så är det en Hamrons Sparstansli som kör sina mittlån. Tar som är av bollen nu. Kör den av mina så lägger jag den av. Så Renna där färre ut mot högre och så får där ner till Combri. Combri. Så finner han och vågar långt ut. Lyckas det hotna flashen nu. Han spelar kött sina mittlån nu. Så kommer det en läck. Det kommer en färre. Och han tar på lagt den i och väntar här. Kommer att vara skåt. Så han pura läser bollen där. Och tar tjota. Han får så på om. Men det här var omreppig, alltså Greg. Han fick nästan 100% chans för att säga. Skjuter han långt på om.
9: Ja, han var inte nog väl klir. Och sen är han här att han skallar faktiskt på tvårsakt. Det var ganska bär skallar han vågar, ja.
10: Och han läcker chatt nu.
9: Ja, han har skiftat sig ut. Det hade helt chans han det blev han blev för halvår alltid. Man ser då i stacken nu att han får ju köra spalt. Det så slänga vi så tog jag hade sen Chelsea så jag skiftade långt ut men tränar ju också och vill backa så han och så tja, vad kan ju.
10: Det var så lucka vi att det snär Freire var lucka vi att ge vad de mål. Tack man nästa säga. Men man lucka och sitter så känslig av att B-linje har haft en chans, men ja. Inte ordentligt det här. Geist under mot malen. Det är väl inte det. 15 mot Farner och det är 0-0. Och det här ser man nu här. Högerbacken och Freyr förut och innan hans här steg. Kommer så Filip Drinic. Förhoppningen för en och så kommer det inte bröjta på när han spelar till att göra. Det är man för man.
9: Ja, det är man för man. Så att Drinic spelade i högerbacken hit där mot Kav just nu. Så det han är väldigt öliga över och kittar in att han är han är öliga raskiga över stabil loggare. Så han spelar inte för att han måste spela till. Men det är så det som det är. Men är det tyckligt att sätta bröjta så när han ska vara sin måste spela i högerbacken och kanske med han och Krugger Lind. Det var skakar som Krugger Lind och Östland där. Det är Kjem ikke akkurat her på sjur som jeg ikke nok sammen kom på sjur.
10: Nei. Men det er en slags runde for fremme dør. Vi har Messus og Bolton. Og så er det snill Lisebjørn Emerson som kører han ut av høyre. Han kører han til Polito. Polito Emerson som er sentralbatsen og tja Hamrons barstans ut, ja. Og en slags vinner så Bolton at dør. Kører han helt at Tom Amas som langer han fremme dør. Jan Bergensen fer lagt han i gjør. Spelar där sina mittlån, Emil Weie, tar in i äcken i halvvene såg. Så går han över till Apiker, går han kött över till Nutsche, inskiftar han spelaren Filip Drinic. Väl så går han till Apiker, så går han över och vinner till Williamor. Så röjn ena såg upp i jobb, men tar går han öjra något att och fram till högre och vinstre. Urskast där här var öjra ringt vi att finna hos sig alla minst innan myerna som tar kunna vänta sig här vid och så färg all upp kött. Men så kommer en långa boll från Tom Amos och det är Hamron Spartan som lägger ner och vinner han. Så är det en kompresor runt i affären här. Valde så att vänta sig här och spela till Emerson till Polito. Langar han fram ett år. Han är så i första Adlöve och gör i Adlöve till Jan Benjamsen som rotar han borstår. Röjna finna Tobias Hestet. Men här kommer så attres ner Emerson i mittlån. Så får han lagt han mittlån, nej lagt han nyår och så körar där fram till alla baron, röjnar det känner av, Emil och Lise. Emil fangar bollen att du rör en sjuföter. William och Davidsen till Loppiker, Ivid Lager till Filip, Drinic. Körar där att det är sina mittlån, från Loppiker och Drinic och Dvojär till William och... Det är väl som att det är öjliga svärsta när jag kommer i djungna mittlån tjätnar här på min älvring till antingen Bajner eller Mihau.
9: Ja, en så ju hur ordet. En så ordet troblogger att spela att gång för neck för sånt. Det tar kom shortla. Ta får ju bruk sexarna min att komma till möte och som du säger jag att spela upp mitten på det främst och så hinner in. Oh, nu kom kors på den vägen. Det var synd det här stämt till mig. Vi har för gott kors där. Men så gärna hinner spela vi förra för två och tar lite trust då. Och själva bara som uppe här så här är sin tungt vi att han vill akkurat som så alla blir bäst fall i rummet här på vägen alltså bara vi håller på bollen så skor hit lite ja men alltså kreativiteten framåt nu akkurat nu han är inte han är sin styrvin så ändå så hinner finna sin bästa annan och spel upp ett nål
10: och löten är där som Hamrons Spartan som här var mina kan man säga
9: det kan ganska gott säga ta finna kvar för bättre på annan sin mot skjuta bollen en så gör ner Lucas som att det ska hända från Peter eller det ska hända från onkel Lörn själv Peter liknar från en gång kan du och själv hade ju fått förlut på sjuk Lucas Lindahl
10: ja han är ju inte väl så sunt då men så är det Peter Klose som vinner bollen för han till mig ha och så är det en 4 mot 5 välja Karl Trinne som kommer vi Trinne Texas och några meter fram och några ändå så gör det kom fram spelar han så Röjna finna Peter Atter så kommer Atters Lisebjörn Emerson i mitten här så spelar han ut till Combri Kompri som så gärna så finner Greg. Greg lägger han så att det kommer i. Spelar tar sig ner mitten där. Så kör han helt ut av vänster till Messia. Messia. Spelar han in av mina till Ipalibo. Ipalibo börjar till Kompri. Så till Emerson. Så kör han tar sig ner mitten där på en. Så är det ändå så vi ska komma i mitten att till beinen Nölse. Finner vi hau. Jag sparkar av ändå så i här så finner det Peters Röjner att sätta en den här Kompri av. Släpper inte för början först i ett löve men han vinner sig så att sätta en kast högt uppe. Och halvunder tja Hamron Sparstans. Nu också ett runt då. Här är en 20 minuter i Klagsvåg. Här är framvis 0-0 mitt länder så i och Hamron Sparstans. Och det är ändå så i som är i Abolten. Så är det att det här att Filip Trinnisch väl att det säkert i alla vinsterna bara att utla upp i kär. Så det är William Moore att utla upp i kär. Stadig Hamron Sparstans som inte ordentligt kommer högt upp i press. Men så finner han bara en nölse, han fyrer seg vent seg, kommer ut av høyre, kommer en sled innlegg, så kommer det fyrre, lykker vi, og så kommer han leise bolten med av, bare 8-6 nummer, han tikk skottet, så fyrer seg uren her, ja, men han møver ikke, altså det virker beina vet han for fremme etter å prøve å kåre innleggen, så skaper det omkring tropla støv for Hamron Spartans.
9: Ja, prøver å visst altså, han går bare frem midtelen, og beina er tekker han visst her, i stedet for at han kan kanskje tjekke seg sin drar og vente seg vid bolten av sted, kan han se noe om, hva hender noe om, jeg har målet for sted, jeg var så ferdig, i stedet for at Ole ofte velger til å attacke 30 og 80 baner, og hva ender det vi, en farlig innlegg, kommer godt nok å skått fra mye, og kanskje han ikke rakte den så veldig, han la venstre bøyne, men en sjanser, og det er godt, det er veldig positivt.
10: Positivt å komme frem til seg avslutninger, så føler man at man fikk så se at man får frem etter.
9: Ja, jag har funnit inlägg här från Beiner och det här ska kanske göra näck mål. Jag har alltid tagit sig inte bänken och kvar bollen in i fältet. Jag har gått ner i kläm till kinden här, men här är alla bara. Här är två stort spelare. Kvar bollen in.
10: Nu kan Petrus att färre. Han rönt att det är uppfordrar in i Bein. Han blir så fältor. Färs är frysbark. Jag vill sagt, ja, vi såg innan jag har 16 meter i Bein. Det är inte mer än 20 meter utanför 16 meter i Bein. Det är ett öjla gott go day på stövart till NSU. Det är helt uppe i halvunden till Hamron.
9: Att det är en fantastisk stöv alltså. Det är att göra och till att knalla bollen in framför Lucas Hansson att han för han alla vägen ser förfän direkt till mål. Att mål man har öliga tro på nu att hantera att inlägg just att gömma att ta få honom på. Jag kan ju vara att sätta en tvåman som mor ner. Klaren så gärna att lägga knallan på mig här och så lejpa vi ödlund för fast att hävra att kunna lejpa här. Så ändras bollen direkt till kassan. Ja, kurs till Rocket. Ja, nu skjuter Jan, ja.
10: Vi hoppas att det blir färdigt högra ben från Jan. Det känner man så gott från mästaradelsen. Att Jan, han hever nukor. Han hever några spetskompetens att ta det gemmet det bolt där. Och nu hör man Vaskåren, det här är nog stilt. Det här blir förvantat kanske att det här blir kanske en löta. Så kommer den färdigt. Kommer tätten på mannen. Det blir boxa ut. Kommer att det ut till Jan. Jan är nog sejnsamhandlar. Han vill attacka tätt till högre. Så kommer illa jatter. Kommer tätten färre. Och så är Leise Baltor. Han får rota borstor i Hamron Spartans. Och nu kan han köra mot all upp. Men så är vi ska att lavera öle tjater attor. En uppgär så sprintar attor. Kommer att lång elving fram emot Lukas Vilela. Men här släpper han så inte. Gott värjespel av Filip Drinic. Och att det här på en. Som också snackar om Aron. Kör han in i fältet. Det brukar vara färdlåt. Och lycka med en Leise Baltor blev här. Än så vi kunde gå med.
9: Ja, på rosa kurs att det uppstannar stöver så måste ju skjuta bollen här till och i fältet, ja. Och själv ska få där vända där lust att vi är väl spelarna, men jag hade det positivt känns så här nu. Det har haft några final då.
10: Trinnes så spelar en lång över fram till Marius Krugerlund. Väl att vänta sig. Stoppar alla lekar mot Emerson van Duelna så kör Emil helt ut av vänster till Jan Benjaminsen. Så är det väl några ändå så i lagar så kommer det en sexa med då. Så spelar han till Peter. Peter som är lite bara spelar den mina till Emil Vaje Johansen. Att till Peter. Viskar som om att han vill ha ett inlägg men det viskar som att han har Spartan stannar nog så väl för det här. Men här var en möjlighet för jag fann in. Det här var öjliga. Här var en sex tjejman sen så i fält.
9: Ja, jag skiljer Sjordalen. Ja, jag skiljer Sjordalen. Baltrus Paltrus är det här högt och så i och krigar inte. Det här finns ju den här. Och kommer ni att få in en stöv.

0: Snøre. Og til 0-0 og i midtland NSU og Hamron Spartans. Og dette er Hamron Spartans leie, altså fjør, ikke minne fjør, så var der vi og i endaspillende Conference League som tegnet seg leie i Malta som vi var mengna til. Altså det er liksom som en sånn kåresøver. Skjøvel innlegg fra NSU, kamp av ferdelått. Her får Rota Borstur først i atløpet. I Pelito. Og så vinner NSU igjen etter høyt oppe. Emil. Jo, da vinner til Jan Benjamsen. Skal det innlegg bare komme? Jan Benjamsen. Han hever en. Rønner ut for det. Tek tek til høyre bein. Snøyter. Kommer til venstre. Kommer helt inn til høyre. Og vinner seg til hotnespark. Hette man sier. Man skal bare utover det. Og så kommer det til hotnespark. Det er det postet av. Altså. Men hette er hette gode fem minutter for NSU.
1: Ordentlig gjør det. Så bakte Udel Drinic. Han gjør det. Han knaller han inn. Mu stöver och med drönen här och så är rusher pressa och få bollen så ut igen och han blir var är och för Jonas Bach det chift mode där nu Mojas
0: Det är Jan Bergsen stend the clutter vi hotnas passionen och ter alla där höger kommer fram med av upp kör att där där kommer in i 6 meter då lägger tätta mannen så kämda kom tätten ta på skalla i målet Det är Peter Knudsen som blev högstor Lise Bergsen och som hever sett NSU i A8. Her er vi Klagsvåg og Heimabana. Ja, 1-0. Hatt dere snakket jo om. Køyland er fyrre. Det er ikke her.
1: Han skår også høyde med Kavøy. Så at jeg får ikke til det som er. Altså, han er bedre for den største måneden. Han er gammel filmlager. Han er også veldig godt ansett. Så at han var, det var fantastisk å gå på. Det var det. Og mamma kom ikke ut her. Han sa ikke ut at ordet var en komfortabel å komme ut. Og kanskje bedre han tenker hva skallene. Det er det jeg sier. For jeg så stod hun inn i feltet. Tar ikke ut det var så øl i boet han gjør.
0: Slesje, nå har jeg også sett nok for deg på støver her på en. Og tar vi skal øle bange da han kommer på luften.
1: Absolutt altså. Så at dette var alt det beste som kunne hende for Dysten.
0: Tøy Peter.
1: Ja, ja.
0: Det är simpelt hen blivit 1-0 här och i Klagsvåg, Klenasvåg, kanske spalt mer 60 minuter och här börjar det att koka och i Klagsvåg. Här förnämmer man att det tackar på lika gott att lära av vattnet som det är i veckan och här det är att det är fantastiskt väl att spela fotboll. Det är Peter som har lagt NSU och 8 mot i Hamron Sparstans. Så där vill jag göra motion runner och han vinner så här i sina matsparkar här. Väl varst av Williamer här. Och så tackar där sin du ro. Oha. Nu ska man inte rinna och fötla attor. Det ska man inte hoppa på.
1: Alltså, så spelar vi här. Så är det inte många linjer i spelen. Alltså, bägge linjer är inte totalt dominerande inför hinn linjen. Så en så ska fortsätta spela som det här har spalt. Och spela sig till stövn här. Det här är chansen här.
0: Det verkar som kvarja för att bollen kommer högt, också mot Sucher, Tom Amos högt upp mot mig allt. Det verkar som en så gör nästan alltid fyrstra av bollen.
1: Ja, alltså tar du öliga grammar. Ja, jag har det. Jag har alltid fullt av hatt vi hinner och i tog. Alltså hinner har vi inte ordentligt. Alltså tar du gott att trilla bollen väl mot oss så, men jag har inte skrappt något ordentligt hinner. Alltså tar jag var inte kört också. Så man känner man stöd inte då, men att tar tagit öliga roll upp att och spela sig till lyckas med 100 sen till att komma till chansen. Och det är då skamret.
0: Nej. Men det är så Hamron Spartans som rinner bygg upp. Långt till Gnasen tänker emot Kombri. Så finner han en vispelare. Men ändå så kommer Atre Mittel ner. Och så färdar deras det till Beiner Nölse som träcker några meter kjolvor. För att få bo i en. Vill så att vänta i stället för att få fram ett år. Vill att spela att det är William Moore. Så tackar där upp i Kervi i spelet. Och Drinic vi i spelet. Nu är han ute helt ute i högre. Mil Bjørvarsin i min ferran. Vill inte vänta, spelar att lite drinnigt och så kollar det runt, upp i kär. Och så där vill jag mig så vill han ha kött i vår. Fär han så. Och så hever han Jan Benny som vi ser. Så är det Jan, stretch in mot mig inne. Och så kollar det upp i kär. Ut av högre till drinnigt. Drinnigt. Häcker fram efter. Täcker bort och land. Och han finner sig Mihau. Mihau in i fält nu. Men lycka vi att komma få på gym av varann. Han kom gott ut här men att du har hotnat spart. Kan man vänta nu?
1: Nu kommer det från Vinja, men han har skott det öliga väl. Om igen, att det här Drinic, fantastiska ballt att du i bakrummet. Jag har nu spelat att nu var det Mihau som tog ballt i sista tågan från det. Jag tar bara öliga gram efter, men jag har alltid kryggat in det här Vinja. Så jag kunde loppa en bomba där mamma, han var kommit stängt ut. Så att här var stora chanser, så nu gör det.
0: Och att säga som att Drinic, så är han kommit in. Han har ordentligt funnit i allvaren framme. Han har haft minst en trutsar i allvaren framme den dag vi. Och funnit där kvar jag.
1: Han läktar rolig väl att rum till krukar att renna efter och tar jump långt fram på annars så skjuter han inlägg nu. Det rikar väl.
0: Så där väljer mor vi en hotdogspatch ut i vänster så i hesa för. Så kommer det förre, kommer högt och kommer attas och så att Peter Hextor. Han skallar han fäso på men att Peter Hextor han hoppar öjligt högt.
1: Helt utroligt alltså. Han var lekt om för alla hinner alltså och ja han kunde också ha skjutit i mål alltså Buster som han får bom.
0: Att det var nästa samma uppskrift.
1: Akkurat lika.
0: Der og rundt har kjøtt 3-2 minutter her. Det er noe 20,5 minutter ferdig ned i Klaksvøk. Og støvann er 1-0 til NSOI mot Hamron Spartans. Hamron Spartans har tid til Malsparti. Og så kører der til den her Normannen Bjørnstad. Og så finner han Lukas Vilela. Han teker så den tvær forbi skje. Og så finner han en ut til venstre. Han vil ha ventet seg her. Så spiller Ator. Og så oppgår han også leiser på en 8-6 meter. Røyna gjør 1-2, enn og så i stedet fyrre. Enn og så i stedet fyrre, og første og er i atløve. Peter så kommer helt inn 6 meter av verja. Og så flokter Jan han ur vantalei. Og så er det snir. Så er det snir, nummer 20, Messie, som legger han som nyår. Og man kan si at det at det første han holder noe til farner i Oslande. Stjattnan og Vuchingård. Og Vuchingård hever lagt seg 8-1-0 her. Fra normalt fra Aron Benjaminsen. Han ger sig om i förrån, han ger sig om i Europa. Ja, Meier ska man inte förlanga.
1: Fantastiskt är det här. Så det går för första fotbollet att det blir linje 8 nu. Det är osäljligt gott.
0: Och här är det akkurat början nästan. Här är en 15 mot Farnor och här är 13 mot Farnor. Och här är reisende 1-0 till det förska lige NSOI. Så det är Hamron Spartans. Det är Kombri. Kombri som är varann ute i högre. Vi får jag fratta till att det är ett langskott som Aron Benjamsen hever så langan upp i hotne. Så det är säkert ett så fantastiskt smal som han fick i Kuntadal och i Söstervike. Och det här sexta till Mali hever är otroliga flott. Förhoppningen för Wuching värvade det. Förhoppningen värvade det. Så är det ju klart så är det. Det Hamron Spartans kör han helt att och till Malverian Celio. Så heter jag Polito. Tjecke för Boy Peter. Polito tar sig några meter. Finnur Kombri. Så kör han att och till Polito. Och så skallar Gente Gnalsending. Han ändrar så bant in i ritchen när Nörron. Och får så ut här och till inkast till NSOI och Ekne Holve. Jan Benjamsen ständer klarar. Hej William här. William roterar och flyttar fram ett år. Och så där Mia House lägger ner och brinkar ner. Vi har lagt ner Mia House. Spelar så till Peter. Så kör han där kött till Tobias. Men tyvärr Tobias att du rängs att nu. Men annars viskar det som en så i kör han också på det. Långa bort. Släckar där han gör. Spelar där. Och så kommer en lång Oliver in om attas tjätna till Hamron.
1: Ja, då har han spalt skudd rätt nog stängt längre bort där. Och vi ska lycka väl så mycket. Så är han väldigt duktig att tacka nyår och lycka att det är. Så må Tobias bära och sysa för att gå ut att timingen och rändningen är så att han ser av sajt. Han vet tvärt sysa för sajt nu, va? Kan han få timingen och rätt det här så är det fantastiskt. Och det är mycket lika långt det här. Så gärna har en chans till omställning och kan det göra fejler.
0: Och så börjar färdigt stöv här. Här kommer att skåta. In i 16 minuter blir Bjarka och Tom Amos. En frålig Bjarking. Här är så goa allövering in i fältet här av Hamron Spartans. Det var lycka vid att det ser här slapp till skåd. Eller han slapp till skåd. Men det var lycka vid att han fick en mål. Men Tom Amos kom väldigt gott ut ur malen här och gjorde mål lite. Ja, här hade det kan man säga. Hade det färdigt stövande så att han nu åkas på läktar en 2-3 minut.
1: Han kommer att omställning här, en sådär fojder som vi nämnde Jan. Ja. Michel Ling och Florian lyckas med framöterna och en sådär har ju Hamras straffat en sådär himmel in. Och det är väl spelat fram om till Alaban. Han är ju en kämpa som Alaban kör dem. Och det största skruvar han. Väl runda, men det är väl Bjerke och Tom Amos.
0: Han verkar att vara öjlig stor. Jag vet inte vad han var. Han ska se över 1-5. Och han färdar han så här på en. Annars är det 4-0 truss possession till NSOI. Så det är NSOI som jag har haft med i bolten nu och har spalt till 3-3 minuter. Och framöver är det 1-0 till NSOI mot Hamron Spartans FC ur Malta. Men det är Hamron Spartans som röjnar bitcha li upp nu här. Det är Greg. Iver mot Polito. Polito som är och kompriviserar här. Polito. Sujshift. Röjnar finna alla baron Lukas Vilela. Men så är det här Messias och Ferran. Spelan inna mina till Greg. Greg hevran ner av en sui inna mina. Kom inna halvona kjenne sui. Spela funksjona mittlån. Lukas. Så finna rein inna mina. Han trets forbi Emil. Han lukar vi har kommet skott. Och så är en sån liten Michelink och Jan för skärman ut till Malspart Lennes och en liten Michelink. Men man ser han har någon Spartan som kommer lite sen in i dess natt.
1: Ja, tar det kvitser det då. Jag syns att tar öle dikter av bast någon och tömmer man sig efter att man får upp och pressa. Man inte för så tatt upp och som är min för Jasmin. Han får så tatt upp och åtta är inte hinn och det att han sa vad han är min i här. Gretsch. Att han snärjar bara här mot vårt och så blir det kanske färdigt. Får upp lite pressa. Men hekket basknål, det er bare så lagt opp at du ser til kjolvene. Men så gjør Mo være raskt til at det ikke er trusht av livet, utan at vi er så aggressiver at man ser til kjolvene. Det er området.
0: Så det er Bjørnstad, Norrmæren rundt kjøys ned malteska linjen. Misser han, og så er det Emil som kan føre mål som kjennes i. Vi har lagt han kjøtt opp i vinsen til Peter Knudsen, som er nok så en samme lør. Men Jan Benjamin kommer fotlar ferie i bredere jobb her. Vel så ikke innlegger. Han trekker ikke. Og så tenker jeg skåttet. Eller vel så innlegg til Mihau. Mihau var lykka vi at få prikka normal her. Men han fyrer seg ut til alle matspar. Men at det nå, hvis innleggene, det er uhyggelig og farlig, kjenner så.
1: Ja, en kjempe chanser her. Ølja vi har vunnet. Enn så er det raskt å vinne her annan bolten. Og hesføren her, Emil, venter seg frem etter. Inn i midtelen og i bakgrunnen med midtelen Mina og Verna Kjøtøymon. Peter Fær, Rikva Blosse, kvar raskare enn i fattene kja Mjøsselin, det til Mia og Erkna akkurat samt steg 2-0. En fantastisk balter inn, han var bare 1 cm forstått, så satt hans balter.
0: Så damer og Spartans tar lankan inn av holvene, imot i sned stora alabaren og set her, som rønner snittan vår Lukas Vitela. Og så det en sånn som kommer i midtelen, så kvar enn så igjen ur Vandalai, kvar en lanka balter inn av holvene kja Hamron Spartans atter, og så det atter i sned, Messias inna mina till Greg till Ipalipo verkar som han är en sån central DFCMI tja Hamlund Spartans och idé är lukföljt och till er Messie iver mot i sned Norrmann och där vi har Björnstad och så attra in till Ipalipo så kvarade han iver högre till Polito. Polito Evran spelar in till Ipalito. Så kvarade han till Kompri. Kompri vid en inledje. Upp i körständer förre. Skallar han borstår. Så det är Peter som lyckar vid att kunna färre här. Och hycklig för. Men det verkar som att han blev stämplad av resa duellen här. Men det blev kortvågare. Hamron Spartons värvet av bolton. Till Kompri som Evran ute i högre. Så kommer inledje helt attast. Här har John till Drinic. Och så det är Marius Krugerlind. Så kommer och lyckar hotanflagget här som inte helt så tjär. Men tar bergast öjlo mer och det är Hamron Spartan som vinner sig ett inkast. Han vinner sig ett inkast högt uppe av halvunnen till NSOI. Spalter tjej i 38 år, det är 1-0 till NSOI. Vi måste Hamron Spartans. Inte så lunchen nu till halva, det är 90 minuter av vanliga läkt i ett år. Vi följer halva inte. Tar bergast öjlo mer i vinst och soje. Men det är Hamron Spartan som värvar den, så kommer han in i både mine. Så kommer skott. Plus att blockera av Beinre, Nölse. Så får att här är hotnadspar. Det är så första hotnadspar som tjattar med allt just nu. Och spalt tjejer till det halva man då.
1: Ja, så det är öliga området. Än så gärna är det ordentligt klarare att det inte är att hinna skåra.
0: Det är vi ska se. Spännande att vi tackar att det kan ske här. Kjemmer hotna sparset fra NSOI. NSOI, det kommer førre. Det kommer vel en førre, men det fyrer så hin endan av NSOI. Det er Hamron Spartan som samler opp atter. Velger kåre helt atter til enden her. Bjørnstad, nummer 3 tja Hamron Spartans idé. Kåre der til Emerson. Vojer til Polito. Polito til Kambri. Og så fyrer spela der funksjon i midten her. Polito kommer via til Ivela. Spela der inn Amina til Matthew till Polito. Kompri. Röjna där med inledje. Stände William ur förre. Stotar han ut. Ut ur Vandalaj. Men Hamron Spartan samlar upp att dörr. Spelar där sina mitten i högre. Så finnar där en i överlappnån. Så är det Jan Benjamsen som skärmar. Öjliga gott värdespel av Jan Benjamsen här. Så spelar där sjunt punkt ur oss pressen här. Bajnus för en min event charge and the canal sending över a hooker till Drinic. Drinic. Och nu chans man där vill så vänta. Spel upp här. Sen har mina till Emil Vaje Johansson. Emil till upp här så helt att till Tom Amos. Tom Amos långt han så in mot de mina. Mihau börjar stär vi en I Palipo och han vinner så duellerna. Och nu chans man där hooker så igen men nu kommer Drinic och vi. Drinic fyrir spelarna mina till Emil. Så inn I middel kjetten til Mihá og så helt ut til Mari Skuggalinn. Hever Drinic viss her I ivelappen her. Vel å tekke han I ivelappen nå. Så kommer Drinic fra Bojain. Kommer han inn I sektor middel nå. Gjør det cutback. Og så leser ballen til Emil. Han skjuter. Så blir det blokkeret. Eves ned I Palipo. Og tar få et hotna spark enn så I. Vel spalt ut I høyre så I høyre enn så I.
1: Utrolig godt avlopp her. Hver og Drinic så ender vi en overlapp sammen med Skuggalinn. Så her Her hender vi at det som nu hender fra Bams og Jon, og til alt øyla positivt, og han stepper fram I backlinne, og purer rett ut til Emil, kan knalla til, men tar blokkera så, men og det skal seg være mål.
0: Per Hottanspark til NSOI, Per Atto Viljarmor Davidsen, som teker der for NSOI, og NSOI-leggeren der kommer helt inn I motomalen natur, tar standa nesten meir inn I 500 nå, kjem det fyrre, kjem helt atast, her med Hav Hekstor, og så det leisball 3, og så miss han, Och så I min igen till er en sån duell här på en så blir det bruxlar för frysback till Hamron Sparstans in I ägt någon 16 meter. Ja, jag vet inte.
1: Ja, jag ser det är alltid just det här. En så är en stäsch, Mia och Peter och Apikör tar och krumstäsch I luften här att jag hade inte haft frysback här där, men han dömt så. Men det finns bara snart långt.
0: Jag vänder han högt upp igen så. Emil, ut av högre till Majers Kryggerlind. Kämre Tulljenlägg till Peter är här. Kämre Hallstattast av Luka vid Peter Fäckan. Men så det sin kompri som kan sätta sig underfär. Det verkar som en show till Lakers där ute I högra bärsen här. Så teker han runt och släpper på Peter och Peter teker vid öxeln och halar han I gör. Och han färs här I sina guldkors. Nu bara ett... Färs han av guldkors? Ja, Peter knuser för guld. Så nu en Mia Hau och en Peter vid guldkors där. Och har spalt 1-4 minuter, men framvis 1-0 den så I. Det gott att få 2 guldkors I fyra lag.
1: Nå, no, det med forholdsvis temer. Jeg var kjørt hva Emia fikk, det var måtte være for Albo, og så det han fikk Johan, og Peter gjør et sunde bort på første frysbark her alltid, men så jeg tenkte at jeg vet noe her, jeg borde akkurat ved loftet, han var så fru I der, men han var altså ikke frysbark, og jeg vet ikke gode kostet, så, men nå måtte han sette, sånn.
0: Jo, det etter Hamron Sparstan som bygger opp til I Palibo, Iver mot Greg, Greg heiste ut til venstre, her åttende flasjer, og så kommer et innlegg, Tom Amos är osäkra händer och fjärtrun hon är. Hesen är runt att leta sig efter Lukas Villela som är I Alubnon samman vi sett här. En hövor och en mer minne. En som ska öla kvikor att ta tjärn. Lukas Villela. Så är Maspar Tidje. Tom Amos och Tidjan I mina. Fyra nattor och så vill han att sparka långt mot Marius Krygerlind. Och så är det en... Messia som vinner han, men han fyrst ut I til innkast til NSOI. Det vært tid kjøtt og stort. Beine ferner fra Oppiker, Ventor, få inn til kanalsending I vår mot Jan Benjaminsinne. Så jo Jan finner Peter som ferner en renning. Så det Peter, og hans nere Kambri. Peter finner seg innkast høyt oppe. Blir tid til kjøtt eisene, inn mot mine, her som Emil veier han, teker mot det, så det beiner. Vi kører at ut til Williamer. Så det Emil inn I minnsferien. Nå får han vente seg. Så kører han helt ut av høyre til Drinic. Drinic med og Marius Krygerlind hvis han Vel har ventet seg. Takk at beinet vi. Beinet løse. Kjem et innlegg fra beinet. Og så blir det lagt ved brinken I at ut til malveren til Hamron Sparstans. Her jo ikke vant du gjør her, men... Men... Jeg halte enda så... Hvis man skal si 2-4, nesten 3 for noe ferdig her, og 13 eller så... Jeg halte det gått ikke, egentlig hva gjør, det som man ser av vettelene.
1: Ja, ja, pura sikkert. Men så har vi stått seg øyla vel, altså. Jeg har jo vant da. Jeg kjenner, som sagt, vi kjenner ikke helt lige. Å, her kan du være litt spalt her. Ja, men jeg vil ikke takke.
0: Så kommer Peter her. Da vinner han høyt oppe. Peter trekker til vinst, som et innlegg helt attast. Og Marius Krygerlind spør til Hilton her. Men han hever han inn I 6 minutter over høyre. Trekker seg ikke til høyre. Innlegg. Hotta spart. Da kan han nok på Deibaltene. Jeg har funnet det alltid, det som måtte sutt her. Det ikke øyelig å gå I Deibaltene I Hamron Spartans.
1: Nei, det kan jeg godt si. Og det slik jo han vært. Det en slik alltid spalt. Han spalt det som bare holdt vel alltid. Og ta av seg parsten, han vært øyne vært gøy nå, selv at du slår den alltid. Det vi utmarsket kjøtt av henne. Og nei, jeg holdt det. Det gøy til kjøtt av henne. Og mamma kjenner vel. Det spennende, vet du hva som er alt spennende for å spille av.
0: Det är Williamer Davidsen som tar sitt 3-8 sparkast just ner. Stämmer klar efter det. Så kommer det för det, kommer tätt om ballen. Blir boxa väck och så är det lycka vid att han läser boll till Peter Lamarisch Krikerlind. Point 8 för 16 minuter. Men han värvar inte bollen. Vinner han är vid ner Lukas Vilela. Och tar välja så kvar han helt att till Tom Amos. Så får det råd på spelet efter NSOI. Men NSOI liksom bränner mer av mål till Hamro Sparstads än Kata Jamotsat mot NSOI nu.
1: Ja,
0: det
1: är alltid. Jag alltid att det händer mer framman för malen än Kata Toymon än en ja ja ja en så ju då ja den ser vi rullar rasch ut ja kanske lägger så då
0: men nu då så att ramen Spartans runna bygg upp till sin Messie en Amina till Ipalipo Ipalipo vi en långa allvig mot det minsta runna finna Björnstad Norman och här kommer Trinne och vinner han så där Mars Krugelin som snittar han vi hött nu vad gör in mot mig inte mig house som lägger han till Emil Vaje och så tar Beiner Beiner shotar allvig mot Petre. Så Petrus finner Tobias som atter är rengstator. Alltid att det är tre för Tobias stentra skrivar Sjöje. Oha. Och atter här på en kan man säga det är att Tobias inte var rengstator här så var en öjliga god stöva atter nu.
1: Och en kämpe mulan kär. Han var atterbär, han var akkurat här för tullja. Han var som stöv här, kan bara inte vinna bösten och inte ta honom att köpa lite att dra. Men jag hade inte sett bärna gå ut igen. Men syns bättre att Tobias Stefan Renne och Ysne framåt när tacka Luisen på tvärs arver den där ja så helt ut har med sig när så att inte blöta att är det flöde håller världen kör in som tenta så där chans kommer jag
0: och med något tas här så på det lagt en minut att träd av vanliga lektoj så nu är det knappt ja jag vill skott på en 34 sekund är det då så är förre halvlek och Lodson. Men där spelar så till Hamron Spartans. Röjna finna en. Som beiner med den här. Stämmer i hausen för han. Vänt sig väl här. Blir resen i Hilton. Pesar Fruspark mitt äkne halve. Med hau. Som vänt sig öjliga gott här. Här gör det mer eller mindre professionellt. Fruspark är Hamron Spartans. Med. Här vill jag tacka det stort. Till Loppiker. Loppiker kör han helt. Att till Tom Amos. Tom Amos ut av vinstre. Till Williamer som är Janne här, finner han. Men han spelar sig under mittlån här. Så byttar Bruksa till Hållax här i Klaxvoj. I mittlån NSOI och Hamron Spartans FC. Och till er 1-0 till NSOI. Och i måttes ni maltesiska lejonen. Som har vunnit flera mästerheter i Malta. Men alltså i löten så alltid nästan man kan säga att NSOI är förtjänt 8-1-0 nu för Hållax.
1: Men så ser ut att ha en öliga gott checka att så vi som hinner spela, alltså tar spela inte själv direkta, det gör det inte, men tar röjna brukar att han står och alla bärn som där här var, han såg han, öde han, var nog tjo.
0: Seter,
1: ja. Krutstärskor, spelar, brukar han som targetman och så kommer han lagar runt om, kan det röjna, och högst då öjna chans, men det har gått någon chans att vara i fler skallar i tilltag, ja. Men, alltså, hvis du ikke har en annen spil til å hente den, så pjøs den som ikke var så særlig bengt der, altså, tror jeg. Det er viktig å bare standa rett og heve og trusht og ha møsler ut. Ikke fett lundan, ikke fett lundan, tøyne, men heve trusht og ha møsler der noen, så er det at jeg ikke kunne lagt slippe spil i bakgrunnen, eller i midtelen, mine kjokken og verden, eller mine kjennes ui og verden kjennes ui, ja. Så er det at jeg kunne komme til chansen herfra, ja. Så att men det är gott att se NSU i hejen och låst på 2-0. Det skulle ju ner och en 6-8 grader här. Det tror ju trots det att spela. Det här var kanske den ringaste fortsättningen här. Alltså, visst här. Och det är inne på vad vi är. En förringar nu är det så att. Men låt nu. Det har stått lite. Vi ser NSU i fäckan med alla tre. Att det är ganska 2. Ta färdigt på chans nu. Mot hinner.
0: Alltså jag har alltid luktat mer inte och jag har alltid man ska bara via sådär det är en så jäsen att en så jäsen mycket för att välja. Det här verkar som att det är hoa press från dem och det här verkar att det rikka där. Jag vunnit minst en tvär tjocka stövare ordentligt högt uppe. Här det lyckas via på affärlo på en elevering. Här där vinner han ordentligt högt uppe av Mihao och Petre.
1: Ja, det är det här som är. Det här vunnit bulten uppe av de sista tryggningsstånd. Och det är fantastiskt det man kan det. Och som sagt, och här skapar stora maltjänst på sig ja. Ett av Jörn och Spark som också vill ställa maltjänster så att det. Och vi har ju ett mål att rätta till henne så gillar jag i syns två mål. Varför ett mål alltså? Jag har inte alltid hinner ha äntligen haft det. Jag har skått det för. Jag måste ha lödde på bollen, men han får också läckt om från mål för.
0: Och jag har alltid hett här Vera. Hetta Vera det sista åren för att åka ner i förra hållet så går se. Här är Klaxvoj fram här och Tryggva och så. Och här är 1-0 till henne så i mot Hamron Sparstans. Och så just att det sätta hållet att han har stått kort här.
2: Områden sen samstarvi. Hegg Kjetlar og Ronauga kommuner. Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Movi. Og ta sendt reisende vel til og i hindes noen som føringer eller føres li teg og lot og i Conference League undan kapinsene. Og i fyrre av disse noen og i Gardarbeid utenfor Rekjavik her teg i Stjattan og måte Vujtjentje. Fyrsta uslenska føresk oppgjøren i Europa og i Norge er. Og at han har 32 minutter spil så Vujtjengur 8-1-0. Og til å være vidt underbattene Aron Benjaminsen som leier Vujtjenga 8 og i 12 minutter. Og Sambart Morgenblad har vært talen om et sånt her skriva glaselitt mal som får i det som der nevner islensk om fjærhåttene, altså handlare håttene. Og åttene snær og i Stjøttnemalen, han nådde ikke til herre skåte tja Aron Benjaminsen, så et utrolig flott mal sambarst morgenblænen, og være ferden inn av noen annen uslenske mil, så være til han nok luknande superlativer om Aron Benjaminsen. Men altså, 33 minutter lekter, og framvis 1-0 til Vujtjenga utavetle mot Stjøttnene, i Gardabær og i Øslandet. Vi tar nå akkurat løsning og nærkere tåner, og så vi til Jøknon etter om en av løte vi setter noe holde ikke. NSOI Hamron Sparstans 1-0 til NSOI.
3: Scouse House er noe sted jeg har bære viner og nødt anledd hittas til store artister, gode løter og en av gode kalte Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, dusj, formular, kaprower og annan utsatt av storskudja. Scouse House. Du utrotter i nekst stortlige samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vi ofta.

0: Områden sender samstarvi, Hegg Kjettlar og Ronauga kommuno.
1: Og i trotteren av FM1 i Stolavur av Movi. Og i Øslande 44 minutter ferner av Destinon og i Conference League mellom Lige som heter Stjadnan og Gardabær og Vujtjink, og nå er støvann Jaunleikur 1-1. Emil Atlasson, Jaunleik fra Heima Lige, og 24 minutter opp av Brottspark, og sambart morgenblad, og så har jeg bare regnet til unga mødleik av Bjerga. Vi færer til Destin Norge i Klaksvøk, her NSU er 8 mot i Hamron Sparstans, og vi sier gå an 17 holdleik til Brynjar og Tryggva.
2: Jo, takk for det herre. Ja, herre, så smått akkurat börja her Klaksvøk og smått, smått tjej 8 minutter, nei 8 sekund, men jeg, ikke minutter, sekund. Og det Hamron Spartan som leier fra land til settene holdet ikke. Ja, her 1-0 til NSU i måte Hamron Spartan, så ja, og kan snakke seg om det, at håper på at NSU som ikke fetter nye, og blir via vervet der, at det høyt oppe og vinner spalten nett stagjer i hjelpa. Vi håper det.
3: Ja, det var jo ikke at det var ikke, at man kan ikke være nok til å bli 8-0, altså det var, man kan være nok til å bli 8-0, jeg må ikke bare at Fenir her vi øyne mål, ja, det er for løyte, godt kjenner så jeg finner ikke 8 egen mål hvis det skulle være, og tog mot oss færre, men det er også spennende å vite hva jeg hinner gjøre, er det nok til å tape 8-0 i følgen, altså det løy meg rive, så man vil komme så lenge som til et enda spill i fotball, så vil man sikkert komme så langere banan, og det pløyne jeg på oss for å få sti til landet ja, så det är jag tycker vi spara att det är gott att ha Hamro färra komma Lucien Lonker fram av Vötlen. Det är också en koffin som gör det här i omsynsspel.
2: Så det verkar som att den som vi tar har haft chans och så är det där öliga tjotra färra all upp.
3: Ja, ja, det är pura säkert. Alltså man ser riktigt att Hamro, man vill se Hamro ton ofta. Det är så att du kommer från.
2: Ja, hemma bara. Men det är Hamron Sparstans som lägger, ja, tar bedjup här. Det är Combri som finner Polito, som så säger när Karin Vojar i Namina mot Emerson, som är Lischebare. Så ger han en feil allerbring här, och så tar Marius Kruger Lind, så tar fyra mot fyra stöver här. Så följer han i haven, säkert med honom. Han bor akkurat av Stotterlandet här. En fin bolt från Marius Kruger Lind, som är lika vid med hav. Att att det på evig lukker vi Hamron. Nei, det kunne jeg fra Måsa, men der får vi så ikke bytja der oppe her inn i mine. Men etter det her, vinner NSU igjen høyt oppe, og der får vi fotlån drønnes det. Og det blir ferdig.
3: Øyelig godt, altså. NSU les Øyelig var spillet av, og fengt han til neste bolten her, og vi kjører omstilling ved Tøymon, vi kryker, og Mia og Tobias, og det mangler bare en løyde, Petter, så Mia og prikker bolten her.
2: Så er det, Drinishum drev for boy flyer her, og så finner han Tobias Hestet ut i høyre. Kommer det inn i sektoren med 30 til høyre. Kommer han flatt innlegg. Lykker vi å finne med Havator. Så bror Bolt roter vekk. Så tar Marius Kruger Lind. Vi har skått det. Han skjuter! Og han får vi syner. Han får bare ikke syner i hav. En fralukk skått av Marius Kruger Lind. Bare han er lite sin drepner her. Så setter han innenfor.
3: Atter har gått av alle frønnes roi. Det må jeg si. Det er en roi som lykker som over. Börja nek bättre sannolodje och vi tar som att det finns vinster så. Nu går han finns högre så ju att Drynich kom in och han är fantastisk det här. Alltså här han färger fullt framåt nu och spelar till Tobias som trackar sig ut och gott inlägg och tar klira ut till Kruger Lind som här har gott skott. Det är skott för längst skott i mål.
2: Nu kan bara färre stöva här på en tja Hamron till nummer 8. Sätt här så kör han ner förre. Men tar får rota borsten så och tar bomban i sväck till Peter Wenner finare i allvering och man höcker att till Marius Kruger Lind. Så kör jag där. Det är Trutcher mot förra. Trutcher mot förra. Petsen fram. Men så sänkar Alibel Lutzinter här. Det är en Polito som värre förra. Men till Tobias och Emil Weyer som värvar av bolten. Marius Kruger Lind ut i högre. Stretchar till vissa beinne. Kommer in i sektorn med då. Kavel han. Valde han stått bolten förra. Men förra ut till inkast. Men NSU liksom kommer väl bättre ut sätten hållar gas.
3: Nekbett, alltså det är spelar Kruger spelar tog och högt till efter alltså han borde han kommer med och så han fintar och skjuter spelet in och trevs sina vänstra boll och här har gott skott och tog så att någon en så kom öle väl gångt där man ser
2: Stottinga stige Emil vid en inlägge blev stött av Borstor en så i samlopp Jan Benjamsen väl vänta sig här helt då spela att till Williamur Davidsen så kör han Tom Amos Och så heter Stotjaren Lukas Vilela som röjnar press upp, men Tomamos Schotra langar fram ett hör. Röjnar att finna Tobias Gästet och Marius Kuggerlind. Men så heter Emerson och Hamron Spartans lägger ner gör. Och så röjnar att hajra att uppe upp. Det är Polito till Emerson. Vojar ut till Kambri. In Amina till Greg. Greg vojar till Messia. Messia som är hever... Emerson med synnare av serien i centralen här på en spelat av synnare mittlån här, Lukas, Lukas Vitale. Röjna väntar sig så kommer en så i vinna bollen att du är fyrste och är i Adlöv i Eisne. Och Drinnich för lagt hans ordet och nyår, spelen är med att Beine som förväntar sig. Som kör hans och vågare till Viljörmur Davidsen. En av mina till Emil Weyer som Eis förväntar sig. Och så kör han kött ut av högre till Drinnich. Drinnich som är rörlig högt upp i det. Spelar rörlig högt upp i högra basen.
3: Ja, ta till det som ger att det är mer farligt och högt så jag snöt jag att alltså faktiskt det är Bayern och Alex Frey. Det är nog tänkt att skjuta där mot att bollen. Det ligger faktiskt och ägna i halva. Vi är drinne kan för få fram i den hela halvan och det är så ju för att linjen som vi möter ofta i förgrunden att det är ju väldigt offensivt alltså och det är Kao i dem så det backar ner för uppe ja. Där tar tar sen så ju har vi långt efter vad det men drinne ska faktiskt ens för lägga långt fram och det är ju slut.
2: Det är skapas som man säger det är skapa evitalt där för när det
3: Ja, Flori gav oss större vårt då. Det betyder att Flori gav oss större där du kan få överlapp långt fram i vattnet. Istället för att möta kan jag helt efter så är så är det ju slikast av chansen för så ska du spela bort, så ska du inte spela, så ska du inte flytta Flori lögar upp. Istället för att komma långt fram och möta själv vår så är större chansen för att komma långt fram och få inlägg och bla bla bla och så har du skuffa avslutningar och så igen, ja. Det är det som undrar mig.
2: Och grävas spalt här i 1,5 minuter klagsvåg. Ja, och det är framvis 1-0 till NSOI mot Hamrun Spartans FC ur Malta. Det är akkurat Mihaus som har vunnit sig frysback mitt av Vettlund. Och där spelas stort, spelas in i mitt och kommer där över vinster. Peter till Beiner, 1-2, Peter för Altor. Han driver in mot Sankramundsson. Kämmer och koppar inte. Och Antjön vi är här. Han kämmer helt ivrig högre så att Marius Kuggerlind som samlar upp Altor. Spel Drinnish. Att till Marius. Marius Kuggerlind. Så det är Emil som är bra att framme i sned. Emil. Emil. Fortsätt Solvor, touch for boy. Röjna slappar för boy innan här i Palipo. Men han kommer prickar han av bollen här. Men för att ta till inkast länder så högt upp i halvunnen till Hamron Sparstans. Trinish som ständer klarar. Kastar stort till Emil. Läcker han gott nyår. Helter här en tvär i ritchen om. Han vinner sig här. Sessna bollen startväck. Så tar Trinish. Där spelar sunna mittlinjer. Beiner blir en inledje. Emerson rotar borstor. NSOI och Apiker samlar upp att Apiker tar ett träck för Boit Fire. Så finner Beiner. Kör han kött ut av vinstret till Jan Bermsen som hever Peter Knudsen vid sig här. Jan Bermsen vill att tacka Peter vid sig här. Det är helt uppe i vinstret. Annars är det 1-1 Hållajkor i Uslande. Det är 1-1 mittel Stjärnan och Wiching. Nu tar för alla Hållajks. Ett fralukt mål från Aron Bermsen tar man säga. Det är NSOI som runt kör en inledje för det har varit ett inkast. Jan Benjamsen klarar för NSOI att täcka det in i halvan till Hamron. Finner Emil, in i Amine. Spelar att ha skönna mitteln här, tror jag man ser. Spelar en sådan flottan trykant. Så in Amine till Beine Nölset. Han finner väl kunnarna nu, NSOI. Kött ut av högre till Trinnish. Sen kommer en shot inledje. Sjöta Tobias, snittar av och gör det. Hur att ha lyckat vi hem i avslapp till han här. Men så är det att här så kan du höra målsatt. Lukas Vitella, Hamron Spartans kunde jag köra målsatt nu. Lukas över mot Greg. Greg som hever Kambri vid sig. Nu där kommer helt in mot sex som är skimmade inlägg från Hamron Spartans. Det här blir stota. Men Marius Kuggerlind orak var öjliga gott än den här Norman och Björnstad. Men alltså här så är det 2-3 minuter när NSOI och Alup här i Einon. Att det är öjliga gott kom ner mitt där på er. Jag har trott här på en. Jag sa inte Emil och Peter och Janald.
3: Ja ja och det så alltså en så jag haft eller något plus att spalta nu här och satt nog inte alltså i början här att akkurat som inner akkurat som tar som tar så gör det power i kör det tänker shot av hon det hade så en omställning här nu kan det inlägg komma men alltså det är eller lite power så linn alltid det är jag väntar sin urgen men det sjön det tar kan vara ska vara allt som det är förring och kanske så inte vet inte men mot spelstund är öliga roller och gånger öliga som fyrs i allt alltså.
2: Ja, men det här är ju kärlek att komma lägga färdlig, men kanske att det kommer nu. Det kommer sig en inlägg, alltså flatt inlägg. Blir ut av borster først i et løve, så samler det opp at du kommer etter den 16 meter. William Murs, snutt av klamen, ikke er vandalet, kommer skått, blir blokkeret. Et eller annet skått fra Hamron Spartan, blir blokkeret. Og så blir han via liv 16 meter, da får han sparken ut ur 16 meter. Men Hamron Spartan, Spartan, tar samler opp at du. Nu har vi haft en tvär trutcher här bara, men inte ordentligt färre än, det har blivit blockerat. Så det har hållit och skått, men det här värvar ett av bolton. Till Messia, ut i Avinse, Finnur Björnstad. Så kommer ett töljenlägg, upp i Kär, Fistranon. För han är ute i sektra med någon. NSO i FOA har lagt han nyår. Och så kommer där efter i mitten här bara, till Lukas Villela. Som färre han här. Så kommer där, inna mina. Renna finna Lukas attur. Där renna gera ett väg här i Pallo där. Ända så i kommer mittlo. Så där Marius krycker lind vid. När Lankar Elvring tycker han allt. Ur mot Peter Knudsen. Som är Jan Vissar i Evlappno. Blir akkurat oss här inne till att det är. Annars öjlig gott också av Petri här. Som är hej Jan Vissar. Tog flera meter än sprint i här. Lukas vi har finna någon annan. Men så är det attra hamn och sparslans av bolten. 5-3 minuter färger här i Klagsvuk. Framvis 1-0 till NSOI och emot till Hamron Spartans. Och nu är färdat där så. Där har kommit en goda stöv här. James Dittning till Lukas som kommer från 16 minuter. Strömmar Koppback. Pura läser Björnstad. Skjuter. Och han fär och i Malé. Han fär simpelt hen och i Malé. Det första. Man kan säga att det första Alibö som där får. Och Jagnon alltså. Första orta Alibö och tar sedan Malé och Tom Amos. Han borde kanske ha finchan här.
3: Ja ja, han för försett nyor. Det var skulle han kasta sig nyor och han hindrar kanske spalten, va. Han satsar ju sen på affär nyor på när vi och kommer lycka och klarar inte han hålla den i handen här, men ja, jag hade ju sett det var så farligt här kan du, men så jag blev fänkad och synter och omställningsstiga hinner släppa stä och la vi hålla tröst och kvarator och ända så en inlägg som kämpar först här och för få bo i attlar och så sätter normen här och skjuter och ja, jag hade Amos bort sekretiet här allt. Hade så sin chill ut att han målade.
2: Hade målade var så öle att det var öle lint skott. Alltså det var inte ett skott som hej något var för, men samma ger. Här är 8-8 mittlandes oj och Hamron Spartans och Galacter i 6000 halva minut. Ja. Och den är så illa som kommer bättre ut från början så 11-12 första minuterna sett alla inte och så mitt hela ett ska man säga completed all up till Hamron Spartans och så är det bara knappt ett.
3: Ja, det kan man säga att det så börjar det bättre och vi ser ju det nu och så typ ett mål och bara för jakten alltså där. Det är väl faktiskt så jag vill ju snacka om omställning där allt. Jag är väl inte för la och tog jag spelat allt det här fick att mål där, men nu så är nog det större och nu måste ju det som framåt att då måste få ett mål att jag kanske två. Vi att vi är syndra över på armar för nyhet om allt det.
2: Ja, det spelar sett veckan ut 30 grader och det ska se en omgång går, det kan man rolig säga. Men förhoppningen för NSO och åker ner i färgen så kommer NSO upp på hästen efter. Här 1-1. Här Tjej Altersson håller mot Farnor. Det är Hamron Sparstans som hävar bolten. Det är Emerson. Spelar han till Polito. Polito rönnar lankan fram ett år. Finner så ägst när han är... Men han är Greg och han färsar fryspark och NSO i fjärparen är pura och något vid det här. Så kommer han en sirena från här. Sjuka sirena ner så där plöjar Gerard till Gulligans. Men ja, jag vet inte. Inte mer än Manduel alltid.
3: Ja, nej. Att han bojde frysparken alltid. Han var öllig tjöv den nya världen så att han ska ta Gulligans för sin rättrum.
2: Tack, tack att det stort. Så det är Greg. Vi har en ledje. Röjner att finna sidor. Och NSO kommer som mittland. Marius Kugelind tar han ut i högre. Langar han fram ett år. Röjner att finna Tobias Hestedt. Men handan samlar Messia upp. Spelar till Emerson. Nu börjar man att höra sig. Faj och Asgården från Conor Malta. Hamron Sparstans. Och så kommer Gulligans. Vi såg ner och tackar över er. Som tar sig höjdast er i Klagsvuk. Men det är Hamron Sparstans som spelar sina mittland. Polito och Combri. Finna Greg. Greg, attur till Emerson, in till M i Palibo, vujare till Messie. Messie in till... Jag börjar att han hade Matthew. Matthew som är en av mina. Man sexar dem om, han är... Alltid han är... Han är en landslagare till Malta. En leashibare till Malta. som jag lyser om. Spelar sig under mitten här, finner Björnstad. Så finner där, väl dator gör 1-2. Gör 1-2 över stora Alabran, men här kommer Drinic i mittlån. Stamars Krugerlind som vill centra Drinic. Och Stamars Krugerlind så finner Tobias Hestedt som inte rängs att resa för. Han har också ensam mattlor. Röjner gör koppback, men här är Emerson i mittlån. Så det är Atle Hamrons Spartans av Ötlund och Hamrons Spartans av Bolte. Spelar sig under mittlån. I Palipo, i till Björnstad och Gerdl Emerson innan mina till Greg. Greg finnes och kommer i. Spelar där ordet stittlösliga syna mittlån här på en. Spelar där in till Vicenzo Polito. Och så till Emerson in av mina till Matthew. Så finner Greg. Spelar där öjliga gott där, finner någon annan. Mina spelar ut av högre till Combré. Finner mina till Greg. Och den är så ojlig som inte ordnar för upp i presset. Stanta sinter kompakt och bojalliga. Leta Hamron Spartans spelar sig under mitten ner. Emerson in mot Matthew. Så in till Ipalipo. Finner där Greg att ut i högre här som har vår Combré vid sig. Att ut i Greg. Ser ut som ett inlägg för att komma, men det spelas under mitten här, tar Tjuchir här. Så kommer ett inlägg från Hamron Spartans. Röjna där skallar han ut, men han fyrer ut till Maspark. Hon kan ordna banta mig i Japan, han är inte färglott, men... Och Samson som blir på Maspark så blir vår när vi sprutar fram till en utskiftning här. Det är Tobias Hestedt som fyrer ut. China Zoe och en av hans här steg kommer Aron Knudsen. Ja, och han har läggare som kan göra ting. Tänk om han råder sig Aron Knudsen. Han är så god för.
3: Ja, han kommer sina mina här för Mia och Camilla för upp i Alofi. Så då kan man bruka Mia som man har taggat med honom. Alltså så att, ja, han kräftar sig inte någon där så att Tobias och så sätter där Aron in och han ska blåsa. Jag kanske tror Aron på den kanten och krykar med mina mina. Det är ju jag flår för fyra år, men... Då så börjar vi att Aron liksom tog här.
2: Och här är en och truss och en halv minut färg ner i Klagsvåg. Och Stövan är 1-1 och i mittlån NSOI och Hamrons Spartans FC. Det är NSOI som rönnar vinna, bolten högt uppe. Vinnar sig sin inkast. In i halv minut till Hamrons Spartans. Hamrons Spartans vill jag ha frysbaka här och ett litet inkast att tarra för det. Men den går inte, tjejs domar ner i det. Tarra tisdag, korrad loppiker. Vi är i mot Veljormur Davidsen, innan mina till Emil. Vill inte vända sig här. Korrent Lopkir, innan mina till Aron Knudsen, nettopp inskiftet. Spelar hon. Spelar Drinic, så innan mina till Beine Nölse. Korrent Frålut ut till vinst till Jan Benjamsen. Börjar att snyta, gör ett inlägg, men tar gärna inte. Vill så korrent till Peter. Spelar runt till Veljormur. Veljormur till Emil Vaje Johansen. Finner Peter in i chatten, han vänt sig väl. Kämmer till ett inlägg. Duplikera och för ut till hotta spark till NSOI. Mera av oss ner. Jag hade också haft mera av oss ner. Så jag tårar bättre.
3: Ja, förra visst alltså. Det är vi att spela mitt land på innan. Något kött alltså. Spela runt med kött alltså. Sen är det direkt en förnäck på två. Så passar bättre till stolen till Peter då. Att kunna släppa och släppa röka sin dryer. Det blir så gärna sparka. Det är farligt.
2: Så vet jag till han. Det är en Peter Knudsen, nej en Viljormur Davidsen som är färdig ut att ta hotta spark för NSOI. Så Lukan Domar ska lycka sissa en Hamrun Spartans och en Emil nere där halta sin drogkornör ner i 600 då. Men hotta sparket, det är för att komma nu. Kommer halta attast. Och så blir det körda rutta borstra av Hamrun och så är det Ötlöve. Men så samlar NSOI upp så kan det bara vanta Mitchell, stöver. Marius Kuglin skjuter mot det vänstra, men Malvarion Celio, han hever han och händer någon, men att det här ändå så är vinnan högt uppe och så är det bara Kajra. Det kommer fram till dessa stövna som är skott på mål.
3: Ja, det är stressa hinner här. Det är väl så 50-50 bottar i fästen till Hamron och ändå så vill en skott till Krukar och jag har faktiskt ordat fel ovan här och så att det är inte rätt. Det ligger som första där som var, det gör inte.
2: Har det sent att du som också var något för alla?
3: Ja. Har lust ni mer press långt fram över. Och det så jag oj så lacht att spela mitt chatna så känner så jag alltid. Kär och skälla till Karl till en av alla barn och likor. Chimmer sitt efter banan och tjänar jag lust efter banan så jag där
2: Lucas
3: ja. Han trätcher fra upp i gear och vill göra med och läcker att efter banan och Emil och tar nog eller väl spela mitten här. Tar så du spelar då för ut i andra halvringa och ta var så Jens rätt.
2: Williamer häver han känner så i vänster. Vill jag vända sig här så den Emil som träcks in i backsidan här bank för att samla sig bollen. Fer han så, kör han vad gör ut mot uppkär, kör han kött till Drinic och så in i mitt chat till Aaron Benjamin. Röna lätt chans till Marcus Kugelin på för till inkast. Och så ger han en utskiftning, Hamron Spartans. Till nummer 12, nästa på en och tosa om Lucas Villela. Så för ut. Så inte helt nummer så kom in här på en. Så det är skvätt det är så kommer in här men folk är kött på plats. Og så tjekk han sånn nummer at han vil ikke ned, så så tjekk han hver til er nummer 8 for Ante Goric. Og heter akkurat han som vi snakket om, som er ved Dynamo Zagreb, og han er ved ungdomsakademien til Roma Eisne og Joshua Mer. Så det er han, og måter han styrke dem nå han er blitt eldre.
3: Ja, det er spennende å sitte. Det er sikkert han skulle være, og det er ungdomslager, så jeg vet ikke at han... Hvor slengt han kom, men han enda var Malta, så nå må lukka, synes jeg også, hvordan han tek seg ut. Men han så, han litt mandelmann, så han ligger nok som mann som han tutsjer her, at han fyrir alle verden.
2: Ja, det virker som, og så har han en høva set her, nummer Nutsje, som er Nutsjaren Shadamon, som spiller eisen i lykker oppe. Men til her, Beiner Nelsøen, så er Rønna seg ut i høyre her, Drinish, Rønna finner Marius Kugelind, blir også langt i alvering, kan lykka ved å få natter her, men tar få skjermen ut til Malspark til Hamron. Spartans och Grafspalt är kött 6-3 minuter är Klaxvik och ja, det är framvis 1-1 med Lennesoy och Hamron Spartans, men Hamron Spartans som har spalt en bättre setna-like nu mot Fyra-like.
3: Ja, det här var då. Det här kom det fram till mer anlopp än ändå stora chanser i setna-like än då gör det Fyra-like så att och anlopp i varje fall hade inte några stora chanser. Det här var snabbt och slått för att jöken här och visste så ju och fick sig bara till alla vi på tvärs och ända vi att skåra så att det är inte tydligt att höra vi är så öliga fantastiskt sköta lodge. Det är en så jävlar är vi väldigt särskilt galna heller och kom att förstå över oss.
2: Emil, Iver mot högre, Trinich, finner han väl. Koran att utla upp i kär till Williamer Davidsen. Williamer Davidsen finner Beiner Nölsen i mine. Han vill inte vända sig här. Vill ha koran att utla Williamer, så koran att utla mittel ner. Så det är Jan Bermsen och så etis ner. Kampri som läser Elvinsna fankar han för i Hamron. Hamron som så vinner sig så igen är det att vi ett inkast högt uppe. Högre och så tackar där så gå att hoj. Kampri. Finner Greg. Enja mine kör han attor till Emerson. Emerson vujar till Messie. Messie. Hever mot just ner Norrman och någon Björnstad. Kommer tulljenlek. Kjemmer helt innlænden her, Hua Chathamon sitt her, lekker han i outlænden her, Nutsja innskifta, kjemmer kjørt alt skott her, men der vær ved Alibe, men så kjemmer Beiner Nelsi i midtelen her, fer fluktene vekker Vandalai, men han fyrst ikke ut i av, lykka vi her, han slipper i midtelen her, men der vær ved han, han kjemmer helt over ekken i Holovic og Hamron, så bytter der oppfatter, Messie, i møte i Bjørnstad, Bjørnstad, innlænden her, Nutsja Ante Goric, Nutsja innskifta, Ungdoms Akademi til Rom og alt. Tøy lukt. Han drev best for på 1-2. Grønner seg 1-2. Spiller godt sin i midten her i vinsen nå. Hamron Spartans. Inna mina til Ipalipo. Ipalipo til Greg. Vøyer ut til Polito. Emerson. Og et enda Soili som ikke vil ha fått opp i høyt press. Leta att spela sina mittlen här i backsidan. Så är Dattris ner. Goric in i minne. Tretcher. Röjna snuta. Finnreisen ner. Sitt här. Så finnar det Greg. Så kommer det skottet.

0: bättre framman fyra uppgör och vill göra med.
1: Ja, ja, helt säkert. Uppgör så rinner Finna Drinic. Han blir fältor och det är två läggare som ligger. En från kvarje lige. Men Hamron och damarna ska spela vidare. Men så är det en Matthew som vill dra kvar av bolten ut av Vötlenån och så för damarna i Vrhitcha. Jag har alltid det en Drinic som ligger här och så är Succi i Kjortlom. Jag har alltid nästan att det är Norrmärren och Kjösen här. Hamron Sparstans Björnstad som ligger här i Eisne. Här är en sån duell. Oppiker spelar upp till Drinic och så kommer Björnstad. Jag har alltid kommer för harst in i Drinic.
0: Ja, det ser ut som han blöder bröster här och det lyckas så bara att tro så att sen det gäller så att det får skifta så vill det ha om bara ett man som kör med till den nummer 3 du säger då.
1: Ja, nummer 13 där det är Europa.
0: Ja, det är spännande så tjön om han kör med ner att det är så kommer det inlägg. Han är bara för gå för något inlägg det var.
1: Nu måste vi sen så igen hans pass. Det du skulle minna ska att orställa att han sa ena spalte men han är väl vuxen ju alltså isen ja och så är han en så i.
0: Ja, han var en så i nöjd. Ja, det var så Jan, det är hukte Jan, det var det en alltså snutje gör den så i och nu är det som har här sig för alls rush och till Hamrun. Då tar jag haft sin mer possession här och att du offensiv håller vi ner och det är en så gärna i backen lösen runt han alltid kjolver oss. Men vänta till barn, han spalt i 2019 vi ännu så i tag och i bestolt en tag ut.
1: Så han kom som han garvar med över ett år in i hopen nu till 17 halv av mästarhälterna och så in till europeiska distner möjliga. Men det är så spännande, jag vet inte vad som sker. Men Drinic så kommer han upp att det är en Björnstad, Hamrun Spartans. Och åker runt han nu, har 40 minuter här i Klagsvåg. Och här är framvis 1-1 till Nej, inte till. 1-1 i mittland NSOI och Hamrun Spartans. Och ja, det här blir så spännande. Det kom så en mål från Peter Knudsen i fyra läget. Nog ställde en 25 minuter in i distan. Och så kom så ett mål från Björnstedt, Norrmannen och Hamrun Spartans i sätten av läget. Nog så tölja i sätten av läget till 1-1. Det är målet som jag har varit i. Det var jag här vid Djupemurre. Och det spelar så börjar jag att Till Ipalito, in till den här Nucha Goric. Goric väntar sig här, kvika fötter. Finnas Matthew, till Greg, Greg, Goric. Så kommer Aron Knudsen vid alla mittlen här. Gott arbete av Aron är. Men där får han samla upp att hör. Hamrun spelar nog så kött i mittlen här. Men där får han frysparken ändå så. Och tar fett att det släcker Hamrun. Men här är vi onkel. Han var synd för sig nu i duellen här, Petr.
0: Ja, ja, Peter kommer här och pilkar väl bollen fra och så kommer in i trackåan och så han skivar sig, så är frysbart. Men så gör han utsläckar så små fejler låtning, han räcker för ett eller annan och det gör det hinna få förlagt färdor i bollen efter, så det här var sin bara kvalitet tror jag, i Elvind känns
1: det. Ja, det här kommer i mittlen, det här verkar som att Elvind är ganska ofta för spekler, det här kommer i mittlen i Elvind, jag förstår att det här var nämnt att läsa det.
0: Ja, ja, det är flera i Elvind som, och missförsvarade så låtning känns så som är pur och nej och kunna kosta så och ta till sin bulta så vi är så rikast fortsatt.
1: Vi har sagt att det är så färdiga stövarna känner så ut. Här har vi inte haft några, inte själva några färdiga stövar i mån till förra hållet.
0: Nej, släck ju. Det är power som är förra hållet och här har lätt oss en tryst och vunnit bulten längre fram i vötlen. Det är lyckas inte, det ser man inte akkurat som i lötning, det gör man inte.
1: En gass till Hamrun av Ekne Holve, Björnstedt Egran, Läkaran till Till Greg, fyra nattor, så röna där att finna den här stora seter. Så kommer en sjöjlagare med den här Drinic, fyra notell till inkast attor till Hamrun Spartans, FC ur Malta. Björnstedt, som är ute av vinstra sjöjtjärna, man ska som har spelat som har vinstra vankbackor för Hamrun Spartans. En sjöj vinnas upp Alton, för inkast någon till Hamrun. Så denna sjöj som kunde jag färra fram ett år, tar vänta sig mot mannen. Emil Vaje, till Williamer Davidsen. Williamer som är vid Anvis här, finner han. Så kvadrar runt till Oppiker. Oppiker blir öjla press över här av Goric. Men finner väl det då. Finner Drinic. Så vankar han framöver mot Mihao Pispilski. Men fer ut till Outlom Aspar till Hamrun. Ja.
0: Det som nu kanske är snitt här. Det är för nekron så gör som ränner med ut. Det är Williamer Bulten och Emil och tar hävan. Så att komma på sig till det. Man flyr sig bara närmare och känner så just det. Så ångest som tränar för att låta ut i dypterna. Det får låta ut i dypterna i dypterna. Det var det som Tobias var gått till. Och för att hålla världen och hinna och snitt åter och Peter på samma mat och Kugelin på samma mat. Men det är sagt jag kan ju ändå då. Du flyttar spel så

0: när när målen kände så ju. Visste han här så det är större chans att skåra.
1: Det var netto Filip Dinnis fanns så öjliga några sådana bollar i bakrummet till Hamrun Sparta.
0: Ja, vi förhåller oss. Är det gott att bollen kom upp och gör kär på att ja, manglar lusen där tog.
1: Ja, det är gärna. Men det är ändå så som den har byggt upp. Spelen är med innan beiner och beiner på sig fältor. Färs är fruspark. Akkurat innanför Hamrun Spartans halvorna. Så spelar det stort lopp här. Och Gärdle Williamer Davidsen. Jan Benjamsen. Tretje förboj. Tretje förboj är en kobri. Finns så Peter. Peter tretje mot mig inne. Spelar helt i rum till beiner nödse. Hjortrinnig just är här. Färan så. Trinnig attra till beiner. Emil. Mitt för nu. Atler och Sjöjlagaren kommer in och Hamrun Sjöjne här. Så kallar Trinnig. Och plötsligt inlägg. Så kommer det. Kjemur for tett inn mot malen her. Kjemur bænt inn i henten her Selio. Selio, han vil ha letja seg ned i bjotsen og trekja seg noen sekunder her. Dommaren valgte skulle telja. Så måtte han kjøtte opp at det tega det. Så det hamrer oss kunne fjæra. Men så er vinnan høyt oppe. Emil og Beiner. Beiner. Og Emil finner vel det du. Emil. Ute høyre mot i oppgjør. Trekker inn og holder til hamrer næsene. Spiller så til Drinic. Drinnis nok så ensam aldri her. Vi lukker han at du tog skil til oppi kjær. Vi gjør en måte vinst til Williamer. Kjøtt i røven så nå. Beiner. Jan Benjamsen. Jan Benjamsen. Tett inn i måte mine til oppi kjær. Til Emil. Fyrir ikke vent her. Til oppi kjær så helt at du Tom Amos. Ja, altså, at denne så illes kjær til høyre vinst. Da finner ikke alle sier Elvinsen mittel kjettene til hamra.
0: Ja, det var pressen jag lyssnade akkurat nu och det här var sin tungt vi att finna Elvinsa framåt nu. Det var inte, det blev ju mer lätt att börja trilla att la mamman och så stannade jag in i det här. Det var så knackt i affär att vi följde med en jävla och Steve som kan låta i och tusen spett en så gärna och kom gott kostar sin morgon att ta lite helt.
1: 6,5 minuter färg ner i Klagsvik och det är framme oss 1-1 och i mittlån NSOI och Hamrun Sparstans. Ja, og til er et ennå så ille som også sakner sin demarer møvelaget fra. Men akkurat nå er det en lyskipare, Emerson, Tja Hamrun Sparstam, som ligger nede her. En helt datas inn i egne holvet, helt sær om beinene. Bare ikke har dere hent her. Han er bare lagt seg, helt sær hent her. Han er ikke nede etter her, han ligger ikke bare.
0: Ja, de møver akkurat som hent vi nå, om det er fint på det, eller bøyne, men det er jo ikke kjøret, men... Jag ser det illt alltså, man har tagit skoft eller vad det är, men här är det så inte näka från frysparslang och sånt, det var det inte.
1: Nej. Men här är så näkror som är hit upp av bunchen här känner så, och här ser man, här är en barrör. Han är där, Jesuchan. Man känner han här i vre, heter ni här. Och så heter Skutte, han är sen reis nu hittar uppe här. Så det är spännande, det här var så gosig näka att tjota vi här ute i bunchen, ännu så.
0: Ja, och alltså det var fantastiskt, ja. Som bara in så här han vill gå inlägg, det var ett man. Han kom til sjående ferie innfyr, ja, skulle det være, så er det at høyre bak, skulle skifte høyre bak uten hjert, det var det som er, sjående var en spalt ung til høyre kantor, men han er en bedre høyre bak enn en kantor, så kom balten, han kom alltid til han, og så skyter han der inn, og her er så Frank, da kan han kjøre, jo skutt, ja, han røres ned på en, og
1: han er klemen som kunne bare snart kjenne seg,
0: ja, han ser ikke ut til å hitte så intenst opp alltid, men det er mest barer og skutt, og så unge forrige Marcus Klein Danielsen, han er røres ned.
1: Det är spännande att veta om det kommer att göra utskiftning. Hvis det ska göra så ska det vara något kött och gå runt 8-4 minuter här i Klagsvik. Och det är 1-1 mellan NSOI och Hamrun Spartans. Och det ser ut som att det är Lishibaren Emerson, han har kommit upp. Men det ser ut som att han får ut tog. Han ger oss ett Lishibaraband till en annan livfälla, ja. Det ser ut som att det är främja en två utskiftningar här till för att komma nu. Emerson är så god sen. Annars är det trus minut färgen i Ørslandet och det är framvis 1-1 med Stjärnan och Wichinga på en och det är ett fint Ørslandet att komma hem vid. Och det är Emerson som följer ut här till Taimon och nummer 15 kommer in. Keen Shiklona. Jag får kalla han Keen. Han kommer in, man för man, in i värjena är som Keen. Och sedan nummer 19 som står det som följer ut. Och han äter sett här. Och en för han utan nummer 9 offense Emmanuel Ernest. Så det är Emmanuel och Keen. Färja kallar där. Og det er en sånn som begynner at du har bolt noen her. Oppuk her. Spiller sønne midten her inn i Ekne Olve. Viljarmur til Beinernøs mot seksjen mot vins her. Beinernøs er unga møler frem etter. Vil jeg vente så at du får Viljarmur vi. Jeg vil ta oppuk her ut i akkurat. Som er et langt elevering. Grønne finner Marius Kukulin. Det här är en öjlig hövor med sig i världen i Hapa. Öjlig hövor med hövor.
0: Jag är störst och förrör alltså. Jag ska komma in i all uppe oss nu alltså när Emanuel Örnes. Han har så lyckats större som han svarar ut alltså.
1: Han har bara, han har bara ett mycket till att träta ryggen då.
0: Ja, det passar.
1: Nu kommer en inlägg för en och så. Kommer helt att tast. Kan på färdlåt. Men Boston nu vill ju utanför det så tog skil. Han har fått skruva för en tom strikna så målspark till hamnen sparstans. Och där täcker så alla goda tojvis ner i Boston chatta man med målspark någon. Han ständar alltid vid att domaren till nästa sekund öll ni gör. Han långt att börja att tälja. Fyra, ser han nu. Troj. Han har akkurat lagt bolten. Två. Start. Han täcker öll sekunden som han kan. Och nu kommer så målsparket. Kim Heist in mot sin Emanuel med William med vinnaren. Starren Knutsen som kan färra. Lycka vi gärna släpper han, men att det är som Messias som är så över. Och så äter Peter som är färg ut i vänster. Han blir fälter. Jag har aldrig själv över det här. Jag pickar lite frysbar.
0: Ja, kanske. Tar kanske färre öx mot öx. Och domar väl så inte att döma frysbar. Men det går gulla briller så heter det kan det inte vara frysbar. Men ja, kanske. Men ja, han döms inte. Men ja, nu tog jag mot rätter. Alltså, spännande om Anna Lyne så vill röna. Jag kan inte få den nästa mål. Ta.
1: Akkurat nu så är det... Oj, Jesus, det är Emil, Emanuel som gör en öjl och skumpen i ryggen av Beiner i Nölse här. Färs har ett matpark, men han är färdig sig i årsak av Beiner i Nölse och han är uppe på en av ett och är bättre för henne så i. Men det fiskar inte om det är något liv som öra bränner för Emanuel akkurat nu.
0: Nej, men det är ju just en taktisk skiftning av Ötlund. Det är där flott Jan Benjamsson i vår högra kant och det är kanske för att få några mer inlägg än kvar i Drynish nu kommer av vissa kant.
1: Jeg er ikke kommet her, jeg er venstre bak, det er så ikke noe eist.
0: Ja, så at det burde ikke være en chanse til at det er at man kan få i den så gjerne. Spiller på ikke første hinne, så det kan bli farlig.
1: Så er det der som kunne fære at går i søren og finner den en ny innskiftet Emanuel. Han er veldig størskor, vinner duellen mellom Trinic og han. Så finner han Greg. Greg vil så går han helt atter til Keane. Keane vojer til Messie. Det ser ut som en samme skytte stendig klarer ut i sylen til å komme innenfor NSOI i siste 28 minutter nå. Og jeg håper at jeg kommer vente å gå ut i NSOI da.
0: Jeg er nok vidt å se at han innenfor mye av. Det er ganske det største ufra at han vil sette bare inn som en target med på en eller annen måte. Det er jeg synes ikke snakker ære. Jeg tror man var ikke ok, men han har ikke kontroll. Jeg synes ikke snakker ære mulig. Han kommer inn og spiller denne her, så han sånn at han prøver å gjøre.
1: Tveje forsmålet farne her, Klagsvoi med NSOI pitch opp her. 1-1, ene mellom NSOI og Hamron Sparstans. Og så rønner det fjerde her, Jan Marius Kugelin kommer til en innlegg. Kjem helt annet, så tar Peter, som lykker vi å komme her. Men Maverion Silio, være Hekstor, tyverre. Hvis han ikke vil her, så være Peter på en tatt av hjertet stortende valet, men tyverre ble det ikke. Så denne tror jeg ikke rønner pressa Hamron Sparstans ut i vinstry her. Vi har... Så langkatt han fram att nu mot sin Manuel. Han stäger Rengstadur. Och nu rocknar vi att utskiftningen John Chemmer. Ja, till nummer 11 Marius Kruger-Lind som får ut. Och en av hans andra steg är Chemmer samma skutte. Det ser ut som en Aron som får ut av höger nu, va?
0: Ja, det är samma Chemmer inne i Aloppe. Han så valt att han kryggar ut och Aron får så ivra högra kant. Det är så att han blir helt mye av inne igen för att... Det går för att komma inläggen så är det för session i fältet nu.
1: Peter till beinen össe. Mitt för halvan till Hamron. Finner Emil. Atre ennå så illäkaren kommer under halvan till Hamron. Sparstans nu och tror för som inte färg nu. Jan Benjamsen som är färg ut av högra back nu. Han är vän med att spela vänster och högre. Han kan spela boar så gör. Jan till Aron Knosen som är träck sig ut av högra vång. Till Apikjär. Apikjär vågar till Viljarmör mitt för att färg han attre från Viljarmör. Uppgör tjejsen några meter framme här till Aron Benjamsen. Nej, Aron Knosen, orsaka. Och så är Miska just Elvig här, men där vinner han attor. Men så är vinner han attor Jögnbrassen där. Gekenpress kan man kalla det. Vinstre till Drinnich. Så Så datter är med till Björs fram, Ferran, Peter som checkar sig inte mot mina. Kajra där runt sönda med Lattor och Williamor. Endle beinene seg, Atul William. Vinner der Peter med tjetna, lekker han alt i Mial. Så får der frisk pass. Det en keen som over for her i den rytjon. Og fyrer for smått ferd nå, det ett med Lennon Sojus og Hamlund Spartans. Hette støva, her skulle jeg da bare kåre bolten i fyrre.
0: Jeg tror en gilt støva, hvis han kan lukke som kjøyde straffløtt noen, og man angriper han da første bolten, så er det tungt som av man, kanskje han vet, tror han. Så tæt, illa vera og sjóðan í aftur rósi. Knalla hann eftir straffplatna her, så vi sýta við ølja vel her, og þegar bomba hann eftir honum, og svo leipa hann.
1: Og svo forhåplig hann fóðar okk på sjúrt og, og hvis ég kjanna, svo en retur. Kjem svo frá Jan, kjemur bæntin fyrir mot malnum, og hann heldur honum, hann heldur honum. Men hann er akkar bóttrum som hún snakka om að Jan Gjördi her, men sinta fór kanska, sinta fór hars kanska.
0: Ja, han er fornega luft under, og la for langt aftur rósi, fornemt jo mamma. För dem som mamman att komma ut och ta kan det. Han ska då knalla så att han dyker ner i straffplätten så är det vi mår färdigt.
1: Nu frattar grör ner att chatta nu Laksja 8-2-1 mot Vujcinche i Island. Och här är han just a mellage för Hamron. Prövar sig att skåta. Oppiker blockerar Malevi som hötte. Förut är till inkast till Hamron Spartans. Jag är glad att höra att Vujcinche kommer att rum i Island i Abba. Där är bara synd att man är tog ändå det här på ett. Här är 5-4 mot Färnor och Hamron Spartans vinner sig akkurat efter Hotna Sparsk. Och där ser jag som är sina 8-4-sen Ante Goric som är vår heververe vid Roma och försäljer en sån tydlig under linje som också känner till som sätter botten klaran ut i Hotna Sparsk nu. Och Hamron Spartans kommer med någon hög om mannen är före. Så kommer han flatt under Soj. Där klarar på att det är listan. Och så är en kontra med Olache. Det är kontra med Beiner. Beiner just för Bojan. Han börjar med Feltor. Onche Fruisbark. Thomas säger Onche Fruisbark. Och ändå så är Skarner. Askarner är i öjne. Jag vet inte.
0: Ja, men kvar för att kämpa Fruisbark. Jag börjar med att han går här. Han kunde få ett gott kors i hinnan. Och ja, jag hade en kontra Fruisbark. Och jag syns att ner till alltid. Jag hade bestämt han. Han gör allt fel att han ska få Bojan. Ja, han borde Fruisbark.
1: Kjist og Møller kjenner så i, men Jan Benjamin kommer inn innlegget. Nokker inn fyrre, Sammy. Lekker inn fyrre, etter mot Petre. Rorotta, Hamron, Sparstans, Borsdor. Ikke gjør vant, alle i heldur. Kompri. Lankan inn frem etter mot Emanuel. Oppikir kjenner så i samlet opp. Oppikir. Williamer Davidsen. Williamer Davidsen, gir mot venstre. Williamer Davidsen. Attel Oppiker, kvar där till Tom Amos. Tom Amos till Oppiker att ut i högre. Oppiker tecknar några meter fram ett år. Karlian Benjamin, Jan Benjamin in a mean att me how fra looked at Fredrik Alvarez så den finna samma skutte. För så innan jag och Sammy. Annars rockte vi alltså Sammy fick en bättre Alvarez här så vart just mål där Sammy.
0: Jag manglar lyckas som det får impulsen gå ut i sista passen och så jag kan nu att så att det kommer få ävsta det all upp. Men ta röjna väl, ta tjöda nu alltså. Det är som tar det att tycka sig inte bara i vår spel.
1: Här kommer det bättre vi, det är det. Det är Williamor som att röjna bygga upp. Finner Emil, Emil väntar sig här. Spelar, får in Elvringa ut mot det högre. Kommer in och håller vannan till Hamron. Jan, som är över Aron här vi ser, letar bollen till Aron. Aron, Knudsen till Oppiker. Williamor Davidsen. Williamor att ut lopp i kär. Det är röjliga några ändå så illa framme nu. Jan till Mihaus väntar sig när mig inne. Fra lukt till Emil. Och så vågar det till Drinic. Drinic, tjärs till högra beinne. Langar framme dem mot Peter. Röjliga lätt han i alla beiner. Men här är Ronchon. Så är det Amron Spartans som kunde få målsatt. Åtta försmål åtta färner i Klagsvuk. Inkast till Amron Spartans. Och till 1-1. Mittlån, NSU och Hamron Spartans. Och han är öjlig tog här brukar nu. Det här verkar starka nökt vid 1-1.
0: Ja, det här är så att han tar nökt vid 1-1. Skulle inte känna NSU gör nyss värre. Det här NSU borde ha klart sig sin. Jag har alltid tagit att han finns ju sin mamma. Själv förhållande, ja. Så att han inte är svär så lika nökt. Men det manglar lika som nejlöst. Och istället att spela bara fram och ha target mannen. NSU gör nu så... så manglar folk ju runt om det förlängt med den där spännen så jag kommer stola och det är bättre det som försöker att skjuta att det att han rörde det där natten jag men här är manglar den nästa kötan och då att komma till oss att han kanske brukar några krafter där att det var inte men en så är väl så inte att det vet lite alls
1: nej alltså som nu är så annars är det 0-0 i mittlån Marokko och Frakland och en i HM kvartfinalen eller fjärdfinalen som man kallar det. Och här är Mbappe som är bränt där brottspark. Och i mitten här så ligger en Celi och Malberg nere här. Han fejlar inte, han simpelt en jäda bara för att bråta rytmen.
0: Ja ja alltså det var ju gott att det var hört till Sjömars Bjärnsjöng bara alltså han kunde akkurat såhär lofta som bulten alltså och stäver så kastar han sig från boxaren okej vi har gjort det saxasparka och den brås hajta och så kastar han sig att jag var mal så att det ser ut som att det var en följa med sig Bjärnsjöng alltså när han säger följa med att det gav onka mojningar där alltså
1: nej det är så TJ offside det TJ uppe kär vinner han. Så det är Mihau, vi är chef, så vinner han. Så tar beiner, så vinner han Sami. Lägger han till Aron vid brinkene. Så till Mihau, lankar han ner mot vinster. Vinner han Drinic. Men det är en som kompri i Lise. Men han flottar han bara väcker och vandalar. Fyra minuter lagt det 3-1. Fyra minuter lagt det 3-1. Och klacksvuk till 1-1. Skal det vara nu från NSU, så suger jag. Vånande kommer åker det hent her. Tar jeg også flott øyla noen manns en brødstegn her. Røyne velger om å finne Peter. Blir feltor. Og får frispark målsatt til hamren og sparsdans. Ja, han kommer kanskje å sindre inn i ritjen her på. Han håller ikke frem om han.
0: Ja, og Peter enda sted. Så kommer han nok og halver igjen. Og hin var nok så kjøpte nye. Så han tatt vel å få frispark på seg ur støven her. Men det er ikke alt det her. Prøv å spille sin mål direkte, altså, enn så gjerne. Det finnes det. Prøv at det nå, med de siste løttene.
1: Det er alltid man har alvorlig saknet det, at jeg spiller mer bare i djøgnen, bare midt i djøgnen.
0: Ja, det er for nekk save-spill, eller alibi-spill, altså, fra banelyen, kan man si.
1: Ja. Kjemmer at han langer bolten fra oss ned, Celio, malverer han. Enn så gjør første hjertel å vinne han. Kjemmer at det er ikke opp inn mot enn så gjør verden. Opp i kjær vinner han. Sami er i skiffre. Røyner snitt av å gjøre mot Peter Knudsen. Og hvis ni er kompere, leder han ferdig ut til av til innkast. Og dommeren, han vil leve at det skal skunde seg at jeg kan innkaste. Men vet ikke ordentlig hva det ferdig av her. Men her er skuss ikke en og halv minutt ferdig av som fyra. Her er ikke noe å gjøre av vi. Og til er fremme seg etter alt. Mellan Zoi og Hamron Spartans. Men Emil och Trinsjön har funnit att du vinströje. Kämpa för Bojain. Blufeldor. Tar på öjl här för igen. Inkast till Hamron Sparstans. Förskast den sista. Tar öjl här tjotra dem nu till att det inte ska släppa det inledje.
0: Ja, ja, ja. Tar ordet blockera för dig att en så inte kämpa till näka. Alltså, och himmen vill ta... Inte om du vill jag så är det en kjolver helt enkelt. Det får ta in en kvar.
1: Emanuel. Røyner og halte han i Richard og Drinic. Emanuel kommer for å bo i Drinic. Kjem for å bo i Viljamor. Så finner han Bjørnstad. Norman ut i venstre. Og så ut i sin Goric. Goric ut av høyre som jo finner Kompri som kommer vel fram vi. Kjemmer helt til å bli hatt av flagger. Peter som røyner å vinne duellene. Vinner han ikke gjøre seg fri. Kjemmer et tøljenlegg. Tar ut av borsteren og så i. Inn i samme loppator i Prato. I Palibo. Så det er Goric. Kjemmer et innlegg, flatt inn for det, og gjøter nærmene her, hva da lykker vi. Nå er det så helt til å være venstre. Ja, her er en Matthew. Altså, en sekund kjøy der, så set han.
0: Ja, absolutt den største chansen som vi har nå, sett han løy. Det er akkurat sånn her, altså. Det er vanklig bare en centimeter, så skår det til 2-8 her, altså. Og det er, hatt det som jeg skulle ha sett sin i morgen, jeg var. Kom inn, innlegg ligger 18 for veierspilleren, det er øyne ringkjøy og dekka, og tog. Tøy er det så færdigt at det skal bare onke komme igjen, så får jeg det mal.
1: Og så er Hamron Sparstans etter av bolten han. Spiller seg mittlån, rønner guppa framåt mot Emanuel. Per helst til Tom Amos, som spiller en kjøtt. Ut av Vincent Drinic. Jeg vet ikke hva det færdig er nå, jeg vil skåte på. Her er bare 1 minutt rettår, 1 halvår, 1 minutt rettår. Av Eikatøyne, som er lagt av seg. Og NSU i hever bolten inn i halvån til Hamron. Beiner. Till Emil ut av höger till Jans med Gova Tui till Legend Lager. Det kommer så helt en färre, Sami, och så kommer han läser boll till Drinic. Gova Tui, tänk skottet! Och så blir det är så fler beiner. Och ta lever oil 6 minuter ner. Och runda chippan mot Sammy och ta vill jag vara straff här, jag vet inte. Men nej, jag vet inte. Ja, jag vet inte vad man ska säga, men här är chansen då.
0: Jag hade akkurat det, och det är nog också tydligt att sätta Jan ur här. Han hävdar alltså inläggningen som bäntas och sitter, snurras och sitter. Det är ju lustfärlig här, och här manklar jag och sajlar lite ur den, så gick hon till att avgöra det snäv. Men nej, det var nog inte straffet att bara in här, var det nog inte.
1: Får inte skåta drinnig, men det här var bara en tjej i manscha hamron som blockerade i förr. Så Maspartje tittar, och med Maspartje vill tittar, så flyttar där av här vid Jubbemurre. Här äntar 1-1 mittlån NSOI och Hamron Sparstans. Och jag vet inte, så får jag väl skåta på alla sätt, Hamron Sparstans liv som är mer nöktivitt för att Malta spela. Och hemma bannar vi en Janlajtje, en kvart NSOI är för att Malta och en annan hitan här. Och vi är en Janlajtje, jag vet inte. Så man tänker sig så stort samma om med det, kanske man måste säga.
0: Ja, ja, det är bra samtidigt. Rocky tar det väldigt väl nog till vi att få en jaunlag på sjukhuset. Ta samman, ta väldigt glädjer. Ändå så är det för smal och Arnt är väldigt väldigt lojka. Lidin hade så här pastors moment ur listan. Händer inte helt allvarligt stora. Så tänker jag så just när man river och färre mal. Och ta halvt igen så är det sitt och att och spett finnes så att det är svinkade en tvejla, ett mal och tvej mal och tre. Det var kanske 8-3-0 då.
1: Det kunde ha sagt hans.
0: Det kunde ha sagt hans. Men akkurat som det nye kommer ut i 17-lagen, så begynner han så i runde vel, 8-an har skapet større chanser, hinner kommer faktisk til åndsje, og så kommer knappen av Malbors ur omkong her, enn så ikke er noe å klare, hvor ikke verger etter Malmauer, etter Mivadler, og så står han 8-8, og 8-an til, her var linje, hvor så større chans, og at 8-8, ja, ja, man kan skal si at det er i orden, og men en så är också ärken som mest eleven känner så att har inte ha 8-2 mål framåt för Arda för Nidom att det nu mot där framåt och sen där alltså att har men tar kört mot Kao ut då så runa vi snö ta första röt och skulle ändå skora 2 mål och så det var ju kan inställa för vi här nere men där inne och skora mål mot hinner så tror jag.
1: Ja, det här blir så spännande att veta kvärt kommer att hända. Och i nästa vecka tar han möta hos ner Malteska, Linon, Hamron, Sparstans attor. Och i nästa vecka tar det ut i en 33 graden och ja, det är väl så spännande tycker jag. Jag vet inte vad som kommer hända här. Det är så att det är en och allt är löv igen.
0: Allt är löv igen, ja. Du har tagit nästan in någon kvöld igen. Det är så att det är en lommörst.
1: Håll det över hockey.
0: Ja, det är hockey. Inte stugor och lotta. Okej. Ja, ja. Det här är kanske inte brännande sjöl. Jag vet inte hur det är här. Det brännande sjöl eller om det bara är lukt i växande. Men det är synd att sträva. Men det här var inte så att jag prövar för det. Det är flera lögarna jag prövar för. Så det här blir ju helst att jag får en förring egentligen. Man får in och spela dyst efter de omstånd som man är. Och så tänker man till Oslo som man röjner och för att lägga för dig.
1: Vi har alltid det här vid det sista åren för åken i Klagsvök och jag har alltid här ända ett mittel när så jag har någon sparsdans och jag och Tryggvi åker och tackar för kväll till Conference League styrst och första omfärg mittel när så jag har någon sparsdans och är spänt ur bak och så just det kommer att vara laga sig och i nästa vecka och tackar för det.
2: Områden sen samstar vi Hegg Kjettlar och Ronauga kommun. Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
3: Og oppe i Øslande og Gardabær stender ikke vel til. Hesten her, Emil Atlasson, han en marra for Vujing. Han har skått hat-trick og Vujinger som begynner så vel ved slottomalet til Aaron Benjaminsen tog verre at han for 1-3 Stjarnan hefur nú eitt greitt utgangsstøði til retordisten í Klaksvík komandi vikuskifti. Og her 12 minútur eftir av distan við koma honum við sjónar fer eitt mála træð so munun ikki fyrir meira eitt mála mónu til retorduppgjörna. Men akkur lötnir ser ikki so gott út tjá Ujinche nú Stjarnan í framan fyrir 3-1. Og til altså Emil Atlasson, han altså sonur Atla Edvaldsson, ein íslenskan stórleikar. Altså Atla Edvaldsson Sala, så hetta ikkje meir som borstur ur att som hevur skote trumal fyrir stjørnuna og Gardabær mot Vujinche og kvöld. Og Ja, og onker samrøva nå, høyre. Gjør så vel, Brynjar. Gjør så vel, Brynjar. Du så tjøk noen. Det ser ikke ut til at Brynjar var vi og hun, så vi tar lukket et le, og så har vi samrøret at det er tøkt.

0: Ja, og nå klart til å gjøre samrøve. Gjør så vel, Brynjar. Gjør så vel, Brynjar, til klart til samrøve.
1: Her er. Yes. Her er vi så godt sett den første av dem vi snakker vi. Peter Knudsen, Lisebjørn og NSOI. Du skårar det och det är 1-1 mot i Hamrun Sparstans och Malta och hur ser känslan?
2: Hon sen blanta vi hade ju spelat på innan förra lag har vi det klart så bästa lag och har vi chansen där till att ta skrava flera mål men det var ju att skifta från Mörkön så att det och vi får köra fötter och det snurrar natter och kör en sånt men ta vi får köra brottar ner helt har vi så få fötter spel någon och Och ja, det känns ju gott sånt håller går så där att ta på mig alltså det är inte nackant.
1: Och det är du säger det själv det kommer fram till Öland och kommer där för alla inte men sett det håller så kan helt och själv kanske kan gå i montla att skifta bara formation kan andra kanske kan gå bättre för alla i montla sättna.
2: Det var ju tusen ringt att säga tar Ta få ganska synd det bättre tack av bollen och ta det skifta formation vi finner ju lite där att Jag får det här som vi vill ha där och så fänga bollen för dem där så tar klar bäst allt på bollen ta och Det var inte. Ta blues en drink ta ångt in av Atlant att få lösta så där bara ta man är ju tränar faktiskt att ta skifta från Machanna. Och ångt blir nog så tungt. Jag kommer att tror jag att men hade du kommit sen tror jag att landa så att landa som satt nåt så 20 minuter och röna så att som vi kunde men ja jag var inte det bäst nåt annat sådant.
1: Og nu færdig jeg så til Malta vi 1-1 her på en fra heimabana og hvordan ser du på at det så hvordan ser du på at færdig Malta vi en 1-1 i stedet for kanskje en sikre som på kjelt kom til å komme i det?
2: Ja, det var ikke det. Man kan si det sånn, ikke? Vi kom til å ha vunnet vi flere mål nå, så vi så har vi en annen, men så er det så ofte, så er det en distur som teller, og så er det, så skal man vinne et annet sted, for jeg kommer å gjøre det, og det Det som så vanskelig at det er nok så lett å sette seg når vi bare skulle fære ned her og vinne distan for å komme over i stedet for man kanskje skal verge en av Loslo. Så på den måten er det ganske lettere for å tjokne for alle Malta og bare vite at vi skulle vinne. Så det klarer ikke på punkt.
1: Hvordan har du det vi hittet? Jeg har hukket det over en 30 grad at du ikke spiller. Hvordan har du det vi har spillet i sånne hittet?
2: Det här vi kör den är bra ink men det här är man prova av och det är ganska strävt att ta första vändningen där men det tar jag som det kommer och så får jag den jokar för jag kommer över.
1: Vad ska jag touch för samla Peter Knudsen och gå ett i Malta nästa vecka.
2: Kör dock.
1: Hata väl så Peter Knudsen Lisa börjar känna så i och Nu får jag lycka lite synder och jag är här på en till en William Davidsen, en rutinerad man som spelar vid NSO i Sne, Vinsbacker, William Davidsen. 1-1 enda det här i Klagsvik och mittlån NSO i Hamrun Spartans. Alltså, hur ser känslan till det här att han är en sluggadist?
3: Nej, jag tror att hon kör lite och vi får ut för att vinna. Vi kommer väl från om och här var som momentum på distan och sida väl Adamon för att lägga. Då tar vi skrullat 2-0 och sen när vi kommer kör ut och Torska som press checken kör sitter och tar spel för nämnt jag någon och ja Torska då tar det moment om och kände just tror det chill som alla får att du klarar av just det och vision måste kanske prata kontra sen där och till jag så hade vi kunna locka det sen men ja tablet så lastade det så där att ta folk med energi och klara hålla sig det någon och då annars vill dräppa och vi blir körda fel vi tar aldrig en chans alla först annars ska jag helt vittla så att åt ja men till annars bästa resultat man kan få så vi ska börja med allt och vi måste vinna det är ställa simpelt och det kanske ta rätta mindset här var man för någon senast och ta fem mål utvälde nu måste man ut och vinna att man inte kanske man ska inte välja något så det kan oss med fem mål
1: Så du føler kanskje at det er ferdig til Malta med en ettast, som du sier, det kan være fire måneder?
3: Ja, jeg har sagt det, vi må vinne. Altså, det er mindset mot her fra Udvanna, og det er høyt, men her ser jeg kanskje reprises enn, og vi er kappens karrier, så vi kan vente noe positivt, og vi kan sagt at det er helt detaljer, så det er trykker vel på.
1: Og fyrre av deg, som du sier, du kommer frem til øyne noen chanser, og kommer frem til øyne noen flott innlegg, og til lykke vi at det er en 2-3 mål faktisk, er sin fyrre av deg. Men 17 av deg, altså hva er det helt ut selv kanskje er som ganger gale, eller hva man skal si?
3: Ja, vi får en gang til å spille jokken køyre, og så presser jokken fra vann, da spiller jokken til alt under, og så får jeg tar jokken, får momentum i distan, Och så är fan ikvar som linje och att vi tar för längt med lockon och kör för missan så släpper tar bant av och såna. Det är för så bäst men det slår bara på och vi kan ta lärpinga då.
1: Och 30 grader vi har som Malta i nästa vecka. Jag har hukt efter UR.N och ja, sport Petra snä. Så hur ser jag vad det går vi att färra och spela och sån här. Hade inte fyra dagar dig på att det kommer att ganska fuktiga luft och luftna och att han hittar.
3: Jag tror han passar då och ta glömmas till och spela hit det rista bästa och sol sommar. Det tar man glöst till gräs och lavendel där gräs. Så det är bara vända några positivt. Jag glömmer hur ser och jag glömmer spela hit sen så heter kroppen fölts bättre och så vidare så man kan bara checka något vatten och fryga så bäst man kan så ska man också få en god dyst och vi får göra allt för vunnen.
1: Och vad ska jag så vill jag bara ända att tacka för samlarna William Moore och gå ett nytt till nästa vecka mot Hamrun Spartans.
3: Tusen tack för
1: det. Här tar vi så samlar vi William Davidsen och Peter Knutsen och här från Klaxvik så tack och för det. För nu.
4: Områden sen samstarvi, Hegg Kjettlar och Ronauga kommuner. Og i trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
0: Og så får vi da enda høyre at Brynjar og Trygge Mortensen sier fra Bao Malnon som var skåten i Sintestenon. Eller så i Hammerun Sparstans i anleikor 1-1.
4: Områden sendt samstarvi, Hegg Kjettlar og Ronauga kommuner. Og i trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
5: Hej Jan Bergensen, ständigt klarar vi hotna sparsenån och till alla där höger kommer fram med av och uppiker, alla där där kommer in i sexa med brån lägger tätt av mannen, så kommer det, kommer tätt in tappar skallar i målet det är Peter Knudsen som blev högstor Lisebergs NSOI som häver sett NSOI och 8 här är vi Klaxvåg och hemmabana ja, 1-0, han tog snacka i om kvällande fyrre, det är Rickard.
6: Han skorrar så hemma kvar och så att jag kunde stå till det som är. Alltså han är bättre för det är största månaden. Han är gammal filmlagare. Han är också väldigt god ansett så att han var fantastiskt god mål. Det var det. Och mamma kommer inte ut där. Han sa ju inte att ordet var en komfortabel att komma ut. Och kanske bättre han tänkte vara skallare. Det är det jag säger. Får jag så stående i fältet. Tar sig inte ut att vara så öl i boet han är.
5: Släschen, nu har jag också sett något för dig på att stöver här på en. Och tar vi ska öla bagnet då han kommer på luften.
6: Absolut alltså så att detta var allt det bästa som kunde hända för det stund.
5: Tror ju bättre.
6: Ja ja.
5: Det är simpelt än blivit 8-0. Här och i Klaxvåg, Klänasvåg, kanske spalt mer 60 minuter och här börjar det koka och i Klaxvåg.
7: Och nu är färdat här så, där har kommit en goda stöv här. Jens Dittning till Lukas som kommer 16 minuter, som är koppet. Pura läser Björnstad, skjuter och han fär och i Malmö. Han fyr simpelt hen og i malet. Det første, man kan si at det første Alibø som der få i djengen, altså. Første orta Alibø, og tar seg den malet, og Tom Amos. Han bor kanskje en finkjenn her.
6: Ja, ja, han fyr forsøkt nyår. Det var ikke hvor han kastet seg nyår, og han hindrer ikke alt det spalten, da. Han satser ut sin ekve av hver nye på en av vi, og kommer litt ikke, og klarer ikke å holde den i hånden her, men ja, jeg hadde ikke at det var så farlig til her, kan du, men en så er det befengere sinter og omstillingsnykker hinner slapp av sted, og la vi holde trøste og køyre av her, og enda så vi en innlegger som kommer tvers her, og for å få bo i atler, og så sender normen her og skjøter, og ja, jeg hadde hjemme og spurt sekretisjet her alt, jeg hadde så sin kjeld ut av det malet her.
5: Att han målade var så öle att det var öle lint skott. Alltså det var inte ett skott som hej något var för men samma ger. Här är 8-8 mellan Nesoy och Hamrun Sparstans och Galakter i 6,5 minut.
0: Ja, och i USA här är Farner kvart 45 plus 4 minuter av Ivetoy i det stånd mellan Frankland och Marokko. Og her er fremme i sjanlager 0-0, Kylian Mbappé, tja Fræklande, hever brent Brottspark. Og Andje Velstander i Gardarbeir i Øslande, Stjadnan er 18-93 minutter spill, og 8-3-1 mot Vujinje, Emil Atlasson hever skått rent hattrykk for heimallige, Aron Benjaminsen leie Vujing 8 av en flott og lengskås mal i teltet med notte. Annars hakt helslige så har Stjadnan haft 11 malrönter innanför malrammenar med en vikingur har haft tvär så här har vi tyvärr rätteliga grejer moner och linon och tar vi kvar jag löt att ta färre av bruxla distan av vi gardabär alltså stjärnan vikingur 3-1 till eller stjärnan vikingur 3-1 till stjärnorna och vi kunde lägga trätt att 5 Vojingar har fyndt guldkort i kvöld med en best fire tja heimalinon har fyndt guldkort. Ta verur returdister i Klaksvøy kommande herskvöld og vi sier sjålvande fra tøy disnon. Nå fyrir under i dag her Simonsen at letja ut samrøver og saman omtøkko og ta verur eisne okkur samrøva søtja som video av portal.fo. Og hva næsta frasøk av portalen og av FM1 klokkan 16.32 lejardegn tar da og 20 mannslandsli Jafarion i Håndbalte som spiller mot Sveis i EM enda spiller noen i Romania.
4: Områden sender samstarvi Hegf Kjetlar og Ronauga Kommuno.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Velkommen til B6-fødderverpet. Vi sender kvønn høste 18.20 klokken 16, og henter sendt ikke for endte sendt i kvøld klokken 23. Hun er eist i endte sendt sunden klokken 13-14, og så legger hun hjemme så inn i fm1.fo som poddverp. Dagsens gjester Palli Adol. Velkommen, Palli.
1: Takk for det.
0: Og det var så leis at vi tog vær her senast sammen vi makkar noen Gunnar Rensla. Da fant vi til at vi tog her og rett og nekker oss søvn etter og vi tog seg og at det kan vi ta. Og i stedet for at for lunsje til sendingen av en time eller kanskje mer, så avgjørte vi til at vi tenker bare en av nødje hver og til å slippe rensmattler at folk hadde gjort. Så det er glede med til, Palle.
1: Ja.
0: To, hva er det som kjører stått til å være på 60-tallet?
1: Ja, det er så øyelig, nek, det er så fjellbrøtt fjellet. Vi tar nekvar ferier ut til dister, og, som man sier, ut til dister, vi ferier som bosse. Så vi har nesten nekvar ferier til Utalanda, da vi besikker spalt i Utalanda, men det dessverre ikke vi nå, men vi har haft nekvar ferier, Utalanda, eisne, det er øyelig stolt ut, ja.
0: Og hvordan det så vi timer som man ser fotball sammen vi, det folk ganger atter, eller hvordan det?
1: Ja, det øyne nekter sommer som ganger atter, særlig åttalandaferien, det er, til det sommer. Nekker den sommer.
0: Og da tror man en kjent nok for vi, at man blir vidt at halda fast og jeg kommer i Gondadel og kommer til utdøster.
1: Ja, det alltid, altså, man faktisk oppvaksen ved Gondadal, ja. Så at det ble på 60, det var bare til, en tilfeldig at det ble, som man sier, fjepere på 60, det kan så takke på Abba-Bajamon og Grumma Dolfir. Så, ja, det så veis.
0: Men du er ikke ensamalder, og vi hever det her avan her på en, og du har blant annet fortalt meg til at lærermesteren kjatt der, Leif Mohr, han helt vi på 6-treff.
1: Ja, det visste jeg ikke jeg at jeg får lære til. Jeg får lære til den 1. november når han får utrush som elektrikere, og jeg visste ikke jeg at han var på 6-treff. Han tog seg ikke noe fotball. Han var en haparslig medver, og man har jo veldig stor respekt for dem. Men en dag jeg var inne i gømselen, da tog seg han ved en annen, og da tog seg han om han er på trønne, og da var fotball, han er en trøv på middelgatellet. Og da var fotbollet, han var i bilen og hittet fotbollet. Og da var det han sier seg i året, seksen spiller forbannet godt. Det er messia, det er kvakk vi, og det hittet om hjertet mitt at jeg lærer meg stær. Røste munn og fela, så det måtte være hans søra fela.
0: Nå vi ikke holdt det atter jo i tøyene, men Leif Mohr, han var en kjentere han med oss.
1: Ja, han var bare Kjerstad Mohr, vi har kjipet spennet. Det var siden kjøy Jens Mohr som var reier 80 kjip og sånt. Det var kjent menn, ja. Og ta undra meg i hver at jeg ikke også er om at jeg er ikke følelse det, det kommer at han nå. Alle Mohr og Kjerstad var bare og etterkommer Kjerstad har vært gode ved fele. Jeg har spalt nekk vi fele han, liksom.
0: Ja, det er, man pleier å si at noen er etter noen ganger atter, men mor ganger jo ikke bare atter i B6-tallet, det ganger nesten atter av noen år, så jo.
1: Nei, det passer, det ikke mor og her mor og sånn, det var etter hoppjær, men mor som er eneste av oss, og så det at jeg ikke oppfirmer at det var eisen i åkere der, det var nok stått litt.
0: Du bare nevnte at du var i lærere som elektriker, ja. Og en av ferien her, da var det utgjort en arbeid hver dag med anker, jeg sitter kjent til Hapjær jo i Værsjøen Vittar.
1: Ja, det passer. Altså, jeg er oppvoksen her ute i Bø og i Havn, og vi spalte en som smatter en kjør bøkøte, og her var et elverskje, som Einar Mikkelsen 8, og her var kjente fotballspillere som arbeidet her som lettsikker, for eksempel Brynja Gregorsen og Eivind Dam. Og særlig Eivind Dam, han var veldig fitte med over, han pratet ikke vi og han var, ja, en god utlandsk lårer, så eit at han var ekstroverster. Og han pratet ikke vi, men Brynja tog seg vel ikke nek vi. Men så en dag, da jeg heimet ekna visse nek var at han var, da ble vi spurt av Sev om jeg kunne få hjelpe til ved en kjell inni en set og studie eksvenen. där arbetade vi att lägga några kablar i sällskapen. Och det här ser väldigt illa pillar vid de kablarna som gick in i husen. Så jag fick en uppgave här och det här så kommer, nu är det även damm som är i hålen där jag gräver här, grövande. Han huggde på mig och så säger han vem med. Så jag har alltid att det här var mer kämt. Han säger vem med till Palle. Jag har alltid helt att tro att han fäste fyrer. Men nu har onkel fortalt mig att du är på 60. Det var inte gott.
0: Vad är det här tomaten i rivaliseringen i världen?
1: Ja, det var, alltså man spärrar inte på en annan, men det var, jag hade inte varit illa mångt. Det är alltid inte. Det må jeg si.
0: Vi er rett og slett lekt etter det. Altså, to har vært fjepper jo i kurser halvfjers år.
1: Ja, halvfjers blås kanskje.
0: Og her er det rett og slett nekva typer i Eri og Linden da, og i to byrger er at interessere deg for fotboll. Og nekva at man er fremlig her, og vi nevnt her på 60-verpen nekva ferien her, men jeg tror fortalte meg om en som jeg ikke har hørt om, det kalles Leif Pedersen. Hva var han?
1: Ja, han var sammen over. Det var så leis på i togene, at de aller fleste er sammen er ja, jeg vil si at noen av 50% av bygdene, det var på 60 år. Det var anklere hoppjer vi. Jeg var spiller i Finja Borg og Hasbjørn Olsen og Meinar Dam. Der spalte jeg alle vi på 60. Og så kom jeg sånn her Leif Pedersen. Jeg lærte han å kjenne en av hver ta og i ja, jeg var lærling som lagt mort han. Og han var lærling og en snikkare verste som var ute i Hotnabø. Og vi var i arbeid vi hadde kjera ja, jeg var ikke med et festsal eller ballsal eller Lassikrus nå. Det var et statshospital da. Da kom jeg kjenne Leif, han arbeid her. Og han er spalt på 60. Han var 16 år, han kom av det beste li i seg, ja. Jag kunde snacka vad dist han spalt och sen vad han hade gjort, det vet jag faktiskt inte. Men det som han fortalte mig, det var det här att han spalt det vid sin leverbolten som tror inte näka vatten och isjult. Det var ju ånda vår där ser att hon kör. Han är tvärfär vid en hållnadsbarns och bolten är vid ånda. Tröst bolten in i Malle och har brått i hållna tvärfär att samma. Men om man fick 2 mål på sju till ett, det är avsikt, det är inte att skriva. På ett fick han en författ.
0: Så han är boxarbult i mål?
1: Han skulle ha boxat in, men han kört flät och han tar bulten och knäckade.
0: Det här är mindre lydsynder om det här, och vi vet nu fira 40 år, att han tar Maradona och skar det vid hånden. Man ska höra sig här på år annars.
1: Ja, men han säger, han hette han nere vid sojerna. Nere vid mjötnerna, så damar han inte så, och så tröste han då. Ja, de är hundra, de kunde ha boxen, så jag har känt.
0: Kvart minns du annars om den här Leif Pedersen?
1: Nej, jag minns inte. Han, jag kände han, som man säger, efter så länge som han levde. Han var kvar ute i färgen, han var ute och cykla och han dog i Stortalanda. Och helt ung, han dog i långt i 1940.

0: men det var så att jag att han är bära skrasset för tvär dyster och det kan så inte passa vid det som tog för till det må vara mer.
1: Nej, alltså jag har alltid att det var näck bara dyster, men jag är inte visar ju att det var att det bästa liden, det kan alltså vara att näst bästa liden och gosses skrasset det inte var att näst bästa dalkne det här jag var kanske inte det bästa.
0: Jag spurgade okra felagsvin Baldvin Baldvinsson om han minns Leif och det gjorde han och han fortällde till att Leif var en tjoter Mr. Wonker och annars en arbetshäster men ja. Tekniskt var han inte när namn så gav som Erik Rasmussen till HP.
1: Nej, alltså till riktigt att komma här upp att han stöd som Erik var och men han var arbetshäster han var han, alltså ens nu ut i civila han var rasker det ska han ha så många rammar ens när var vi, ja. Wow. Det har nog stått när vi sålt det nu på 60-husen och runt om jag bor. Nu var det en, jag hade två värst här då. Och vi spurgade som Einar in om där han bredt beinet. Han bredt beinet i öll ytla. Jag hade haft att spela fotboll då. Men det var också intressant, han fortalte att han hade brått beinet i tvörare. Och han måtte ju ha sjukhus i tvörare. Och han slapp inte vid att det havnar. Det var nog ytla brått, han måtte ha vittjare sjukhus. Och han var en hela vik i hospitalen och att förra. Och han sa för allt det där att han kom inte en av spelarna vid sig. Men alla mammorna kom. Och där är alla med frukt vid apelsiner, surabler och vunter och tila. Så han var väl plöjd över den sors.
0: Ja, det har varit en tilltäckning i Östern 1922, tror jag. Kväll, ja, han blev bara inne på Blackberry på lastbil och kvarade sjukhus.
1: Ja, nämligen.
0: Men det var en ärer av Arjun och i spaltet då. Med ett annat har du nämnt en som kallas för Finni.
1: Ja, Finni minns jag som spelare. Jag började säga honom av Minton. Jag känner honom personligen. Jag är näck vid han att göra så att ni lövna. Han var bitchmästare. Så vi arbetade näck samman. Han spelade på 60, va? Men han flottade till Fuglarbergare och byggde och... Jag är sjuker och då är rätt unger. Jag vet inte vad jag är. Jag hade inte varit för 3-4 år.
0: Och det här jag vet om han är att han var väldigt spelare och spelade Mr. Backer.
1: Ja. Alltså han, så jag känner han, så var vi rätt en spräker till han. Han var ett han typen. Han gavs det inte.
0: En annan som helt ikke gavst, det var ikke en spillere, men det var en i Stora Søylinjene, ikke Gundadale, eller ikke så ofte Gundadale, som han gjør det når i Jopmur. Og det var en rattelig kjenter dansker, klaksekikker, som kanskje eisteferne sin til søvn her i havn, men jeg råkte vi klaksekikker når jeg ser den.
1: Ja, altså, jeg minnes han vel andre mannen som snakker om, altså, jeg husker jo om det.
0: Hva kallas han?
1: Han hadde Halderholm, han var bækker i Klaksvik. Han var danskare, det passar. Alltså jag har också ont att man byter, eller det gör man försäljer, ja, virkänningar, bästa spelare, bästa malmöre, bästa allhäpare och vad var det. Alltså här man givet för bästa fjäppare, så jag har vunnit flera i alla träck. Så fantastiskt att vara. Och jag minns bara att han rann runt om vattlen, alltid blå och frackan. Han rann runt om vattlet och en rila smatröst att nå honom. Och så röpte han, jag vill säga Hape som spalte, så röpte han, hejsa, husa, hissa, sa. Nu ska Hape ha detta. Hape ska hängas på halen och på kaj ska ha på kalen. Ja, och så fick vi så på 60 så skojade han till honom igen. Han var helt fantastisk med honom. Han var väldigt stärker fysiskt. Så han bäckade, han skulle tullja upp att mannaborgarna bäckade bredd till klatschingar. Och han kom gott över stora tvörare och ja. Man säger, han är ofta en stora känningeisne. Men han lyckade väl så mötte han upp.
0: Det är ganska sammanhängande i mittlen, så känner jag inte något här runt om till mittlen.
1: Hjälta. Han presterade sig alltid via sig. Jag bara bröd om det är en bolla om nätten. Vad var det nu bara?
0: Halderholm har annars fortalt, jag har alltid satt i en gamla myndablej, att han och konan sov i kvörsvinne väg. Det var till huset sov i akra hjörn, och det var inte spukst av kvar väg här när det mötas.
1: Okej.
0: Nu är huset i nio, och jag har alltid ständigt bankabäckning.
1: Okej, ja.
0: Og annars bare for at Luka Kjera Halder Holm Littna, han var en veldig god biljardspillere, og jeg halte at han her når det spiller

0: halder home cup.
1: Ja, det har vi hørt om, ja. Men han er, altså, vi mangler seg fjepparen ut, ja. Simpelt enn, altså, han var, han kunne øse alt opp.
0: Men det här var omkran, vi på 63, och era nämnt det, era känt det, Peter Öster, han plerade att då var väl att komma vid sån bemärkning. Ja. Och då nämnde jag en av den här firmer att han var sitt kvikert och gamla formar under på 63, aldrig en av den här komma i busstur.
1: Ja, det passar. Han är rörliga kjolter vid munnen, han har svär att det, han är helt fantastisk. Han har rågat näka ont ut, som man säger, det är bara stått lätt. Ja, men alltså, gamle formavtjocken och alla, han var, jag säger bara inte, han det har sett björn i arbetet han tar sådana raun, och tar hever i kallback och arbet, och han har bat en sådana vita till brukaren, och han sylt i alla havnar, och jag vet inte, han stäckade upp ut för bokval, och detta skulle få av baten, han räknade någon land, han kom inte skriva ta, han blev ångad och ordentligt fruskratt, så han gick ur kryckon, resten av lövna. Så en av fyr så skulle vi färda byggt att spela, alltså vi fjeppar att hitta och heppa på färda i tjocken och det är så finns jag buss och han stod av parkeringsplatsen här att han förbyggt att skulle så vi kallar det och alla bor han bor, eller han bor bara inte i det och inte vi slår färs det nu så tjocken att nu kommer Margareta vi alla hjälper honom.
0: Det var konan, sa han.
1: Hon var gött, ja. En stark, fett kona. Och hon kommer så vid honom och för storstan upp i bussen och finner ett plås till honom. Och så den ska föra ur bussen och så är jag, ja. Hon är fett kona. Så väntar hon sig vid och inskrockna gav han tur. Och Jesus är viktig. Och då svär Peter Östrand. Det är pjösigt, vi tar alla vid.
0: Du har nog flätt alla ben ur hamn.
1: Så svär han bara. Han var öliga kjolter och svär att.
0: Det är han nästan jångt vi tar i Soliga vore spalt i Gundadell.
1: Ja, halvt månisk, ja. Det var en svärk, en också svärk rådskåare, typ. Han bor i hamn. Och jag hade känt ner mitt lockmar, men lukar mig inte. Han röpte så harskt. Han ankar på en tia innan för tog jag tog. Du förstår att den jag kvultar hem till sovan till eftermiddag. Han var röjlig var han. Han är en förfärdlig vokal. Och han sa röpte här och så röpte han, ja, som sorgar är. Fär ujan. Jag säger Peter, hoppa Peter. Han är nummer 6, du passar han.
0: Såna grejer bara upp till
1: ja, det är bara det. Vad ska man glömma till det alltid? Det måste ändå så en sån mån.
0: Det är resten jag söver om inne och Svenskar i gamla Vötlund. Och det är en mynd som är tidigt kvar i Adler och Asgården som 60-70 kettel och 89.
1: Ja, nämligen.
0: 89 som inte fländer till Peter Öster.
1: Ja, det har jag sagt också.
0: Och det har ni sagt, det har varit att Piotr och tjeja en lustigare spelare kallas för Messias.
1: Ja, nämligen, ja.
0: Peter har ropat att just Messias blev sin rytlemokt. Alltså Messias kom för ha nira hjörna.
1: Ja, det är bara han.
0: Men här var det nästan ärer, känter, fjeppar ut i Sölinne. Inte bara Peter Öster. Det är också mycket mittlån och majra. Och till har nämnt Birka Johansson.
1: Ja.
0: Och annars är känter för det att här var givet sig böckna om han har gjort. Ja. Og saunan ekk ting til Torsnar Bujasaun. Han var næst ivrig på 60 år.
1: Ja. Han var en eldsval. Han var simpel en eldsval. Han hei ulla ekk tiltøk for på 60 for jeg samla pengar saman til. Alt mulig, sier han. Det er helt sikkert. Nei, så en af fyr stod ut og hukte en jeg halte var unglingan spalt vi stod nækker en pent sommarkvöld og hukte til styrsten hon. Så sier jeg såleis, altså, jeg vet ikke hva det var til å være, men håper jeg også var kommet en, tve, tre år, og er. Altså, på 60-tallet kom Arne Håpjus. Og nå var Håpjus kommet, og så sier jeg vitt der såleis, ondallet, jeg har omkant vi inngjort noe Håpjus. Og da er det litt spikere, jeg hadde ikke rei på om, Da vil jeg tro i hopp, og jeg vinner nøkron.
0: Det er kanskje lyst til meg å fyre på han da måten han var oppe på kamp.
1: Ja, det var det kanskje, men jeg var ikke til å meint. Men jeg hadde Birka meint det, han får ikke inn der, men jeg har hørt han måtte inn i brytloppet her ennå.
0: Jeg kan så si fremme selv om det, at først for jeg var jo i hopp just den TV-tlende på 60 og vest.
1: Ja, nemlig, ja. Vi leier i huset da. Så jeg vet ikke, det var da sørste Vestland som ble hilden på seg, og jeg oppgjøst
0: nå. Jeg var til salen.
1: Jeg var nye rundt det, ja.
0: Så endte jeg til at jeg ble kontorum, hvis nok.
1: Ja, nemlig, ja, det passer jeg.
0: Men ikke nok tog, til å reste spalt fotball til på 60 senere i Birker.
1: Ja, jeg har ikke evnet å spalt fotball, det er opp det jeg gjør det kjøtt. Og jeg har spalt en dyst for på 60, og i femte dalt.
0: Og i femte dalt, som ikke til langt.
1: Ja, nemlig, ja. Og jeg pleier å reipe om, vi vunnet han listen til tjeit til sannleit. Jeg pleier å reipe om at jeg har angående tatt en dist 4-6-set. Og det så en sannleit til tjeit, men jeg bare smalt av en. Det var så leis at det ble ombygd og 4-6-set, det ble tjattler skulle innrattes, og det skåret, vi tar ikke akkurat å kjere vindtøyene ut. Det var en dum i hånden, jeg kort klossan, betongklossan inn etter, det vi ut etter, og det slutt jeg alt ut, og då himmel har det sarpet jeg, og det vi et hans nesten stikk. Jeg tævde ikke, det var tunger. Og det var rommer av litner, nå skal jeg ned distin, og i femte dag berja, og det manglet folk. Og til hans smite, vi blir ikke heia heil å spela. Jeg sier som beina vinn, altså, jeg du ikke spela fotboll. Ja, og kram hjertna feil, endeløst, jeg skilta i på. Så jeg ble kort mål. Og Birkar, han ble tatt som røpte for 8 år i høyre. Og Ram kom så langt rundt av mine. Ram var god fotballspillere.
0: Det er Ram og Crouch.
1: Ja, han var Ram og Crouch, ja. Nemlig, ja. Så tante disse spalte vi så vunnet 21. Og da stod jeg vidt, og det var at Birkar, han tjekk i hånden og lomma ut og søg i linnene. Nu kommer en som har høyre bolt i delen nye, og akkurat da, og han er gang og lyttet en av beinene opp fra atretter, han kommer alltid som i helen av Birkar. Og for inn i 16 meter inn, og vi holdt det av Ballemor som tok knallet en mål, takk vi skjøyde, men han får beint om mål, og alt råpa Birkar, og Birkar stedet bare hånden og på lov, hva er det jeg? Altså han aner ikke, han er gjort en innlegg. Det var et avhelt, så jeg er en tilfeldighet. Det er sånne man opplever, og kan grunne til at han nå.
0: Ja, sånne er grunnen å betale, at man kanskje skal få sånne sjøver til man er finner grunnen til noe helt annet.
1: Så det er sånn, ja.
2: Stola på 36 ved Varspenån Heva, Tjakissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.
0: Palle, du har ikke gjort så stora skreter av vøtlen, utan du har vunnet tog et ene fjernere i femte delt. Men du har hinveien vært rettelig aktiv rundt om ungdomsli som hjelper. Ja. Og her fortalte du mer at du var nekst av en kjørte Mårsala.
1: Ja, jeg var nekst av en kjørte Mårsala, det var det. Og Kjæft, han var en eldsval ved ungdomsarbeid, men han er et ungdomsarbeid. Altså, det var god. Altså, hukk seg om kjæft han var. Altså, da vi var ut av bygden her, altså. En av våre, vi var tvefer alltid, vi var i Sante. Her, fer at landet Sante passet i Svetland. Og distin skulle spilles klokkan 1, og vi møtte langt klokkan 11, etter som testen syltet da. Så var stankt, og vi måtte sitte utenfor. Sandtika kom ikke lov til å kunne oppfylle det på nyhuset. Og det så for Sandtika åtte ut her. Det er kanskje svidde av akkurat nekker alt annet. Men Kjærstad var alltid omvoksen. Han hei alltid akkurat vi. Torre fisk og epler og spik, eller torre grint. Og han var altså nok så såleis. Sosiale reisen, ja. Og så hei han til fire, ta distra var livet. Det passet seg ut av bosset. Så ordnet jeg noen bare til ganger, så gikk vi til skåpen her. Her atler vi flokk.
0: Det er sintere gangtur.
1: Ja, det er det, men det var ikke råd, og vi gjør det bare. Men kjæresten var så leis at jeg vet hva du vil ha vært. Det är domarna till där lagre daltnar. Jag ser det där bägt och det sig reisen ja då. Det var det faktiskt onklingar, smadrangen ekvar. Ölja på tuschkir, hilti vi sin leie. Og gjør de alt for jeg sutt leie skulle vinna, nekvar i. Det skyldi jeg som helst, så ser vi bara. Og ta, hei, ja, linje, vi kallar det for linjeverger da, i alt er suje domare det, ja. Ta hei, ta fyrir, jeg vinkar kong åsait, da jeg kjur åsait. Så Kjerstan, han hei, ta fyrir, sier, Palle fyrir, to iver og geng vi suje av linjevergerna. Så jeg satt der, ikke tåra vinka. Men det var ikke alltid det spalt så godt det, og det var jeg alltid til å huske om andre distene skala. Så har hentet det at jeg spyrer en linje med han vinka, ikke vinka til fire? Ja, det er så svalig god hvor han ser, altså jeg må stoppe dem. Og så venter han seg ved, og han trodde han skala med han snakket ved, og det er det at jeg faktisk hjelper venner til Kjerstan. Så han ble sånn litt av vi. Og han vinket i beina veien til dommeren. Og sier dommeren at jeg får ikke frifist mannen her. Og det enda til jeg fikk rekkost.
0: At det var sin business, så?
1: Ja, jeg fikk rekkost, og jeg var ikke som snakket med fratet, men det var håpløst. Så dommeren var jo eisen, nei. Unge meg var litt unge-drunker, ja. Så får jeg iver og med glaskvaren jeg sette meg. Nei, takk om dommeren igjen til Asgård skulle. At jeg skulle ut av stadion. Jeg skulle ikke engang sitte som Asgård. Så jeg måtte ut av stadion og få seg i bilen. Og det var ikke sørmet at jeg kålet meg var ved. Hun tog ikke sitte av øtlen, så hun hadde sett sin bilen og bente. Jeg minns, altså, handelsbra i henne, da jeg skulle, hva gjør du her? Nei, jeg fikk jo rett kort. Nei, til likt, sier du, du ikke finner, så du brukte ikke haft. Nei, ikke en gang. Men så svarer jeg bare. Så jeg fikk rett kort.
0: Men til alt det nøyke, Kjerstan kjørte selv.
1: Nei, Kjerstan. Altså, jeg minns eisen ene, jeg hadde da vært fisket til gula korten, jeg fikk klagsbøk. Men ta var det an for deg, så var det. Ta. Jag var inte på samma måte. Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, jag var färdig klagsugare. Jag var svaga gå åt över. Fynade över. Och när var mamma var vi. Och då var bara en minut av det. Jag hette av klagsugare choklad i fyret. Där snackade jag med så svök mamma när jag hann så kom där till klagsugare. Här var en jänta som dömde. Jag hade ju varit 15-16 år. Dömde dysten. Og det var det samme, halloi, det var vær. Dømte en ved. Så en av fornå halte tveir klaksingar, en av okra nirre. Det var halte en regulert nirre, for han slipper til skåd. Jeg vet ikke om det var Ari Roach, eller Martin Vang, men det var en av dem til hylte nirre, jeg minnes ikke. Han ble simpelthen hylte nirre. Og jeg råper dommeren, og jeg råper kanskje sin drarlige. Bjørn og dømme. Og der kan du si at han, hun hei ser hun ek filmer alltid lagt. Ja, hun kom i ratten Jan Karl Damstøyle rennende 120 kilometer fær med gula korten av loft. Og her fikk jeg greip i skjet. Hun sier, bænt du, ett år at vi har her og du fattar reia kort. Ja, det så hårt. Man skal få sånn kort da man kommer gang til spalt. Fotboll, det är också. Ja, det var rent om ju allt.
0: Nu nämnde Johan Karl, han är ju det jag kände som en rättliga masker, Hapi och Liverpool i Fjäppare, men han var ju en domare.
1: Ja, han var domare, men han hejade där vid det, han gav gårst, och man rennade, vet du, på loft, på hela vägen. Det är som minnast han, va?
0: Det var en affär när han gav Karla Reinhem ett rätt kort.
1: Ja, det passar.
0: Minns du kvig han fick det? Så bara kvar av hela märket?
1: Nej, jag minns inte kvig kvar han fick det här kostet, men han arbetade ju mer då. Jag har tänkt att visste, vi arbetade ju alla näck samma. Vi arbetade samma som att mor rejste och där jag stod där i visste, så kom han arbetade ju samma. Vi var gulliga vid allt. Nej, han förlade mig bara att han har sagt vid Jan Karl att Jeg var ikke også for å gjøre meg rekord, det tror jeg så to brunas med over av øtlen. Jeg kunne ikke fikk det rekord, det var en tid.
0: Ja, den här sjön är nästan lika så god som hinna för den här ta en nemostömt jag tror det.
1: Ja, nämligen, ja.
0: Jag vet inte, lät mig bara fortälla gärna. Det är en dyster vi stod med en TP och en SOI och här är det en TP i världen som hittar några över. Han kallades Torer Holm och han kommer en sammanfrest och så ligger hon av öllen och nemo kommer och klappar hon tjockan och spyr hver han är. Och tar det in ihop och sen närmast det första han säger till er Mimmer.
1: Mimmer, ja, ja. Det är bra att gå.
0: Och det var det här som närmast var bartender och jag mannade min.
1: Ja, ja.
0: Men annars säger närmast själv att han gav en inte kort för det här flentbär.
1: Ja, men du, man om det han är tillsammans med er Askovar. Kvar är det när han spalde på 60. Ja, jag förspittar kvar ut, men han är... Han är inte för att släppa sig bort någon kvart. Han blir helt annan också lunch. Långre vid Askvar helt var gott. Och jag tror inte att det så gott ut av ödlen. Han sände... Ja, jag vet inte. Han, när han var 16 meter. Men jag var så här uppe i sexhusgulden som jag började vara. Så råp ju han för hundan kvar efter att jag hade bolten. Han miste så bolten. Och ta vänt jag sig vid och röpte Palle i hörtet där. Så man ska passa på att man tar höra gott utav öllet.
0: Ja, det här får vi på det här nu för inte längre ett hus igen. Det tar vi till Östner upp till en annan förbjudande lärningskötter.
1: Ja, det var inte lärning. Det var Svein som var. Det passar. Ja. Det var här Kjolvers. Harjtjön.
0: Össer Hansen.
1: Össer Hansen. Ja, han tjekkade målant. Vi spalt här ute. Vi vunnit tror jag nolltandisten.
0: Ja, fyrrätt.
1: Fyrrätt, ja. Han tjekkade mål. Han är nervare på. Jag röpte. Sätter ni i rössor. Han vet sig bara vi. Tomlen upp.
0: Han kände rötterna.
1: Helt då, ja.
0: Men du, Palle, det är inte bara i kommentarerna att du kör sig allt annat och sylinjerna. Du förhållade mig nästan att det var en tur i Fuglafyrer kvar och du kom att du ska göra.
1: Ja, det var sist att förtalta det. Det var Maria Konamon som förtalta det. Ja, det blev inte att förtälla för folk, men det är sannhet. Det var alltid kärta med år och började mig för att renna av sylinjerna. Och det som jag inte har lagt mest till... Det var det att det är målen där brukar det där träna, det där trillade jag vet inte om. Ett stål av sylinjerna. Så det är för rännande, så ränner jag bara inte åt av målen och jag trillade ett tag. Så jag bara manar ur köttene firman. Jag låg av ett eller Och det finns det ju högre till sonen som har spalt i vitandisten, Jakob. Det finns det ju högre. Sov till pappa. Jag är alltid svimma i dag.
0: Du kan så runde vi fer.
1: Ja.
0: Du vill runde vi fer, vi skulle ha valet och svimmar.
1: Det är annat än om kjolvån. Linn ju här.
0: Men han är här för det. Det är resten så vill du tackla dig då att jag svimmar med mannen kött är rätt kort.
1: Ja, det var nog gjort hemma. Det må jag säga. Det var eisne en ungliga dyster och Ram och Krautje och jag. Vi sålde av bunchna samman vid utskiftsspelarna. Och här var så domar som jag kände gott, han måste säga bara ut. Och han hejade gasar på här gängande. Jag är John, och här hejade jag ägstnäpp och gasar på här gängande. Så vi hejade försäljtas oss om. Och nu vill jag tänka på 60 brillorna på det. Och jag har ägjon dömt jag en rävlig ytla och i måltjock. Så jag irriterade jag mig. Så röpte jag han enanför. Jag dräper Gåsarbär så att jag ska döma ordentligt. Och oj, kom igen. Han kom redan i skuld över rejakorten och loftet till Moin. Det var en res med röpt, ja. Jag syns ju att det var tjej, det var Ram. Ram fick rejakorten. Och Ram i ögonen. Röjt jag försvärde sig att det var inte han som var det. Men här var det inte det. Han blev bläck av roten igen och sitt med glaskåren.
0: Så hade du inte skjutat staten om det gav väl?
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag hade tänkt att domaren visste att man skulle upp här och sitta.
0: Fortalt du när domaren att du smör upp?
1: Nej, det har vi inte gjort. Det var god, det har vi inte gjort. Det var en gästdomare att ropa så. Men det var mest mänkt att spöllna.
0: Men nu vi pratar om om Rama så han är ju en känd på 60 som är väldigt öjlig aktiv och i hur det går han så här. Och är det än för så ut?
1: Ja. Ja, så Ram, jag vet inte om han fötter in på 60 just nu. Det är ju slängt fram, men han är väl här allt är myndigt. Och jag känner han väl. Känner han helt väl, vet du, nu glädjer han gamla. Han är lite sin yngre det. Vet han inte sånt att skulle ha samma boy. Alltså, det är så länge att du tog in, det känner han. Och Fjallig fyrir sier ikke nek, man vet ikke av hun, men han gikk ikke her og ordnet alt papirarbeid for 60. Snakk sagt, dommer og selger, brøv til fotballsambandet, og han er bare ved, ja, offer. Og han er ikke åktet av håndbolt, han levde jo da i håndbollsfeltet vetren, og i Gundadal om sommer. Og han, vi er alt nek, jeg vet ikke hvor, vi møttes tullet til dist, på den kaffemånardisten, så åter vi det här och Ramkjöven säger att här pratar vi och nice, sätts ner. Han är skriftstånd i Runter, kattlar. Han kom på Nå, det här var en färdtelefon där, det här är fastnedstelefon och en stod och kötsen. Jag ringde telefonen och glattes och Per, vår hej i kafeteria, tar glattes och ropas och Ram hade telefon till han. Ja, han får så snakka telefonen och låter såg man att det och så säger Anke, nå, kan jag vara hatta? Ja, det var konamun som säger att dörr var livet. Och han säger att hvis vi ska komma hem nu så fick jag kalta dörrna. Ja, och kvät, jag tar väl kalta dörr i det. Så han vågar vi.
0: Ta man ordentligt på 60 dörr, ja?
1: Ja. Men man läst när han var otroliga när jag var på 60 hos nu. Tog jag en sista son i mån, spurte mamma måna. Tog omma, kväck en palja möte. Hon var tjata svära, och jag går inte åt det alla.
0: Svästa sondagsskolan, han regnade inte via lugga.
1: Nej, jag vet, så är man över den kvar resten. De bara färs honom vid mässingar.
0: Men tog dig resten ett fyrt då, och vi tog var och utvärdla. Och jag lärde mig bara att ta en söv vid Rama 30 så tar vi han rönnar lockade en tur till Sands.
1: Oh ja. Ja, jag var öle ofta vi hejade ofta man var då att en kallt spot han gick kött han är stor om så år. För man för sister Jan Mardis Loy har han sen smärra så här finns jag ganska mer. Och jag var öle ofta tog vatten ofta vid Ronavigar. Det var nästa år jag bara cyklade till Runavikaren för att jag och så var det Borgavik vid Näsne. Jag måste lycka att berätta en av sög i Borgavik. Där jag kom till Dyrast, nej. Så jag att det ska vara livet och jag vill inte så rävligt av väsen, simpel än. Jag vill inte skjuta för sena bättre. Så jag klarade att renna till Borgavik och rycka en spann till. Och in i husnarna, plastikpåsarna i röj. Boxarna ner, akkurat sett mig ner. Nu är det inte några fanglöjna, nu är jag klackkinkare här. Du går nu, det är en dejlig båter du häver. Jag måste ropa, stoppa, stoppa, jag ska på det. Jag måste skunta mig till mig lite, och så bjöd hon ombord. Det var han båter, han blev brukt den här, det passar. Så en lejare, jag har glömt att det var från Disney, om det var stejpat Disney ett eller annat. Men det var en sån halver hele dager. Og det var lengt i midtelen. Altså baten selte få turer og bosser leisene. Og det var slett ikke fyre affærer til dist. Så ringte Ram og Kroach til Møyen og spyr om vi skulle fære av baten som var til Skåpnar. Det er nytt av ikke Ram til. Vi har ikke noe fast til Skåpen. Til sans. Hata ska jag tacka mig av. Hvis du tänker vatten så ska jag ordna det här. Det är en arbete som bokhaldare till praten. Han säger, vi tar honom att delta sant det och jag ordnar det här. Mannen som arbetar att komma av lastbilen efter oss. Och så var vi här. Vi kom till Skåpen här, ta stå bilen i fyra och kom. Och vi blev kort i en av Vötlen av Sante, en ideal av Sante. Så det var livet så blev vi kort i Skåpen här att bara ifrån. Så jag ville i det kvirt, det gjorde vi inte. Men vi var nekve enkelt da, ha?
2: Stola på 36 varspennån Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morrisens bussar.
0: Palja Dahl, Tisjebær i Førjun, at du har vært til dist. Du har reist med i åttanlands.
1: Ja.
0: Og det er vi ungdomslien.
1: Ja, det passar. Jeg ble sendt til vi, sammen med Amfen, ble vi sendt til Aalborg og spela den gang som var Pontoskop. Og det var nok så dramatiserende vi kvarst her. Det må jeg si, ja. Men det som jeg ble mest til her, vi kan spela mot det nekon norskan liv. Det var normen der som jeg velte stila. Og det som jeg alltid, vi må tjokken for at det fyrir jo leisen, det normen kjera. Normen, det ikke bare trantjall liv, det var blanda liv. Det jenter og trantjall saman av liv. Vi tog seg hos normen der, og der sier at det var bare godt. Så det var jenten, det var teknisk vel fyrir. Men kroppsliga var det ikke vel fyrir, og det var godt at han spalte trantjen, og så kunne det hørtas ordentligt til sættene å komme at det beste kvinnelin. Jeg vet ikke om det innført følgende, men jeg har hørt om anket senere omstås. Så det innført, sier du, ja.
0: Ja, ja og nei, altså, det nok bedre urmeldingene med kjentene, at det yngre som vi dronsjen.
1: Ja, men jeg burde ikke gjort det, det finnes sånn alt det. Nå, men lukker meg ikke, det som du fisker etter, det vi finner skjøen her. Og det var så leis at det skulle alle ha sin sjukkassa vidskift i Jordan, dronsjen her. Og da visste seg at en hei det ikke gjør det. Det visste vi ikke av. Det var så akkurat feil, vi kunne ikke kontrollere det. Og hver ferske jeg først til akkurat han. Dette var forferdelig. Så måtte vi ut og låne sjukkassapapur fra en øron. Og her så først inn. Ja, det er, vi, altså, vi lånte sjuka, jeg kan godt si at navn jo, vi lånte sjuka kassa på purene fra Paul Holm Johansen, og sætten kom arbeid som løgmann, som radio som løgmann i sår. Og han fyrir så inn, hvis ned, og han fyrir å vite at du eiter Paul Holm Johansen ferdigt. Jeg fyrir å skjøres noen av inn. Og det var så gjort han, han fikk sånt av vitser han fikk, og det var ikke så vårdig til honom. Men hva hundt han ut da jeg kom ut av vøtlen her? Nå er han ikke skrevet. Og til på alt halv med hansen som er brått i håndene. Og så om igjen etter noen øron, han var hans her på fyrer. Så han er spanderet her vidt. At det var... Ja.
0: Hva er det tilfellet at de vunnet godt der nere?
1: De vunnet godt, ja, vidt... Spalte mot den norske lyo i finalene. Vi holdt ut av her Ola Søge det. Og vi... Jeg vil ikke se hva det er alt. Det tror jeg ikke å si. Jeg vann 3-0. Det var en fin sier. Og det er selv samme vær at Martin Wang har skjedd alt mål. Og så ble jeg hjemferien. Og det var nok så stått litt og iverraskende. Da jeg vet, kommer vi bussen, han kallet jo på beinleis at han fyrer bygda skulle. Så her var et rettelagt en fest for spilleren i B60-husene av Måltøk. Men at han fyrer bygda skulle, her så han og hatt noen kester tog Måltøk. Eller parter av han og hatt noen kester. Vi hatt en tolle ikke, da vi kom ut, vi ser på noen bussen. Det var en rørende løte. Jeg må lukke vi med seg at... Einar spelaren Lutjas, han var sån där Ove Olsen, som var dirigenter, han var åttnarkister. Och dötter Marianna, hon spelade baritone där, så det här stod ju hötten samman då. Men det var flott måltöka vi finns ju där.
0: Hur så gamla hösten runchen var det?
1: Ja, jag har alltid varit 12 år gamla då. Ja, trönt och vattnar var vi till här minst.
0: Så var det störst. Inte det trönt det, men tog jag att orkestcentret är om man 12 år.
1: Ja, det var veldig størst. Det var, men ja, nå var det jeg selv, men på 60 år siden jeg for ungdom. Det var størst ungdomsarbeid. Jeg holdt det til enn til 60, men jeg er ikke mye her nok, og ungdomsarbeid.
0: Nei, men du reiser vi til andre ting. Du har ferie satt en ek vi til beste linn til det har vært åttanlands. Ja. Men du var ikke først for når vi i Luxemburg, kan det passe?
1: Nei, det var ikke. Jeg var jo i Torskøynån. Jeg var i Gibraltar, jeg var i Lettland, jeg var i Irland, altså Belfast, Norrland. Jeg kjører det her.
0: Hvordan var du i Irland?
1: Jeg gikk for brottene bein da, så det var ikke så nevnt. Men jo, det har jeg funnet til oss. Men vi har ikke vondt nærmere at det gjør det.
0: Nei, det var vist nok Lindfield, så alt imot.
1: Ja, ja. Vi har ikke vondt nærmere at det gjør det. Ja, vi er veldig reisende. Vi er veldig, ja.
0: Er det noe ille, ja?
1: Jeg minns ikke hva det var. Altså, det var forferdelig til oss. Du himmel og hev, altså. Altså, vet, på 16 arrangerer jeg en tur for fjeppere. Det var ikke så nekt som for vi, men vi får oss til Edinburgh. Og her har jeg selv Mauer som bosser, han var jo formøver på 16. Han har arrangeret en buss, og så jeg finner ikke han arrangeret den aller bøyligste bussen som man kunne finne i Skottland til opp. Det var en sån, ja, så mina busser. Det var en yntare som kallade till den bussen. Och, ja, vi var skån halva, vi hade nog punkterat igen. Och det tog en evighet för Julia. Och då visste jag att jag hade kanske dunkrat till ägga i den bilen. Och jag försökte hugga däcken och det var pura slött. Det var inte en mönster va? Jeg tok henne mynda av reknen og sendte henne til her i kjøp 6-3. Han kjølte meg som busser, han omkylte seg at det var eneste busser han fann. Det var en sånn der, men lukket meg ikke. Han var så, så han fikk kost inn og en av servicet. Og så måtte jeg rinja til en kollega tjasser, som så kommer i Edinburgh ved Eikajul og greiene skiftet ut. Jeg så til det boja jeg, og tog en tjekk, og vi ble svenk. Ja, Annika var vi. Arne i fyrja, vi får inn og kjøpte noen mat og alt det her av servicestand. Vi kjøpte alt inn i bussen, da. Og han sa, så inn ikke var reisende vi, sånn jeg kan måle meg over det.
0: Åttmann
1: med det går, ja. Vi går forskjellig sånn. Det er sånn, ja. Nå, så færre det sted at det. Og vi kom så til Edinburgh, nei til Liverpool, til bygget Liverpool da, av natt. Det var sent av kveld. Og da var jeg sånn intern sveker. Han forlanget jeg først mer penger, for jeg nå turde til ikke langt togene han råknet vi. Og han fikk jeg vite, han fikk ikke 2 øre. Vi var resten sin svøk da. Ja, men så var det til at jeg hadde penger for opprotting, du vet, jeg så inn av bussen ut. Men det fikk han heller ikke, han fikk ikke 2 øre for det. Så han får hjemme til å ta noen løp.
2: Stolapet 36 ved Varsbenån Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.
0: Palliadol, vi til Heva hørst nekere av tunne opplevingene av søylinjene, så la oss mære iverskipa. Hvert hever på 36 betrykt 4T og kjøkken løyve?
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, altså, det er jo ikke fyllt når jeg kommer til livet, det er jo da. Og mener for når jeg, tror jeg at jeg forstår at jeg var hjemme. Hvis det fungerer, det er akkurat det jeg er hjemme, så kan jeg aldri skømme til å få på alt det da. Det er nok så irriterer jeg da. Nå da jeg ble eldre, så jeg begynte å bli og synes mer bløytere, så leip jeg akkurat det stod, men jeg har det gulig riktig, så jeg... Sitte lurer i sjånvart på lukka av det til iPaden. Så det er ikke så kjølt. Det er noen som begynte så fast inn i salene. Det gjør det. Og jeg må heller fortelle om en opplevning jeg har haft. Jeg var ut for en avhappe. Jeg var en vimme og var sett gjennom kalvalene. Jeg snakker det beste av kolter her. Fra Trøtletta og Vestermatsandartene. Og dette var i 2016. augustmanna allt det där. Att 16 august, 21 august, det var om mitt nattsläte vi skulle hem match. Och så hände det här att vi blev avsylta av en stor containerskip. Och han rent till bakpåsjö och kunde bara en koppa och här var det inte att göra så. En stor containerbatren 20,000 hästar här igen. Och bara till en koppa i vi bräste och vi var bara i husen och jag slapp ut och jag hade inte han slapp ut han. Ja, ja, han kom hjem til vi, vinneren. Det var tungt. Det var også veldig tungt for det, det må jeg si. Jeg ble så bjerget over at han var 14 minutter i sjøen. Jeg la 14 minutter. Det stod sånn at jeg fikk fæter i en lensjøhål, og jeg heldte i en lensjøhål nå. Og jeg ble så kvar til hospitalet bare når jeg tar morgenen. Det var ikke noen blårønter og kanna jeg med og med. Jeg var nok alt i orden helt der. Mange etter da jeg vaknet, da jeg så rævlig ilt og i økselene og brinkene, minstre mennene. Og jeg får så atter og spetale. Og ta vær akkurat en dag an i her, en danskere i hand, der jeg ser lakken innenfor muskler og så. Han kan jeg med, og så sier han, jeg var så skilfull, han sier, her var det tøl, og så var han blårøyte, så visste tusen, Liv tusen, og det kom nye 300 nå, og det stadig alt for deg, men det viser bare at det ved nye rett. Det noe som fører ut i Mosland, det Mosland som det vært på Ivetøy, det du helt fast om baten, og så sier han til det, jeg glemmer ikke, så sier han, jeg kan fortelle deg det. Du klarer noe som ikke vel trimmer bodybuildere klarer. Du har helt det fast om baten igjen, 40 minutter. Här klarar han utsträckt han hållt i 15 minuter. Så det var det jag för hemma att vi tar. Ja. Men det som jag väntar att till det på 60, ja. Det var öliga tunnkje där att han var. Det var helt otroliga tunnkje där. Jag tar inte ut mitt folk, simpelthen. Det var en höst där. Och så flyttade jag till hospitalen och lejade. Och sån där var det inte till dist. Jag vet inte vad. Jag vill inte ut mitt folk. Och så kjem hette han vikene at han var noe rette dyster, heima dyster. Og ta rinker stjåren av øren, Elmar Høygaard til meg. Det er 60 år gjør han. Han ble det, særlig altgångemester her. Han og kona ble det stand til, som ikke skulle. Så rinker han til meg, og vi har til forskjellere av hundene som hører til baten, kallet til Gjera Vitta. Jag hade bara passkål för att snacka med mig. Jag hade bara allt stått väck, allt, det visste jag. Så säger han vem, Palle, tog jag mig till dist söndag? Jag sa, nej, torskis. Jo, hör er, jag har varit utförande och lucknat. Och så kom jag rådde dem att komma gångta till beina vägen. Och du ska allt gångta till beina vägen. Så tog jag mig nian söndag. Så bara för att släppa av igen så säger jag okej, jag ska röjna. Men jag var fast beslutad på att jag får omgav igen. Och samtidigt fick jag svalarhjälp. Så ett tag så är vi sadamerna som gammal svalarhjälp. Och det var otroliga donar i Tyskland. Och så nämnde jag hela affären att Elmar Höygaard hade ringt till mig då, bort mig skoltist. Så säger hon, jag har alltid ska vara. Jag har alltid för hjälpa där, fär. Vi kommer att komma vid och anna. Och det enda så är att döttet med Marianna och kona med Maria och är vi fulltist. Först har vi mötet till Elmar Höygaard. Ja, jag klappade när vi är gott, gott, säger jag. Gott och konst. Så kom jag över 60 till huset och jag masserade till honom åthöga. Ja, nu blir det sin tungt. Alltså, han var åtökan. Hon var fantastisk. Att det klämmer ni fäck. Det blev sagt nek. Det var bara ett hånd. Jag klappade här under. Jag kläm. Jag har bald vid han mossar, men han mossar rött. Och så var det svarta bara. Och Ja. Ja, det var fantastiskt. Jag måste säga. Så jag vet inte att det fick vi av det. Jag vet inte en gång att det var för spalt. Det här är vi öliga stora tryckning. Av er och en sån fällskap. Det måste jag säga. Nå, men det stämmer så spalt det då. Jag får bli uppsatt. Att han var som förtäller Jakob med min yngste son. Han är trots allt långt. Jag vet inte vad. Fortæller for meg at Jakob av Borg, da han sette li opp og måtte flytte å spille, da sørste han seg vidt der. Det var da, vi er en stor familie her på sexet. Og en av okker familie sitter på her. Han hevde skott. Så han sier, færre ut og spæle dystig for han og vinne han. Det størst. At han lyser bare, så. Så alle enn han, og på sex. Nå, men det er en annen som lever, ha? Det er Svanisjen trappen her. Så jeg kom ned av jattrappen, ha? Da var de av veien. Så kom Råvalder leipen opp og klemme meg bjørt. Det har følt skott. Alltså vi tar goda löter i stället för sexet. Vi ska ta öliga goda löter. Alltså, nu nämnde jag Råvald. Vi glömde med unga till Råvald. Det har skett mål från och fjärs med ett sånt här att det var. Så jag sa resten mig upp och väntade mig vid. Så han sa i två äldre fjäppar som vi klämmer på en annan. Ta en sylla i vrejt. Det är samma med Råvald. Man säger ja, och i sorg och i glädje.
0: Att det var en öliga sträck så att det här på alla.
1: Jag har ankalt fortalt det för. Det må jag se. Jag har öliga tungt att fortälla det. Det var ägstna på sexet och så kom jag hem till mig. För exempel Birta och Peter Weja och så. Ja, det var tacksam för.
0: Jag har alltid att Det här ägblicke är det här kvar vi vidfärra att tacka för idén och lätta det ägblicke stanna efter sorg och glädje till det här grunden till att det är jag får på allt det knappt är näga så öjlande jag mera än bara spela och vötla någon kvar vi till stortliga löter till det här snövar som man löter och till sammanhållet och i är så tydningar mig
1: Ja, jeg vil også lese til at jeg har omgang til å takke Jakob av Borg. Men derfor er han så du.
0: Jeg får takke til deg, Palle, for at du kom her, og jeg synes for at du sier seg søvende, så la jeg seg at vi da kunne høre henne, og vi kunne kanskje lære nækket av deg. Takk for at du kom.
1: Ja, takk for at du kom.
0: Teknikere og ideer Gunnar Johansen, verster Ronny Thomasen, sendingen hever enda sendet kvöld klokkan 23 og sondag klokkan 13 og så ligger du hjemme så inn i fm1.fo som poddvarp. Takk for i dag.
2: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.